0: він відмовився від цієї розмови. Він сказав, що прагне, аби вони понесли справедливе покарання. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
1: Нагадаю, що повітряна тривога триває у Донецькій області. Окрім того, у місті Харків, Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області, а також у Липецькій та Вовчанській територіальних громадах перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, тепла вдень 19-25. У західних північних місцями центральних областях 24-29 тепла. На Київщині сьогодні без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вдень 26-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Привіт усім! Ви слухаєте Українське радіо або дивитеся нас на YouTube-каналі Українського радіо. Мене звати Наталя Соколенко, поруч зі мною при сусідньому мікрофоні Сергій Стуканов. Ми зараз будемо говорити про, напевно, найбільш очікувану книжкову прем'єру, а саме про книжку Тетяни Таїрової-Яковлєвої «Іван Теодорович Богун. Біографія». І з нами зараз на зв'язку авторка-історикиня Тетяна Таїрова-Яковлєва. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі, вітаємо вас на YouTube-каналі Українського радіо.
4: Вітаю вас і дякую за запрошення.
3: Мені здається, це надзвичайно цікава історія появи і самої книжки, і значною мірою, мені здається, вона ілюструє і ваш життєвий шлях, адже ви народилися тоді, що це був Радянський Союз, якщо я не помиляюся, у Ленінграді, ну, цілком в оточенні російської культури, але, не побоюся цього слова, досить рано захопилися, дізналися про козака, нашого відомого полководця, полковника наказного гетьмана Івана Богуна. І чому я не побоюся цього слова? Мені здається, що ви не просто захопилися, а закохалися в Богуна. Ну, принаймні, це випливає із того, як ви захоплено про нього розповідаєте і яку чудову книжку написали і писали її протягом скількох років, ви зараз скажете. Але скажіть, я правильно розумію те, що ви от настільки захопилися чи навіть закохалися Богуном, от, ну, живучи, ну, скажімо так, далеко від місця, де Богун жив, діяв, воював.
4: Так, але все ж таки я народилась в родині, яка б мала польське походження, польські коріння, і у нас дуже шанували історію Річі Посполітої. І з дитинства я читала Сінкевича, тобто знала про ці часи, і тоді вже була дуже зацікавлена постаті Богуна, але коли почала займатися історією вже в студентські роки в університеті, тоді почала вивчати його, можна сказати, науково, і ще студенткою знайшла обставини, як він загинув. Тобто так, це закохання майже з дитинства.
5: Ну, це надзвичайно цікаво, безперечно, нам, я думаю, як журналістам з України і слухачам, в даному разі, українським, довідатися так про те, що і в Росії є шанувальники української історії. Пані Тетяно, я пропоную, щоб ми, напевно, поговорили про постать Івана Богуна і про те, як саме ви розповідаєте про нього в своїй книжці, але перед тим Наталя ж, напевно, все-таки розповість про те, що незабаром має відбутися опису в Україні презентація.
3: Так.
5: Це книжка, яка щойно вийшла, і яка насправді ну має певні тут пригоди в Україні. Так,
3: так, пані Тетяно, тільки з вашого дозволу я трошки додам до того, що Сергій про вас сказав. Ви виїхали з Росії на початку широкомасштабного вторгнення, і ба більше в передмові до книжки «Іван Теодорович Богун. Біографія». Ви пишете буквально таке: книжку написано у трагічні дні війни. Тому от розкажіть про історію написання цієї книжки. І, до речі, ви ж мені ще на одне питання не відповіли. Скільки часу, як довго ви писали книжку? Бо мало яка книжка взагалі в історії, ну скажімо так, письменства, досліджень пишеться аж так довго, як ви писали її про Богуна. Чи, точніше, збирали інформацію, збирали матеріали для того, щоб написати вже її цю книжку, як я вже сказала, у трагічні дні війни.
4: Ну, я збирала матеріал для цієї книжки майже 40 років. Тобто на початку своїх студентських студій і вже писала, я почала писати якраз напередодні війни, у 21-му році, і завершувала вже під час війни. І тоді я вже була в Європі і мала можливість багато попрацювати в польських архівах та інших європейських архівах і додати до того матеріалу, який я вже до цього часу мала. Але я хочу пояснити, чому це такий довгий час, тому що біографію людини, яка не була гетьманом, яка не була там королем або імператором, дуже важко писати, тому що треба збирати такі окремі частини пазла, щоб нарешті цей пазл вийшов. Тобто це такий дуже довгий час.
3: Ну, понад 40 років?
4: Ну так, майже 40.
3: Майже 40 років. Ви збирали матеріали про Богуна, і я так розумію, все більше і більше ним захоплювалися в процесі. От я тримаю в руках зараз вашу книжку «Іван Теодорович Богун. Біографія». І от уже починаючи із вступного слова, не можна не закохатися в Івана Богуна тим, хто ще не був в нього закоханий, от як, наприклад, я. Так? І от я беру вступне слово ваше, пані Тетяно. Дозвольте, я кілька рядків зачитаю вступного слова, ну, щоб люди, які нас зараз чують або дивляться нас на YouTube-каналі, зрозуміли, от в якому стилі чи в якій інтонації, скажімо так, написана ця книжка. Вона, з одного боку, дуже така ґрунтовна, наукова. Тут зноски і посилання на різні архівні джерела, на інші джерела, ну, на кожній сторінці. Я дивлюся по 10, а то й більше цих зносок, тобто як наукова книжка вона зроблена. Але читається вона дуже, ну, дуже класно, я би сказала, легко. І надаватиметься, я думаю, всім, хто зможе її взяти в бібліотеці або придбати. Так от, вступне слово Тетяни Таїрової-Яковлєвої до книжки «Іван Теодорович Богун. Біографія». З юних років життя Івана Богуна минало в походах, облогах, атаках і боях. Богун сотні разів наражався на смертельну небезпеку під час битв, сутичок і вилазок, якими керував особисто. Під ним убивали коней. Він тонув у крижаній ополонці, на нього влаштовували засідки. Він діставав численні поранення, вороги вимагали видати його. Двічі зазнавав арешту, його засуджували на смерть у різних державах, різні государі. Те, що за таких умов Богунова блискуча кар'єра отамана, полковника, гетьмана, полководця та політика тривала майже 25 років, видається дивом, яке можна пояснити лише надзвичайним талантом полководця і небаченим заступництвом фортуни. Ну і так далі, я думаю, багато наших слухачів вже пройнялися і захочуть знайти цю книжку. І от, до речі, завтра в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, це тут на Грушевського, поблизу, до речі, неподалік нашої редакції Українського радіо, відбудеться презентація. Я так розумію, що ви будете брати участь онлайн, але у вас є чудова можливість запросити зараз на цю презентацію і розповісти, хто ж там буде, як буде побудована ця презентація, про що говоритимете. Тобто, ясно, що про кого? Про Богуна, але що саме хочете обговорити на цій презентації?
4: Ну, ми хочемо обговорити, що я дізналася під час, коли працювала над цією книжкою. Там буде багато знаних, відомих українських істориків. Главує Драбович пан. Ну, тобто буде дуже цікава компанія. І я хочу підкреслити, що Багун був не тільки абсолютно неймовірним полководцем та військовим діячем, але також він був політиком європейського рівня і багато впливав на події не тільки України, Московської, Москви та Річі Посполітої, але також на інші європейські держави, зокрема, він спілкувався зі Швецією і та іншими країнами. Тобто, це дуже цікава постать України, історії України, європейського рівня, яку треба вивчати, знати і якою можна пишатися.
5: Тут треба, я думаю, уже заглиблюючись якраз в біографію Івана Богуна, нагадати так, що це соратник Богдана Хмельницького, народився він в 1618 році, загинув, помер в 1664 році, тобто, по суті, пліч-опліч з Богданом Хмельницьким воював за свободу козацької держави, війська Запорозького. Але хотілося б все-таки, напевно, кількома мазками, пані Тетяно, окреслити ключовий внесок, напевно, Івана Богуна, політичний, зокрема. Чому ми його пам'ятаємо? Через що ми маємо його шанувати і вивчати його спадщину? Я так розумію, що Іван Богун був одним із тих, хто відмовився присягати московському цареві, так, коли ідея єдності, коли ідея згоди, угоди між військом Запорозьким і Московським царством постала в 1654 році під час так званої Переяславської ради, потім були березневі статті опубліковані. Іван Богун не хотів, не волів під царя московського православного, так?
4: Ну, трошки не так, тому що якраз я в своїй книжці показую, що Багун, як і більшість політичних діячів України, в той час підтримав цю ідею і разом з Виговським та Хмельницьким присягав в Переяславі. Але дуже скоро він зрозумів, що це була помилка, і вже там за рік починає боротися проти Москви, і він був один таким з найбільш відомих лідерів, які протистояли московському впливу в Україні. І, зокрема, ці події, і багато з цього мені пощастило знайти в московських архівах документів, які розповідають про ці події, про які ніхто раніше не знав. Це 57-58 рік. Ну, і як потім Багун впливав на те, щоб наступним гетьманом став Іван Виговський, і потім вже Юрій Хмельницький. Він був дуже впливовим політичним діячом України і підтримував ідею незалежності. А незалежність, вільність України – це була для Богуна найголовніше подія, і це було для нього найголовніше в житті. І це чому, звичайно, треба його шанувати і пам'ятати.
3: Ну, а чи відображено в книзі, я тільки почала її читати, тому ще не дійшла, напевно, до цих місць, може їх там і нема, романтична, скажімо так, складова його біографії, чи подається у вашій книжці? Бо у фільмі Єже Гофмана, ну, ясно, що образ втілював актор, який, на жаль, не підтримав Україну, а підтримав російську владу, тому не будемо його згадувати, але образ він такий створив романтичний, так? Тому розкажіть, будь ласка, чи є в вашій біографії оці, ну, романтичні сторони чи сторінки біографії Івана Богуна?
4: Ну, ми дуже мало знаємо про його сім'ю, його закохання, але ми знаємо, що вже в ці часи для всіх його і друзів, і ворогів він був такий справжній сармат, лицар, яким всі захоплювались, і він був романтичною фігурою ще за життя, і потім, вже в 18-19 столітті, він став таким найбільш романтичним героєм України. І в українських літописах, і навіть в польських працях. Тобто часів Хмельниччини, часів Козацької України Богов став найбільш романтичним героєм, тому що він ніколи не творив зло. Він був дуже такий благородний, а він дуже добре поводився з ворогами, і це, звичайно, зробило з нього справжнього лицаря.
3: А чи був він вродливий в уявленнях тих часів, принаймні?
4: Ну так, всі кажуть, що так.
5: Всі кажуть, що був вродливий.
4: Так, що... Ну і, звичайно, тому що він був дуже хоробрий і завжди був в перших рядах. І він завжди знаходив якісь можливості, щоб, ну, якщо не перемогти, то принаймні не... щоб його товариші завжди знайшли який там шлях, щоб залишитися живими, і це з нього робило такого справжнього героя. І це дуже цікаво, тому що більшість головні події Хмельницького, битва Вінниця, Монастирище, Берестечка, а потім Баток, Конотоп, це все Чуднів, це все події, в яких Богун був першою людиною, якими він керував, і завдяки йому Україна отримала ці перемоги.
5: Друзі, нагадаємо, що ви зараз чуєте Тетяну Таїрову Яковлєву, авторки книжки про Івана Богуна, історикиню, і яка попрацювала в багатьох-багатьох архівах, і російських, і польських, і українських, вочевидь. Пані Тетяно, я так вважаю, напевно, гадаю, що ви дуже багато, як ви зазначили, невідомих раніше документів в науковий обіг запроваджуєте в темі Івана Богуна. Що, можливо, вас от з останніх таких знахідок архівних, що вас найбільше подивувало або здивувало, або стало для вас несподіванкою от в біографії, в сторінках біографії Івана Богуна?
4: Ну, по-перше, напевно, його стосунки з Юрієм Немирічем, дуже такою цікавою політичною постацію в історії України. І
5: ми додамо
4: і
5: тут,
4: спроба...
5: що у нас додамо, що ви можете, шановні друзі, зайти на ютуб-канал Українського радіо, і один із епізодів проєкту «Батьки-засновники», про який Наталя сьогодні згадувала, він якраз присвячений Юрію Немиричу, це соратник Івана Виговського, і фактично один із ідеологів переоблаштування Речі Посполитої, так, яка мала постати не як країна, не як держава двох народів польського і литовського, двох націй, але також і руський народ, тобто український, мав долучитися. Так, Юрій Немирич. Пані Тетяно, це просто ми, сказати, наших слухачів спрямували на наш сайт, щоб вони більше довідалися про Юрія Немирича. Так, а от про його взаємини із Богуном, будь ласка, продовжуйте.
4: Ну, по-перше, вони разом воювали в Польщі, а проти Польщі разом з шведськими військами, а потім брали участь в перемовинах з шведським королем. І це якраз події, про які дуже мало відомо, і це, які здається для мене, як на мене, дуже важливі. Ну і, напевно, друге, це ми не знали, що було з Богуном на початку його кар'єри, де він був перший рік повстання. І, ну, і нарешті я знайшла документи московських архівів, які доводять, що він застав заарештований польською владою в 47-му році, і тільки на осені 48-го року був звільнений козацьким повстанням. І це чому він не брав участь в перших подіях.
3: Тому що він ще перебував в ув'язненні, так?
4: Так, він був пов'язаний. Але це дуже така цікава подія, тому що він був на службі польського короля, а змова московської влади та польської мала завершилась тим, що він отримав, він мав бути, ну, заарештований, і його хотіли знищити, і він мав вирок і від короля, і від царя
3: Смертний вирок, так?
4: Смертний вирок,
3: пані
4: так.
3: Тетяна, але як він виплутувався із цих складних обставин, тут я вже закликаю пошукати цю книжку або звернутися
4: так,
3: до видавництва Кліо. Кліо або, і це дуже важливо, благодійний фонд «Бібліотечна країна» буде в 30 бібліотек поставить, передасть ці книжки, от про це, власне, завтра теж буде мова на презентації, ну, завдяки меценатам, які оплатили цю доставку, тому в 30 бібліотеках, я так розумію, в усіх обласних центрах ця книжка буде. Пані Тетяно, дуже вам дякуємо. Дякуємо за книжку, дякуємо за підтримку України. Ну і ще раз нагадую, презентація книжки буде 6 травня в Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого о 17 годині. Вхід вільний. Приєднуйтесь до цікавої розмови із істориками. Залишайтеся з Українським радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Слухайте на Українському радіо.
7: Одружитись легко, а от спробуй розлучитися. У 2025 році в Україні на 10 шлюбів припало 7 розлучень. Депутати вирішили рятувати сім'ї по-своєму у новому цивільному кодексі, який ухвалили у першому читанні. Пропонується, щоб суд вживав заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає принципам доброзвичайності. Як трактувати цей термін? Чи дійсно час на подумати може врятувати сім'ю? Чому законодавці хочуть ускладнити процес розлучення? Та чи не є це відголоском радянщини? Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко обговоримо ці питання з сімейною адвокаткою і письменницею Катериною Власюк у середу 6 травня о 9:15.
8: Минулий рік став для українського громадянського суспільства роком одночасно великих втрат і великої стійкості. Повномасштабна війна продовжує безпосередньо впливати на правозахисників, журналістів і активістів. Вони гинуть під обстрілами, стають мішенями атак і працюють в умовах постійного ризику. Водночас всередині країни зростає і внутрішній тиск – від дискредитаційних кампаній до кримінальних переслідувань і обмежень доступу до інформації. Яким сьогодні є реальний рівень безпеки активістів? Хто створює найбільші загрози – зовнішні чи внутрішні вороги? І чи зберігається в Україні простір для громадської дії під час війни? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму з менеджеркою Центру прав людини «Зміна» Іриною Юзик та журналісткою-розслідувачкою, яка захищає Карпати, Оленою Мудрою, у середу 6 травня о 10 після новин.
7: Чи дозріли російські еліти до державного перевороту? За інформацією CNN, Путін боїться такого сценарію розвитку подій. На його думку, організатором кардинальної зміни влади нібито може бути секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу. Наскільки це може відповідати дійсності? Чи може оприлюднення цієї інформації спровокувати сварки та посилення недовіри з боку Путіна та всередині еліт? Про це я, Роман Коляда і Олена Зелінченко будемо говорити в середу 6 травня об 11:07 з політологом Дмитром Васильєвим.
9: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
10: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8 вечора до 7 ранку.
9: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
10: Угу.
9: І вам не дамо.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
9: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
10: Що буде? Дня на Радіо Промінь.
11: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
12: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
13: Це мультики.
14: Це мультики.
15: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку «Бробакс» від «Суспільного». Завжди безкоштовно. Завжди без реклами.
13: Угу.
15: «Бробакс». Дивись, пізнавай, зростай.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
16: Перед мікрофоном Галина Бабій.
13: Щоразу, розпочинаючи програму, нагадуємо про те, що наша ідентичність – це основа нашої державності, і те, що ідентичність складає левову частку того, що називається нашою культурною і гуманітарною спадщиною. Так от, сьогодні ми поговоримо про тих, хто ніколи не втрачав, так би мовити, інтересу до нашої історії, навіть попри те, що вона була під жорсткою забороною. 90 років від дня народження Лідії Коваленко-Маняк, однієї з перших дослідниць Голодомору в Україні, упорядниці першої в історії документальної книги 33-й «Голод. Народна книга. Меморіал». Це взагалі-то основоположна книга для всіх науковців, які сьогодні займаються дослідженням і вивченням природи Голодомору в Україні. Вшанування відбудеться у музеї Голодомору. І про це ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею в студії пані Лариса Артеменко, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу публічної комунікації Національного музею Голодомору геноциду. Пані Ларисо, я вітаю вас в студії Українського радіо. Дякую за те, що прийшли, і дякую за те, що насправді повторюєте і знову ж таки відновлюєте в пам'яті українців це ім'я Лідії Коваленко-Маняк, тому що війна, вона свої інформаційні нашарування, шумовиння вносить в інформаційний простір, і багато основоположних речей десь опиняються в стороні від мейнстріму, від головної інформаційної лінії. Але ми не можемо забувати про таких людей, тому що їхня діяльність, як за нашу пам'ять, за нашу історичну спадщину, нашу гуманітарну спадщину і, зрештою, за те, як ми усвідомлюємо себе на цій землі. Отже, Лідія Коваленко-Маняк. Нагадаємо це ім'я і нагадаємо історію життя і дослідництва.
14: Так, і перш за все, ще хотіла би сказати, що в минулому році, відповідно до подання, зокрема, і нашого музею, саме день народження Лідії Борисівни, 5 травня, було внесено до переліку пам'ятних дат, які відзначаються на державному рівні. Тому ми не тільки організовуємо заходи, а і також інші додатково теж
13: події різноманітні фіксуєте, так?
14: Фіксуємо, так, намагаємося, щоб вони були дійсно на державному рівні спрямовані. І Лідія Борисівна народилась 5 травня 1936 року в селі Бочечки Сумської області в родині вчителів. Навчалась вона спочатку і в Казахстані, в Узбекистані, і в Чернігові, а згодом вона вступила на журналістські факультети Київського університету імені Тараса Шевченка. Першим місцем роботи її був комітет з радіомовлення і телебачення при Раді міністрів УРСР.
13: Ну, насправді, треба сказати, що це і є сьогодні Українське радіо Суспільне, є спадкоємцем. Тому що я свого часу прийшла на роботу саме в Державний комітет з телебачення і радіомовлення. Так він називався ще наприкінці 80-х років.
14: Так, і нам, зокрема, хочу ще зауважити, що напередодні нашого заходу син Лідії Борисівни, Антон Володимирович Маняк, передав фотографії сімейного родинного архіву, які ми зараз оцифровуємо, і для наших відвідувачів вперше будуть вони представлені на широких екранах в нашому залі. Ми відібрали кілька, і відвідувачі зможуть їх побачити особисто, адже це дуже надзвичайно цінна річ, тому що їх в широкому доступі ніде немає, їх ніде не знайдеш. І я теж їх бачила, і хочу сказати, що Лідія Борисівна була дійсно дуже життєрадісною людиною, натхненною своєю роботою. Ті світлини, вони показують, наскільки вона була професійною і ставилася до своєї роботи дійсно відповідально і з цікавістю, і щиро переймалася Україною та її долею, зокрема.
13: Ну і досліджувала на таку тему в 80-х роках, досліджувати тему Голодомору, це ще не було, так би мовити, державною лінією. Це ще була особиста ініціатива і відданість цій темі. І я скажу, чому зараз ця тема важлива в час повномасштабної війни. Тому що знову нашу державу поставили у світі під питання, її існування. І якби, скажімо, Українська Народна Республіка більше 100 років тому встояла, а не була знищена російськими більшовиками, не було б голодоморів. Тому Голодомор – це наслідок того, що впала на початку ХХ століття українська держава. Щоб цього більше ніколи не сталося, ми вивчаємо досвід, який зафіксований у дослідницьких працях саме пані Лідії Коваленко-Маняк.
14: Так. Так, дійсно, до 87-го року ця тема була табуйована і називати події 32-33 років голодом було заборонено в публічному просторі. Тому вони з чоловіком Володимиром Маняком були фактично першими, хто почав піднімати ці питання на широкий загал. Вони першими організували, зокрема, і в 91-му році міжнародний симпозіум, який називався «Голодомор-33», де учасниками були не тільки українці, а і закордонна громадськість, діаспора, зокрема, тому що діаспора ще раніше почала піднімати ці питання, а в Україні, на жаль, тільки з 87-го року фактично можна було про це лише починати говорити. З'являлися різні публікації журналістів, істориків. От, але фактично до того дійсно у нас ця тема була заборонена і вважалася і пропагандою, і кримінальні справи заводили проти тих людей, які хотіли і намагалися говорити правду про те, що ж відбулося, що це був дійсно злочин тоталітарного режиму. А не тимчасові труднощі, як їх тоді було прийнято називати.
13: Пані Ларисо, про оцю книгу, яка, як то кажуть, є хрестоматією, настільною книгою для будь-якого дослідника Голодомора, 33-й голод, народна книга «Меморіал». Що це була за праця і які безцінні дані в ній сконцентровані?
14: Так, фактично за 4 роки з 87-го року їм вдалося, подружжю вдалося зібрати майже 6 тисяч свідчень, більше ніж 1000 їх оприлюднено саме опубліковано в народній книзі «Меморіалі». Але також там і архівні документи містяться, і фотографії. Тобто це не тільки свідчення, а це ще й ґрунтовна праця цілого колективу науковців, таких як Василь Марочко, Євгенія Шаталіна, також Арсен Зінченко, зокрема і Василь Марочко. І над ці цією працею дійсно працювали багато визначних теж науковців. Зокрема, редакторкою виступила Наталя Дзюбенко-Мейс, дружина Джеймса Мейса. І вони всі фактично теж були членами Асоціації дослідників Голодоморів. Тому такий колектив, він саме і був натхненником цієї великої унікальної праці. І також Володимир Маняк написав вступну статтю, і Лідія Коваленко-Маняк теж написала свою вступну статтю. Вони були різними, і таким чином вони не просто зібрали матеріали, вони їх ще і додатково опрацювали, і виклали теж і свої думки на сторінках видання, і свою позицію. І також у підсумку, до речі, і того симпозіуму, яким вони опікувалися, організовували в 91-му році, теж був заклик до розслідування саме злочинів тоталітарного режиму, до того, щоб назвати все ж таки ті події вірно, а це був геноцид українського народу, вони саме і закликали громадськість, закликали уряд до того, щоб цю справу дійсно розпочати, але лише, на жаль, тільки в 2009 році ця кримінальна справа була, скажімо, розпочата, завершена, тому
13: 2009 рік, тоді президентом України був Віктор Андрійович Ющенко, який теж педалював цю тему, якщо можна це слово сказати, але завдяки саме його діяльності вона набула нового і потужнішого розголосу в світі. І в Україні самі люди також почали свої архіви родинні піднімати, записувати свідчення своїх бабусь, дідусів. І таким чином ця тема вийшла на науковий міжнародний рівень. Скажіть, наскільки іноземці звертаються до праці Лідії Борисовни Коваленко-Маняк і її чоловіка до цієї фундаментальної книги їхньої?
14: Ця фундаментальна праця, дійсно, вона представлена, зокрема, і в нашому музеї. На жаль, вона не була ще перевидана. Це питання зараз піднімається про переведення. І в нас є примірники цієї книги. Теж вони будуть представлені для відвідувачів. Це раритетне видання, насправді. Воно містилося в бібліотеках різних закордонних теж науковців, фахівців, які нам цю книгу передали для зберігання в нашій бібліотеці. І коли, наприклад, до нас так звертаються науковці, то ми теж послуговуємося матеріалами з цієї книги.
13: Якщо на державному рівні відзначається 90-річчя журналістки, публіцистки, громадської діячки, дослідниці Голодомору Лідії Коваленко-Маняк, то вочевидь вона має багато послідовників. Чи можете сказати, що серед молодої наукової спільноти є багато людей, які пішли її шляхом і є дослідниками оцієї трагічної сторінки в історії України?
14: Так, звичайно, асоціація раніше називалася Асоціація дослідників голодоморів. Потім все ж таки виокремилася, і ми говоримо, що дослідників голодомору геноциду, тому що перший і останній голод це були не голодомори, а масові штучні голоди. Це 21-23 роки та 46-47. Тому сьогодні далі йдуть напрацювання. Це і співробітники Інституту історії України продовжують вивчення і наші співробітники продовжують вивчення цієї теми. Звичайно, що напрямків досліджень ще надзвичайно багато і багато аспектів ще не опрацьовано, не висвітлено. Зокрема, ще маю сказати, що наш музей, він продовжує дослідницьку діяльність в галузі саме усної історії, тому що ми вже який рік поспіль їздимо Україною з експедиціями і продовжуємо збирати усну історію, свідчення людей, які ще живі і можуть поділитися правдою про ті події, тому що дійсно людей вже навіть зараз це надзвичайно було важко знайти і велика рідкість, ми все розуміємо, але сам наш музей, він не тільки транслює інформацію, зберігає і поширює, але ми саме займаємося і як дослідницька установа пошуком першоджерел і також завжди закликаємо наших респондентів поділитися ще й експонатами і фотографіями, в кого що є, і таким чином намагаємося якомога більше і глибше, детальніше досліджувати і цю тему, і продовжувати її далі.
13: Зараз музей, Національний музей Голодомору геноциду розбудовується, там буде великий комплекс. Чи є експозиція спеціально присвячена Лідії Коваленко-Маняк?
14: Так, звичайно, імена усіх дослідників, основоположників теми в нас займають чільне місце в експозиції поруч там з іменами, наприклад, автора терміну геноцид Рафаеля Лемкіна, чи Джеймса Мейса, чи Роберта Конквеста. Звичайно, чільне місце займають і Володимир Маняк, і Лідія Коваленко. До речі, в нас є алея пам'яті, де на мармурових плитах викарбовані цитати цих людей, зокрема, та інших письменників, там Івана Багряного, наприклад. І там перше місце – це дві плити, дві цитати саме Лідії Коваленко-Маняк та Володимира Маняка. Тобто їх місце, воно є важливим в нашій історії, в історії дослідження теми, в історії саме того, що ця тема була і раніше важливою, і продовжує бути важливою, актуальною і ми ніколи не забудемо про їх роль,
13: велику працю.
14: Історію.
13: Дякую вам за цю розповідь. Лариса Артеменко, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу публічної комунікації Національного музею Голодомору геноциду, була в ефірі Українського радіо і говорили ми з нею про те, що на державному рівні відзначається 90 років від дня народження Лідії Коваленко-Маняк, однієї з перших дослідниць Голодомору в Україні, у порядниці разом з чоловіком першої в історії документальної книги 33-й «Голод. Народна книга. Меморіал». Безцінні свідчення свідків і, можливо, навіть тих, хто цей голодомор пережив. Дякую за участь у програмі.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо.
16: Знати більше з українським радіо.
17: Онлайн-спілкування зробило нас ближчими, але водночас додало приводів для непорозуміння. Прочитали, але не відповіли, чи означає це, що вас ігнорують? Не поспішайте з висновками. Нині спілкування стало неймовірно простим. У кожного під рукою завжди є гаджет. Не хочете зв'язуватися напряму? Просто залиште голосове або текстове повідомлення і чекайте відповіді. І ось тут починаються приховані складнощі, які проявляються не одразу. Ми так звикли до швидкого і технічно зручного формату, що мимоволі чекаємо миттєвої реакції від співрозмовника. Особливо, якщо бачимо дві блакитні галочки, які вказують на те, що повідомлення прочитане. Однак минає день, два, тиждень, а відповіді все немає. Ми робимо висновок, що нас навмисно ігнорують, ображаємося і обіцяємо собі припинити спілкування. Так і не зателефонувавши, щоб розібратися. А в чому ж річ? Не завжди відсутність відповіді пояснюється байдужістю чи зневагою з боку іншої людини. Є люди, які вирізняються особливою усвідомленістю в кожному вчинку або слові. Можливо, ваш співрозмовник належить саме до такої категорії особистостей. Усвідомлені люди одразу читають повідомлення, але за звичкою навмисне беруть довгу паузу, щоб обміркувати відповідь. Особливо це характерно, коли зміст повідомлення досить серйозний. Ви поставили важливе запитання або порушили неоднозначну тему. Спілкування у форматі онлайн частково спрощує завдання, надаючи стільки часу, скільки потрібно, щоб сформулювати відповідь. І багато хто користується такою можливістю. У подібних випадках співрозмовник може міркувати так. Якби у вас була термінова і невідкладна справа, ви б уже зателефонували. Є люди, які відкладають усе на потім, і відповіді на повідомлення не виняток. Якщо ваш співрозмовник і в інших справах схильний до зволікання, ситуація цілком очевидна. Прокрастинація означає, що людина може днями і навіть тижнями фантазувати про те, як відповість вам. Але далі думок справа не йде. Чому це відбувається навіть в онлайн-спілкуванні? Тому що деякі люди просто звикли відкладати неприємні або складні для себе рішення, знаходячи виправдання або відмовки. Можливо, ваш співрозмовник боїться образити вас, виявитися причетним до конфлікту, або ж просто не може визначитися з формулюванням. У підсумку, він ризикує зависнути у власних роздумах і створити у вас враження байдужості. Трапляється і так, що навіть невинне повідомлення від вас може заскочити людину зненацька і змусити гарячково обдумувати ідеальну відповідь. Це властиво людям, схильним до перфекціонізму. Вони настільки завищили собі планку очікувань, що готові годинами і днями прокручувати в голові різні варіанти, аби не зробити фатальної помилки. Перфекціоністи і самі страждають від цієї риси. Вони можуть щодня подумки повертатися до отриманого від вас повідомлення, вибудовувати бездоганні формулювання і продовжувати відкладати відповідь. Це призводить до стресу і проблем у стосунках, заважаючи вибудовувати здорові і гармонійні комунікації. У таких випадках людині корисно відмовитися від ідеї бути ідеальним у всьому і дозволити собі прості, живі відповіді. Мовчання у відповідь на ваше повідомлення не завжди означає байдужість або зневагу. Дуже часто реальна ситуація далека від тієї, що ви встигли придумати у своїй голові. За нездатністю відповісти тут і зараз можуть стояти особливості характеру. Одні просто не бачать сенсу в коротких відписках на кшталт «потім відповім». Інші зволікають через звичку все відкладати, а хтось надто зосереджений на своєму імічі і боїться найменших відхилень від ідеальності. У будь-якому разі, якщо вам здається, що вас ігнорують, Не поспішайте з висновками. Ми схильні домальовувати за іншу людину цілі сценарії. Хоча в реальності вона може просто застрягти в справах, переживати особисті труднощі або добирати слова для відповіді. Замість того, щоб накопичувати образу, дайте собі і співрозмовнику час. Якщо тиша затягнулася, можна м'яко прояснити ситуацію. Напишіть щось дружнє і ненав'язливе. «Привіт! Хотів чи хотіла? Уточнити, чи дійшло моє повідомлення? Або сподіваюся, у тебе все добре. Якщо буде хвилинка, чекаю твоєї відповіді». Такий тон залишає простір для діалогу і не ставить співрозмовника в оборонну позицію. І головне – відсутність миттєвої відповіді не знецінює ні вас, ні ваші взаємини.
2: На часі культура на Українському радіо.
18: Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Ольгою Біляєвою. Увага культурної спільноти прикута до Венеційської бієнале 2026, яка розпочнеться вже за декілька днів, тобто 9 травня в Італії. Це найвпливовіший майданчик в сфері візуального мистецтва в світі. І разом з тим західи надалі супроводжуються все нові і нові скандали. Це відставка журі, зміна в форматі нагородження, який дає потенційну можливість отримати нагороду російському павільйону. Тож ми хочемо розібратися з тим, по-перше, яка атмосфера, по-друге, які очікування, і по-третє, власне, ситуація від того, якою вона є. Чим вона нам загрожує чи ні, які може мати наслідки. З нами на зв'язку є програмна директорка Промприлад Арт-центру, співкураторка павільйону України на Венеційській бієнале 2026 року Ксенія Малих. Пані Ксенія, дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. І моє перше запитання – це, напевно, про ваш стан, настрій і відчуття того, що відбувається довкола, про атмосферу, так би мовити.
19: Головна новина всюди, і про це говорять всі, і я кожен день даю з цього приводу коментарі, це про те, що ось росіяни беруть таки участь у Венеційській бієнале, незважаючи на великий протест і офіційних павільйонів, і комісарів, і міністрів культури європейських країн, і культурної спільноти, але фундація бієнале не змінила свого рішення, і Росія братиме участь у бієнале.
18: З приводу взагалі системи вручення нагород, я попросила би, напевно, пояснити, як це відбувалося раніше для нашої аудиторії, і те, як відбуватиметься цього року, враховуючи зміни.
19: Кожного разу головна кураторка або куратор бієнале, яку запрошують, це, мабуть, найпрестижніше запрошення в кар'єрі, яке може отримати кураторка або куратор. І цей куратор обирає журі. Це найавторитетніші люди у світі мистецтва, і вони не працюють на бієнале, це теж важливо розуміти. Тобто вони запрошені спеціалісти, які мають оцінити роботи і художні практики, які представлені в основному павільйоні, та також національні павільйони, і вручити кілька нагород. Одна з нагород – це «Золотий лев» за національний павільйон. Але цього разу спочатку журі вийшло з заявою, що вони не будуть оцінювати роботи художників і художниць, які представляють країни, які впроваджують агресію. Вони мали на увазі Росію і Ізраїль. І після цієї заяви, через три дні, не отримавши реакцію від фундації бієнале, мабуть, таку, яку не очікували, журі у повному складі вийшло. Тобто вони відмовились оцінювати і вручати нагороди. Це дуже престижна нагорода, але це не єдина, що важливо на бієнале. Тут треба розуміти, що це не конкурс. Це просто дуже важлива впливова виставка, яка ще має престижну нагороду. Але цього разу бієнале моментально відреагували і запровадили так зване народне голосування, тобто всі, хто з 9 травня до 22 листопада зможуть відвідати виставку, придбавши квиток, зможуть проголосувати за будь-яку художню практику, за будь-який павільйон. В тому числі і за Росію, і за Ізраїль, і за США, і так далі. Тобто вони таким чином змінили. Для художників ця премія цього разу втратила престиж, тому що народне голосування – це зовсім інша річ, це не професійна оцінка. І, власне, дуже багато тут обурення, вже з'їхалася вся культурна спільнота, таке по відчуттям, вся культурна спільнота Європи і інших материків. І багато планується акцій протесту щодо участі Росії і Ізраїлю в основному.
20: Тут я би, пані Ксенія, хотіла би запропонувати, можливо, дещо таке теоретичне обговорення. Я цілком свідома того, наскільки вже втомлює говорити про те, що є поза політикою, а що не є поза політикою, тим паче в вашій сфері, тим, чим займаєтесь безпосередньо ви. Але якраз на прикладі Венеційської бієналі і того, що ми спостерігаємо у світі зараз, мені здається, що засадничо тут дуже важливо проговорювати певні такі базові речі. Коли ми говоримо взагалі про історію мистецтва і те, що ми маємо станом на зараз, те, як це все почало розвиватися, та й саму історію Венеційської бієналі, ми розуміємо, що вона формувалася і засновувалася якраз імперіями, грубо кажучи. І коли ми взагалі говоримо про оцінку за оцим критерієм національного представництва, то це вже відчувається як такий певний, я не знаю, пережиток минулого чи що. Словом, як гадаєте, от враховуючи всі оці постійні діалоги, постійні розмови на тему того, а чи є мистецтво поза політикою, а чи справді заборона участі тих чи інших держав, які скоюють міжнародні злочини, це є перешкоджанням оцього міжкультурного, міждержавного діалогу. Які висновки Венеційській бієналі варто робити зараз або міжнародній спільноті? Які ваші думки з цього приводу?
19: Бієнали намагаються бути нейтральними, і це насправді дуже цинічно. І всім зрозуміло, що це неможливо зараз бути нейтральними. А щодо національного представництва, то мені здається, що ми зараз знаходимося всередині кризи національного представництва в мистецтві, тому що це не Олімпійські ігри, це не спорт. Але кожен раз, відвідуючи Венеційську бієнале і переглядаючи виставки національних павільйонів, навіть якщо ця виставка абсолютно не політична, вона може бути про котиків і про квіточки, але якщо це, наприклад, павільйон Швейцарії, то ти розумієш, що цю країну непокоїть квіточки і котики. Тобто ми все одно робимо висновок про те, яка адженда в країні, що вони хочуть сказати світові. Тобто це все одно завжди політично. Всі національні павільйони – це завжди політично. Гарна виставка, негарна виставка, дорога, дешева, самоорганізована, інституційна. Це все завжди дає якийсь маркер розуміння того, в якому стані мистецтво в тій чи іншій країні. А російський павільйон, звісно, як завжди, на чорне каже біле, а на біле чорне. Вони кажуть, що мистецтво поза політикою, хоча вони мистецтво використовують постійно як інструмент впливу і пропаганди.
20: Ну, зрештою, це абсолютно не нове явище. Ми за цим спостерігаємо доволі давно. Зараз наша присутність на Венеційській бієналі і безпосередньо ваша робота і те, що ви спостерігаєте, чого чекаєте там. В чому ви бачаєте свою першочергову задачу і які ваші очікування від цих днів?
19: Наша команда добре попрацювала, і тому український павільйон буде представлений одночасно на двох основних локаціях. Прямо на вході в Джардіні розміщена наш Покровський олень, наша скульптура на вантажівці в підвішеному стані, тому що вона не може мати п'єдестал, тому що вона не може повернутися додому зараз. А в арсенали на другій офіційній локації представлена відеоісторія, 28 відео шляху скульптури оленя до Венеції через українські міста і через 6 європейських столиць. Тобто ми будемо максимально видимими, наскільки це можливо, і ми зараз маємо дуже приємне відчуття сильної підтримки від інших національних павільйонів. Звісно, в основному це країни Балтії, але і Нордіки, і, звісно, Польща. Всі, хто відчувають загрозу, дуже сильно зараз нас підтримують. А також ми маємо, звісно, дуже високий інтерес міжнародних журналістів. Ось я з вами зараз поговорю і біжу в павільйон, там маю зустріч з журналістом з «Нью-Йорк Таймс», і вчора давала коментарі італійським газетам. Тобто ми максимально намагаємось зараз розказати нашу історію, використати цю можливість для того, щоб показати міжнародній спочатку культурній спільноті, а потім всім, хто цікавиться мистецтвом. А це в середньому там 700-800 тисяч людей відвідують бієнале. Ми маємо можливість розказати свою історію про евакуацію цієї скульптури, про те, якою загроженою зараз є культура в Україні і чому. І про те, що гарантії безпеки, так називається наш проєкт, вони зараз цікавлять не тільки нас, і цю загрозу відчувають всі, і яка ціна цих гарантій.
20: Пані Ксенія, я дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нашого етеру. Як я це вже казала і на початку, розумію, що маєте багато справ на сьогодні, багато запланованого, тож мушу вас відпускати. Нагадую, що Ксенія Малих, програмна директорка промприлад арт-центру і співкураторка павільйону України Венеційський на Венеційській бієнналі 2026 року з нами спілкувалася. Для експертів, для професійної спільноти Венеційська бієнале 2026 вже почалася. Для широкої публіки, широкої аудиторії вона розпочнеться 9 травня. Очевидно, що будуть ще новини. Я думаю, що ми будемо ще повертатися до обговорення цієї теми, але загалом мені би хотілося наголосити на ключовому, на тому, наскільки важливо нам усвідомлювати вагу, роль та цінність культури загалом і цінність мистецтва. Тому що, маючи таку сталу практику, тому що Венеційська бієнале бере свій початок ще в 1893 році, якщо я не помиляюся, і це рік, коли її заснували, власне, і відтоді вона там перервалася буквально на час з Першої світової війни, Другої і ковіду. І це все, знову ж таки, представлення. Уявіть, скільки всього змінилося з 1893 року, як у і ковіду. І це все, знову ж таки, представлення. Уявіть, скільки всього змінилося з 1893 року. Як по-інакшому виглядає зараз мапа світу?

0: Четверта година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. СБУ затримала херсонця за підозрою у співпраці з росіянами. На Миколаївщині місцевий житель відновлює виноградник, який постраждав внаслідок російських обстрілів. Далі подробиці. Служба безпеки України затримала у Херсоні місцевого жителя за підозрою у співпраці з росіянами. За даними слідства, він був охоронцем російської катівні, яка діяла під час окупації міста. Про це йдеться на сайті СБУ. Після звільнення Херсона він заліг на дно за місцем проживання, але у квітні цього року вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись замести сліди своєї співпраці з окупаційною адміністрацією Російської Федерації. Йдеться у дописі СБУ. Чоловіка затримали на етапі подачі документів для оформлення на роботу. Йому повідомили підозру у колаборації. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 2 роки поспіль після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виноградник вигорав від російських снарядів. Ще через рік загинув весь врожай внаслідок погодних умов. Однак виноградник відроджують знову і знову, бо це справа батьків, дідів і його улюблена справа, розповів Суспільному садівник Георгій із села Стара Богданівка на Миколаївщині. Як у господарстві підтримують свій бізнес, розповість Марієта Макарчан.
3: Протягом 18 років Георгій працює у виноградарстві та садівництві. Розповідає, для започаткування своєї справи навмисно обирав невелике село.
4: Тому що в цьому населеному пункті нема жодного підприємства. І ми от ціленаправлено просили, ми звертались до керівництва ОТГ про виділення цієї землі саме тут, щоб у нас було кого залучати до роботи, а у них було де працювати.
3: Протягом 9 років вирощували ягоду, поки у 2022-му на виноград не впав російський дрон, каже виноградар.
4: Перший раз ця ділянка була засаджена в 21-му році, але тут були саджанці не Італії, а Одеси. В 21-му році ми їх висадили восени, але прийшла весна 22-го, почалась війна. На наші поля почало прилітати дуже багато нехороших речей. І саджанці наші висохли. Висохли на протязі 22-го року, тому що не було можливості зробити ні крапельне зрошення, ні зайти сюди.
3: У 2023-му році господар Георгія також було пошкоджено внаслідок російських атак.
4: Ну, згоріла теплиця, згоріло багато труб, які ми приготували на зрошення, згоріли скати нові, на трактор тільки купили нові скати, склали їх на вулиці, і це все погоріло. Теплицю ми відновили за рік, але ж ті кошти, які ми думали там потратити на те ж крапельне зрошення, на ці тички, на стовпи, вони всі пішли на плівку. Знову ж таки, ті скати, це одне ми відновили, але друге не доробили.
3: Георгій каже, частково відновити виноградники допомогли гранти для бізнесу.
4: Ми взяли участь у грантових програмах, отримали грант на зрошення, вже його встановили і будемо через там тиждень-два вже ним користуватись. Брали участь і в великих грантах, в великому гранті про ООН, виграли його і співпрацюємо там от з цим же ж італійським розплідником Раушет.
3: Марія Тимкарчан, Суспільне новини, Миколаївщина.
2: Ховала тіло мертвого сина у шафі. Правоохоронці затримали 38-річну жительку Броварів за підозрою у залишенні в небезпеки малолітнього сина, що призвело до його смерті. Про це повідомили у поліції та прокуратурі Київщини на своїх ресурсах. 23 квітня ввечері дворічному хлопчику стало зле. Однак, як кажуть у поліції, матір не вжила жодних заходів для його порятунку, а згодом залишила хлопчика самого у квартирі. Через деякий час дитина померла. Про зникнення дитини у поліцію повідомила бабуся, нині жінка у СІЗО. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, температура вночі 8-13 градусів, день 19-25. У західних, північних, місцями центральних областях 24-29 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

дня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Має шанування у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Через російські обстріли на Херсонщині є загиблий. Влада попереджає про нові міни-пряники від ворога. На Полтавщині у реанімації перебувають четверо поранених рятувальників, які постраждали вчора внаслідок російської атаки. Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксовано спалах хантавірусу. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах Сумської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей і в Донецькій області. Будьте обережні. Внаслідок російських атак на Херсонщині минулої доби загинула людина, 10 мирних жителів поранено. Пошкоджено стільникову вежу, 3 багатоповерхівки, 13 приватних будинків, склад, автомобілі швидкої допомоги і приватні автівки. Армія РФ обстріляла 37 населених пунктів. Про це інформує керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в соцмережах. Влада знову, як і вчора, попередила, що в Херсоні на Острівському шосе та у районі мосту через річку Кошову виявили протипіхотні міни типу пряник і пелюстка. У поліції закликали людей бути обережними і не пересуватися вказаним районом. На Полтавщині четверо рятувальників, які напередодні отримали поранення внаслідок атаки Росії, перебувають у реанімації. Про це розповів в ефірі Суспільного речник ДСНС області Віталій Шкаревський. За його словами, кількох їхніх працівників вже виписали з лікарні.
2: Рятувальники, які зазнали поранень, перебувають в цій лікарняних закладах, їм надається вся необхідна медична допомога. Вже деяким працівникам легше, тобто вже декількох працівників наших вже було відпущено додому на амбулаторне лікування. І перебуваючи в лікарні, на жаль, ще в нас четверо рятувальників – це тяжкий стан, але він стабільний. Тобто медики постійно дають цю медичну допомогу, слідкують за ними. Ну і наші колеги підтримують, завжди їх відвідують там в лікарнях, надають цю допомогу. І сім'ями загиблих працюють наші психологи.
1: Віталій Шкаревський нагадав, що під час вчорашньої комбінованої російської атаки було поранено 23 рятувальників. Четверо людей загинули, серед них двоє працівників ДСНС. Нагадаю, у вівторок російські війська здійснили комбіновану атаку по Полтавщині. Під вогнем опинилися, зокрема, газовидобувні об'єкти та інфраструктура, повідомили на фейсбук-сторінці групи «Нафтогаз». Також було пошкоджено промислове підприємство та залізнична інфраструктура.
0: Новини на Українському радіо.
1: Із початком війни між США, Ізраїлем та Іраном в Ормузькій протоці опинилися заблокованими сотні суден із близько 20 тисячами моряків. Серед них є українці. Суспільне телефоном поспілкувалося зі старшим помічником капітана контейнеровоза,

0: Інтерв'ю не записане на умовах анонімності, адже чоловік не має відповідного дозволу від керівництва компанії. Ірина Гуць докладно.
1: Ормузька протока – одна з ключових артерій світової торгівлі. Сьогодні фактично заблокована через бойові дії між Іраном, США та їхніми союзниками. За словами моряків, у регіоні залишаються сотні суден і десятки тисяч людей. Український моряк, із яким поспілкувалося Суспільне, опинився в зоні конфлікту наприкінці лютого. Саме тоді, коли ситуація різко загострилась.
2: Вже закінчились вантажні операції, ми відходимо. І починаються ці обстріли, три цих вибухи над головою, і ми бачили два збиття, і один прибіт був біля аеропорту.
1: Судно прямувало до Ормузької протоки, однак вже дорогою екіпаж став свідком активних бойових дій. Дістатися протоки екіпажу вдалося, але перетнути її – ні. За словами моряка, спершу зник зв'язок, а згодом пролунало пряме попередження.
2: У нас спочатку інтернет пропав весь і Starlink, і Sealink, бо глушили тут цей інтернет, коли війна почалась. То у капітана не було зв'язку з компанією взагалі. Потім почали приходити повідомлення на УКВ, радіостанція морська, там де суда зв'язується, і кажуть, це іранські військові, протока закрита, і якщо хтось намагається вийти, ми будемо вас стріляти.
1: Після цього судно повернулося ближче до узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів і стало на якір. Там екіпаж перебуває вже понад 2 місяці.
2: Тут не так страшно, як в Україні, тому на Кермаді все добре, не прям така ситуація критична. Поки ми тут стоїмо.
1: У перші дні інтенсивність обстрілів, за словами моряка, була надзвичайно високою. З часом обстріли стали рідшими, однак ситуація залишається небезпечною. Моряки отримують від іранців такі сигнали.
3: Прохід і вихід заборонений без дозволу Ісламської Республіки Іран. Наближення до Ормузької протоки без нашого дозволу буде вважатися порушенням.
1: За словами моряка, жодних чітких прогнозів щодо розблокування протоки наразі немає. Максим Каменєв, Володимир Самохвалов, Ірина Гуць, Суспільне новини.
0: Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Сьогодні в день без опадів. Вітер переважно південно-західний 5-10, на крайньому заході місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 19-25 градусів. В західних, північних, місцями центральних областях 24-29. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 26-29 градусів. І на цю пору у столиці 19 градусів. Атмосферний тиск 744 міліметри. Відносна вологість повітря 39%. Наразі це вся інформація. Наступний випуск о 9:30. Зустрінемось.
4: Ви слухаєте Українське радіо.
5: Пошкоджена у нас дві бібліотеки, але департамент.
6: Знову і знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо програму сьогодні зранку. Ми – це Олена Зелінченко і Роман Коляда. І зараз будемо спілкуватися з нашими колегами, які працюють в регіонах. Постійні слухачі знають, що це традиційний час для цієї процедури. Роман Кривко, журналіст Харківської регіональної редакції Українського радіо, вже з нами. Романе, вітаємо щиро.
7: Доброго ранку.
8: Вітаю, колеги, вітаю, шановні слухачі.
7: Отже, передовсім, що нового почули від міністерки культури Тетяни Бережної, яка, зокрема, побувала у Харкові, які, можливо, важливі речі для регіону, для Харкова, зокрема?
8: Поспілкувалися ми стосовно ситуації з наповненням книжками бібліотек Харкова і, власне, рівнем зарплат бібліотекарів. Чому я порушив цю тему, оскільки відвідував Центральну бібліотеку Київського району, і бібліотекарки розповіли про виклики, з якими стикаються. А саме, от як вони сказали, недостатня кількість книжок від держави надходить. Це 150 видань на рік. Громада зараз не підтримує, принаймні бібліотекарка одного з районів, директорка сказала, що зараз можливості громади нижчі, і тому всі ось такі централізовані мережі районні отримують від держави. І кількість приблизно однакова, яку я озвучив. І що ще говорять співробітники бібліотек, що виходять із ситуації тим, що співпрацюють з громадськими організаціями, видавництвами. Зокрема, от директорка Центральної бібліотеки Новобаварського району Олена Чернецька сказала, що укомплектувалися вони торік завдяки співпраці з різними спілками громадськими, і кількість книжок сягала 7,5 тисяч. От, і я питаю, а чи є попит, власне, зараз на книжки в бібліотеках? Говорять, значний. І от всі, з ким спілкувався, це один із заходів в Харкові в безпеченому приміщенні, і там зібралися представники різних сфер культури, в тому числі бібліотекарі, мені розповіли, що попит значний, і акцентували увагу на тому, що бібліотека зараз не лише книгозбірня, яка видає книжки, а це локація, де відбуваються різні заходи, тренінги, виставки. От, ну і крім того, є така програма для людей старшого віку, смартфон з нуля. Вона користується попитом, і різні бібліотеки Харкова підтримують от такі навчання, залучають фахівців. І ще зараз такий процес відбувається в бібліотеках, як списання книжок російською. От, приміром, в Центральній бібліотеці Київського району мені співробітниці показали співвідношення, воно не на користь українській книжці, а в рази переважає саме книжка російською. Ну і відповідно вони потребують більше книжок українською мовою. Далі я от надам слово директорці бібліотечної системи Немишлянського району Вірі Гребенюк. Вона розповість про ситуацію, власне, в мережі саме цього району. Прошу пряму мову.
5: Пошкоджено у нас дві бібліотеки, але департамент культури місто нам відремонтували. Багато книжок списали, тому що російською. Вони вже не актуальні. Ми пишемо на видавництва, просимо, щоб нам як спонсори присилали книги. Оце ще, знаєте, до комплектації йде. Зараз ми самі розуміємо, що тяжке, скрутне становище в Україні і в місті. Так що ми як-то плануємо. І, ви знаєте, зараз бібліотека як книгозбірня, вона вже у нас як культурний хаб. Ми вже займаємось трошки іншим. Звичайно, знаєте, от отримують працівники 6 тисяч. Це смішно.
6: Ну так, є цілий вузол проблем, пов'язаних з бібліотеками. Романе, і хочемо ще встигнути розпитати вас про безбар'єрну автошколу для ветеранів і ветеранок з інвалідністю, яка працює у Харкові, на Харківщині, зрештою. Розкажіть про неї, будь ласка, у нас хвилина до слів.
8: Так, стосовно цієї безбар'єрної автошколи, вона почала свою роботу з нового року, і зараз курсанти, це 10 чоловік, це ветерани, ветеранки з інвалідністю, вони закінчили теоретичне навчання, і зараз вже почали навчатися практичному водінню. Це стало можливим завдяки облаштуванню теоретичного класу і закупівлі 4 автомобілів, 2 з них з ручним керуванням, і 2 на автоматичній коробці передач. От директорка Харківського автотранспортного фахового коледжу Вікторія Степаненко розповість, як це облаштовано, які перспективи більшого набору на таке безкоштовне навчання.
9: У них 40 годин. Потім вони на нашому автомобілі складають іспит, тому що в сервісному центрі поки немає таких авто. Наші викладачі, наші потужності, і плануємо ми зробити змішані групи. Ця програма розрахована поки що на 3 роки, і от фінансування йде з обласного бюджету. Ну, адміністрація пішла найкоротшим шляхом, найдешевшим, скажімо так, для покращення мобільності. Якщо ми повертаємо мобільність індивідуальну хоча б, то це трохи Келеші. І ми повинні бути не тільки освітнім осередком, а ще й соціально важливим для громади. І так як ми не перші в Україні, а перші в регіоні, да, були певні складності, але для них це дуже важливо, тому що вони себе не обмежують, можуть в будь-який момент ні від кого не залежати і відчувати себе повноцінними, потрібними суспільству.
6: Що ж, дякуємо за таку інформацію. Я нагадаю, що говорили ми про Харків і Харківщину з журналістом Харківської регіональної редакції Українського радіо Романом Кривком.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Ну, а далі, друзі, знову говоримо про новий цивільний кодекс, причому будемо говорити про нього в контексті одружень і розлучень, будемо говорити про сім'ю і про сімейне право, якщо можна так висловитися. Річ у тім, що маємо ось таку статистику за 2025 рік. В Україні на 10 шлюбів припало 7 розлучень і, зрештою, цивільний кодекс пропонує по-своєму рятувати шлюби. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає цій самі доброзвичайності. Я думаю, що ви вже багато разів чули це слово в контексті обговорення цивільного кодексу. Як трактувати цей термін? Чи може врятувати сім'ю примус до примирення? Такий от законодавчо запроваджений час на подумати. Ну і зрештою, чи не є це все відголосками радянщини? Будемо з'ясовувати це з сімейною адвокаткою, письменницею Катериною Власюк, яка люб'язно завітала до нашої студії. Пані Катерино, вітаю.
7: Доброго ранку. І нашим слухачам нагадаю, що працює Viber, студії і туди можна писати тексти. Текстові повідомлення 097-107-107-9, 097-107-107-9. Отже, легкі одруження і важкі розлучення, можливо, так можна характеризувати тему, але разом із тим одразу запитання, а чи бувають легкими розлучення?
10: Ні, я думаю, що не буває, тому що саме рішення наважитися розірвати стосунки, воно для всіх болюче. І неважливо, це офіційний шлюб, інколи буває офіційний шлюб легше розірвати, ніж неофіційне. А якщо у подружжя є діти, або майно нажите, або якісь кредити, то, звісно, все це обтяжує.
7: Цифри. 2025 рік показує нам, що в Україні зафіксували понад 165 тисяч шлюбів і 124 тисячі розлучень. Дуже багато. Можна сказати, ну, війна, що ж ви хочете. Але, з іншого боку, які тенденції загалом останнього часу до того, що люди розлучаються?
6: Тут навіть, я перепрошую, доповню просто. От Оленка каже, дуже багато. А як підходити? А можливо, це мало?
10: Багато – це коли всі. Давайте так. Насправді ця статистика, вона плюс-мінус стала. Тому що останні 10 років в нас взагалі йде розвиток активний в плані того, що люди починають розуміти, що стосунки не один раз і на все життя. Тому я думаю, що от саме майже 70% – це через те, що був трішечки відкат і було багато все-таки більше шлюбів 22-23 рік. Ну, не так масово розлучалися. Тому тут, як то кажуть, стриманий попит. Коли почалась війна, було все-таки замирання, було нерозуміння, що далі, були фінансові труднощі, і тому ті, хто хотіли і могли розлучитись тоді, вони зараз починають розлучатись. Плюс сім'ї, в яких є діти до 18 років, вони розлучаються тільки через суд. Тому велика кількість розлучень в 25-му році було через, за рахунок тих людей, які виїхали за кордон, і вони ще раніше не знали, що працює онлайн-суд, можна онлайн розлучатися, не обов'язково давати нотаріальне доручення до адвоката. Тобто такі юридичні маленькі нюанси, які точно вплинули на те, що був великий наплив розлучень. Крім цього, наприклад, якщо ви подаєте на розлучення в 24-му році, то суд вас може розлучити в 25-му. Ну, наприклад, подали в жовтні, в листопаді, в грудні. Тому ця десь цей переїзд...
7: 25-го. Та, тому... Тут просто велика цифра саме у співвідношенні, що шлюбів і 10,7. Тобто, якщо...
10: Але ж ми не рахуємо тут, скільки людей просто живуть разом, без реєстрації шлюбу. В нас є тіньові шлюби, умовно кажучи, про які ми ніколи не дізнаємося. Або скільки людей є, які давно не живуть разом, 5-10 років, але не розлучаються, бо малі діти, бо не хочуть ділити майно. Тому чистої статистики ми ніколи не дізнаємося. І в цілому в Америці є також штати, де отака велика статистика. В Європі є країни, де велика статистика. Просто вони цей бум пережили там років 20 тому. А ми зараз це проживаємо.
7: Тому... А ваша практика що каже?
10: Та моя практика каже, що у мене з кожним роком все більше роботи, тому але це і плюс, тому що колись до сімейних адвокатів ходили вже, як знаєте, до хірургів, а зараз багато людей на випередження це роблять, тому я бачу в цьому лише оздоровлення.
6: Тут, до речі, цікаве питання от з приводу оздоровлення і з приводу, як це сказати, юридичної грамотності чи взагалі адекватності. Ми коли говоримо там, наприклад, про одруження, зараз я це в контекст розлучень переведу, ми кажемо, що треба оформлювати стосунки, і ми це говоримо в контексті там, скажімо, практик, пов'язаних з ветеранським життям, пов'язаних з виплатами, що якщо шлюб не узаконений, якщо не в порядку взагалі будь-які інші документи, документи на нерухомість те саме, ну стоїть собі батьківська хата і стоїть. Ніхто не оформляє. Потім в разі якихось екстремальних ситуацій, а ми всі живемо зараз в екстремальній ситуації, виникає купа нюансів. А от ці розлучення, які ви кажете, що десятками років люди вже не живуть разом, можливо, це теж те, що насправді потребує унормування, допоки грім не грянув?
10: Та, звісно, розумієте, от ви правильно сказали, що ми не тільки з війною, ми і з ковідом живемо в час, коли щось може трапитися. І тут мова про відповідальне ставлення до себе. Тобто я під час війни, мені 44 роки, але в мене є заповіт. І це не через те, що я збираюсь померти через рік, бо я не знаю, що трапиться. І не дуже хотілося б, щоб потім, ну знаєте, як людина відходить, а потім починаються проблеми. Тому моє завдання, як відповідальної там мами, доньки, впорядкувати все так, щоб з моїм відходом не було проблем. І так само в шлюбі. Тому що є дуже багато нюансів. І спадку, і попередніх дітей, і неоформлених якихось часток. І це потім зависає. І на це потрібно буде виділяти окремо час, судитися за спадщину, за багато інших речей. Тому мова йде просто про відповідальне сімейне планування. Про те, що якщо навіть в тебе хоч щось є, то або навіть нічого немає поки, але в майбутньому може бути, варто просто подбати про це.
7: А якщо подивитися на ситуацію з погляду того, що обізнаність і спрощення процесу розлучення можливо сприяють ситуаціям, коли десь ті стосунки, які дійшли кризової точки, могли б переваритися, перебутися і потім вийти на новий рівень і зберегти сім'ю?
10: Звісно, і є дослідження, які говорять, що 20% шлюбів можна вберегти. Але в нас, знову ж таки, поки грім, не грім, не це нічого не буде. Люди розлучаються занадто пізно. Тому що нас навчили терпіти в стосунках, нас навчили мовчати, в нас навчили не казати чесно, що ти хочеш, і в плані фінансів, і в плані інтимного життя, і в плані народжувати чи не народжувати. І це породжує отакі незрозумілі, нікому не потрібні шлюби, де ніби батьки їх зберігають заради дітей, діти виростають і кажуть, так краще б ви розлучилися. І це біда і горе, тому що від цього залежить якість життя людини, її мотивація на роботі і взагалі відчуття себе повноправною людиною. І тут, знаєте, важливо ще говорити про те, що, а може ми зробимо поріг входу у шлюб, знаєте? Ну, тобто, в нас, до речі, в кодексі сімейному...
6: Віковий і майновий ценз?
10: Ні-ні, навіть такий, що ти маєш знати свої права. От знаєте, тобто, в нас взагалі зараз є в сімейному кодексі пункт, що в ЗАГСі при одруженні тобі пояснюють права дружини і чоловіка, але ніхто їх не пояснює. Але навіть, якщо буде якась методичка, яку людина одним оком прочитає, ми можемо говорити про те, що вона якось зафіксується. Тому що, наприклад, в мене в Інстаграмі 7 років я веду ефіри і роз'яснювальну правову роботу. І я бачу, як звертаються дівчата, які вже, ну, якби виросли на моїх ефірах. І це круто, тому що людина, яка не знає своїх прав, вона ніколи або не одружиться, або не розлучиться, або ще щось не зробить. А яка хоч трошки розуміє, вона не боїться робити кроки.
7: Планованіший підхід, до речі.
10: Абсолютно.
7: Хочеш вступити до вищого навчального закладу, складає НМТ. Хочеш шлюбу взяти, добре прочитає все, що стосується стосунків, кодексу.
10: Та, а ми кажемо, що суд може примусити людину 6 років не розлучатися. Так давайте зробимо якийсь стимул на вході.
6: Попереджати треба.
10: Ну, звісно, хоча б, знаєте, перелік питань, про які ти маєш поговорити.
6: Тут що цікаво, що насправді церква то, як би до неї не ставитися, якщо ви там, скажімо, агностика, атеїст чи представник іншої релігії, але я знаю, що точно християнські деномінації для людей глибоко воцерковлених, вони проводять такі собі курси так. Перед тим, як люди вінчаються, укладають подружжя. Зрештою, в Радянському Союзі теж от нам слухач нагадує Вайбері. побутувала ця фраза, що сім'я – ячейка общества, бо церква так само до сім'ї в класиці ставиться, що сім'я – це мала церква. Потім є церква великий уже суспільний організм, ну і зрештою там теж своя оця ієрархія. І я так, з того, що ми бачимо навіть з цієї кількості розлучень, мені здається, що розуміння сім'ї самої трансформується в щось, і ми ще, можливо, не до кінця самі розуміємо, у що саме. І це я в такий спосіб прокладаю місточок уже до наступної частини нашої розмови. Ми зараз йдемо на рекламу новини, у тому числі послухаємо новини спорту. І через деякий час повернемося до розмови з адвокаткою письменницею Катериною Власюк. Не перемикайте.
4: Українське радіо. Реклама.
11: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
12: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
11: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
12: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
11: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
12: 0800 353 404.
11: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 15-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова, сектор чистий, у нас усе під контролем. Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Суспільне новини на українському радіо.
5: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Сьогодні вранці російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Загинула пасажирка, водій зазнав поранення. У Мукачівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах, а в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також на всій території Запорізької і Донецької. Будьте обережні. Сьогодні вранці російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. Внаслідок удару дрона загинула пасажирка, водій зазнав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Про це інформує в соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Напередодні ввечері він інформував про 6 постраждалих на Сумщині внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі. Це жителі Сумської, Путивльської та Середнобузької громад. 2 поранених у лікарні. Режим тиші, оголошений президентом Володимиром Зеленським з півночі, росіяни порушили у перші ж хвилини доби. Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі повідомили про рух безпілотників на Харківщині, згодом про каби на Запоріжжя, Сумщину, Донеччину та Харківщину. Як розповів в ефірі Суспільного засновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, порушення Росією режиму тиші дає Україні додаткові аргументи для міжнародної позиції.
6: То що хотіли росіяни? Провести свій парад 8-9 травня, оголосити в односторонньому порядку, висунути ультиматум, так само передати по каналам до американців, до європейців, щоб Україна не била, але ситуація безпекова погіршилася, це і по самому російському параду, його підготовці видно, і те, що анонсували росіяни. Лідерів уже не буде скільки, не буде Сі Цзіньпіна, зараз, якщо мені зраджує пам'ять, підтвердило участь лише 7 представників інших держав, які візьмуть участь в параді. Нас не можуть змусити зараз припинити удари по нафтопромисловій галузі росіян, не дивлячись на кризу в Ормузькій протоці. Тому ми взяли цю тезу росіян і вкотре наголосили, нас цікавить довгостроковий режим тиші або хоча б таке припинення вогню строком на 1 місяць.
5: Нагадаю, режим тиші президент Зеленський оголосив напередодні. Це була його відповідь на російські заяви про так зване перемир'я на 8-9 травня.
3: Новини на українському радіо.
5: Сполучені Штати призупиняють операцію «Проєкт Свобода» з евакуації суден нейтральних країн з Ормузької протоки. Про це у соцмережі True Social повідомив президент США Дональд Трамп. За його словами, рішення ухвалили на прохання Пакистану, а також через прогрес у переговорах з Іраном. «Проєкт Свобода» буде призупинено на короткий час, щоб перевірити, чи можна остаточно узгодити та підписати угоду, написав Трамп. Загалом від 7 квітня, коли було оголошене припинення вогню, Іран 9 разів обстріляв комерційні судна і захопив 2 контейнеровози, зазначив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн. За його словами, Іран також понад 10 разів атакував американські сили в регіоні.
0: В результаті невибіркових атак Ірану по всьому регіону наразі в Перській затоці перебуває 22 500 моряків та понад 1550 комерційних суден, які застрягли в пастці та не можуть проходити через ці території. Окрім судноплавства, Іран продовжує навмисно атакувати своїх сусідів.
5: У Мукачівському районі Закарпатської області масштабна лісова пожежа, як інформує головне управління ДСНС у Фейсбуці. Займання сталося напередодні в урочищі Килиця поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка, вогонь поширився через вітер і складний рельєф місцевості. До вечора площа пожежі охопила вже 75 гектарів, йдеться у повідомленні.
3: Погода.
5: Сьогодні без опадів, температура 19-25 градусів, у західних, північних, місцями центральних областях 24-29. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер південно-західний 50 метрів за секунду, температура 26-29 градусів, а зараз у столиці 21 градус. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Спорту. Вітаю вас, шановні слухачі, з вами в студії Олександр Некрасов і про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз. Починаємо з тенісу. Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. У першому раунді українка у двох сетах переграла представницю Хорватії Петру Марченко за 1 годину та 14 хвилин. Олександра вперше у кар'єрі виступає на кортах Риму. Для Олійникової це п'ята перемога на рівні туру та перша на тисячниках. Наступною суперницею Олександри буде представниця Данії Клара Таусон. Клуб УПЛ «Кудрівка» оголосив про призначення нового головного тренера. Контракт з клубом підписав Олександр Проченко, який раніше працював з юнацькою командою і був технічним директором. 33-річний фахівець уже був головним тренером «Кудрівки» у 2021 та 2022 роках, а днями клуб попрощався з наставником Василем Барановим. «Кудрівка» є новачком УПЛ, наразі посідає 13-те місце з 22 очками і знаходиться у зоні перехідних матчів. Колишній головний тренер іспанської Барселони Хаві, який з червня 24-го року перебував без роботи, може очолити клуб англійської прем'єр-ліги в новому сезоні. За інформацією джерела, 46-річний фахівець є головним кандидатом на посаду наставника лондонського Челсі, який раніше звільнив Ліама Россеньора. Серед інших варіантів розглядаються кандидатури екс-тренера мадридського Реала Хабі Алонсо, наставника португальського Порту Франческо Фаріолі. Хаві протягом своєї кар'єри очолював Аль-Сад за чемпіонату Катару і працював на чолі Барселони, з якою провів 143 матчі, 91 з них закінчився перемогою, 23 нічиї та 29 поразок. Челсі ж набрав 48 балів і розмістився на 9-й позиції в турнірній таблиці прем'єр-ліги. Лондонський клуб зазнав 6 поразок поспіль в чемпіонаті, а остання перемога була здобута 4 березня над Астон Віллою 4-1. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії в сезоні 26-27 років. За даними джерел, представник прем'єр-ліги скористався опцією продовження контракту на один рік. Попередня угода спливала у червні 26-го. Головний тренер ірисок Девід Моєс довіряє 26-річному футболісту, який регулярно виходить у стартовому складі. Евертон придбав українця у січні 22-го року за 23,5 мільйона євро. У складі англійського клубу колишній захисник київського «Динамо» провів 55 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Евертон набрав 48 балів у нинішньому сезоні і посідає 10-те місце в турнірній таблиці. Миколенко 33 рази виходив на поле у нинішньому сезоні, записавши на свій рахунок 1 асист. Формулу-1. Невже легендарний V8 повертається? Команда Mercedes офіційно висловила підтримку ідеї повернення до використання двигунів V8 у Формулі-1, запропонувавши концепцію надпотужного силового агрегата з потужністю понад 1200 кінських сил. Керівник колективу Тотто Вольф зазначив, що німецький виробник відкритий до перегляду технічного регламенту, оскільки такі мотори є частиною ідентичності бренду та викликають позитивні емоції вболівальників. А я нагадаю, у цьому сезоні боліди використовують гібридні силові установки нового покоління, 1,6-літровий V6 турбодвигуни з електромотором. Форвард київського «Динамо» та збірної Панами Едуардо Гереро може зіграти на чемпіонаті світу 26-го, який відбудеться у червні та липні в Канаді, США та Мексиці. За інформацією, головний тренер учасника Мундіалю задоволений ігровою формою 26-річного футболіста. Суперниками Панами на груповому етапі стануть Англія, Хорватія та Гана. Гереро провів 29 матчів у складі київської команди, забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу. За свою країну зіграв 22 поєдинки, де записав на свій рахунок 3 забиті м'ячі. А більше про подібні історії, пов'язані з чемпіонатом з світу з футболу, слухайте в програмі «Мундіаль 2026» подача-передача з Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим, яка виходить в ефірі «Радіо Промінь». А з 25 травня шукайте на різноманітних подкастингових платформах. На цьому у мене все. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ми продовжуємо нашу розмову у програмі «Сьогодні зранку». Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Нагадую, що для вас працюють Олена Злінченко і Роман Коляда. І разом із нами у студії сімейна адвокатка, письменниця Катерина Власюк, з якою ми почали зі стартової точки того, як часто у нас відбуваються шлюби і розлучення. І, відповідно, ці цифри тлумачимо з погляду того, як зберігати сім'ю, або навпаки, якщо вичерпали себе стосунки, як не зупинятися і не на все життя залишати. Можливо, в своїй рідній чи пасті, чи ямі, чи зашморгу, хто як завгодно може це сказати. Звісно, прибічники традиційних сімейних цінностей, особливо ті, в кого все гаразд із сімейним життям, можливо, зараз і не зрозуміють розмову, тому що, мовляв, шлюбу – це те, що раз і назавжди, і потрібно зберігати, і потрібно всі зусилля докладати, щоб вирігати. Але, знову-таки, з вашої практики, наскільки ось ці зусилля, які докладаються, по-перше, варті того, і наскільки вони часто спрацюють?
3: Ну, я думаю, що тут головне вчасно це усвідомити, що є тріщина у стосунках, і почати щось з цим робити. Якщо подружжя зацікавлене, у мене були пари, які ми їх розлучали, а потім знову одружували. І вони просто переживали кризу. Були пари, яким не вистачало шлюбних угод, вони їх укладали, вирішували питання по фінансам, по дітям, і далі вже, як то кажуть, ще з цього листа заходили. Але це дуже малий відсоток пар, тому що, знову ж таки, ми терпимо до останнього, і це проблема, тому що не бачимо проблеми, поки вже все, ну, занадто очевидно. І інколи просто не хочемо докладати зусиль. Тому зберегти стосунки можна, якщо хочуть двоє.
2: А частіше приходять на початку, коли бачать цю тріщину, чи вже коли вже корабель?
3: Ні, коли вже йде. Все погано. Приходять, коли вже все погано, коли є зради, коли є борги, коли є інші діти на стороні, коли вже хтось подав на розлучення і так далі. Інколи люди, ну, перше ж, коли починають говорити про проблеми, інша людина може цього не чути. Я хочу розлучитися, або я так далі не можу. Давай поспілкуємось, давай щось змінювати. І часто інші у парі, жінка чи чоловік, просто не реагують на це. Потім проходить кілька місяців, і та людина, яка на це наважилась, починає діяти. Або просто перестає про це говорити. Але від цього...
4: А оці от пари, да, які вдалося врятувати, там, чи, скажімо, відновити, як не називай, да, чи можете ви узагальнити, чи це люди з вищим майновим статусом, або це люди, можливо, більш психологічно зріліші, усвідомленіші, доросліші, що їх явно щось має об'єднувати, мені здається.
3: Тільки почуття і бажання зберегти стосунки.
4: Наявність почуттів.
3: Абсолютно. Тобто, коли вони прибирають оці моменти, там, чи вирішують питання, проживають подружню зраду, чи там вирішують боргові зобов'язання, чи по фінансам розкладаються, вони розуміють, що в них менше вже приводів для стресу і для страху.
4: Тепер те, що ми полишили перед рекламою і новинами, обіцяли нашим слухачам продовжити. Я пригадав давню церковну практику, яка існує по сьогоднішній день. Я просто особисто бачив ці методички, які дають почитати молодятам, які збираються вінчатися. Окей, ми живемо в світському суспільстві, але можливо, хоча б при подачі заяви до РАЦУ, яку можна тепер і онлайн в дії зробити, теж би давати щось почитати на правову тематику.
2: І що там має бути?
3: Міністерство юстиції, звертайтеся, я готова її розробити. У мене є напрацювання в цьому сенсі. Тому що я вважаю, що багато шлюбів можна було б не заключити, якби на старті проговорити моменти. Ну, наприклад, перше питання – бюджет. Як ми будемо розподіляти кошти? Що ми будемо, чи будемо ми давати у борг, чи ні? У кого які зобов'язання на старті? Хтось має дітей від попередніх стосунків, хтось їх не має. Хтось має хворих батьків, хтось взагалі батьків не має. Хтось хоче будувати кар'єру, хтось ні. Хтось хоче дітей, а хтось не хоче. І оці всі питання, вони де проживати? Село чи місто? Україна чи за кордон? Працювати онлайн чи вживу? Тобто є хоча б базовий такий набір 10 питань, де ми зрозуміємо, по суті, це проходження по основних цінностях людини. і по основному по баченню стратегії життя на 5-10 років наперед. Якщо ми накладемо це все на кохання, стосунки, там пристрасть якусь, ми зрозуміємо, ми взагалі можемо піти вдовгу з цією людиною чи ні. І от коли, я вам скажу, що це дуже видно, коли молоді пари, от в мене є кілька шлюбних договорів для пар до 35 років. Хтось із них уже дуже успішний, має власний бізнес, вирішив поговорити про це, заключити контракт. І коли вони це роблять на старті стосунків, і вони ще не одружилися, то інколи ми навіть психологів залучаємо в ці процеси, тому що людей починає дуже сильно качати. Я розумію, чому люди бояться говорити на старті стосунків і про шлюбні угоди, бо вони розуміють, що це все може розвалитись дуже швидко. Але ті пари, ну от які в мене були, ми пройшли це, і ми уклали шлюбні угоди. Це просто, ну, дуже круті, класні, потужні шлюби.
2: Я тут, знаєте, про що подумала? Що ми говоримо про людей, які вже, наприклад, сформувалися і укладають шлюби, які вже пройшли і мають досвід, можливо, навіть і шлюбу попереднього. А водночас є дуже багато тих, хто дуже рано беруть шлюб. І, я не знаю, тут обізнаність має спрацювати до того, як ту методичку прочитати. Бо чи завжди людина закохана з емоціями, яка повністю розчиняється в іншій людині, ну, я так, можливо, зараз узагальнюю, але разом із тим часто емоції засліплюють і на старті, навіть бачучи ці пункти, де там йдеться про гроші, про те, хто вдома, хто працює, хто кар'єру робить, хто ні, все одно воно все-таки затирається, ще сприймається дуже так романтично і не з розумінням того, як це працюватиме насправді. Отут як з тими, хто вже досвідчений, і з тими, хто взагалі досвіду не має і перебуває в емоціях.
3: А тут буде працювати ця штука, про яку казав пан Роман. Коли в церкві тобі дає перед вінчанням священник методичку, ти береш в нього, тому що він священник, він для тебе є духовний авторитет, бо по-іншому ти б не приходив в церкву і не вінчався. І в таких молодих парах завжди є батьки, які можуть провести цю пару, або якийсь інший моральний авторитет, чи тітка, чи дядька. Тобто, який скаже, послухай, життя довге, і класно, якщо все буде окей, але давай подивимося. В мене є пара, які заключали шлюбні угоди 25 років тому. І це була порада батьків. Тому що на старті у них були різні фінансові стани. І зараз ці шлюби, вони міцніші, ніж будь-які інші.
4: Як казали в одній старій телевізійній грі, а тепер увага запитання. Ми ж із вами вже не вперше в ефірі, пані Катерино, спілкуємося. Так. І взагалі на правові теми і ми, і наші колеги говоримо. І як так вийшло, це майже риторичне запитання, але я все одно його поставлю. Як так вийшло, що за ці всі роки, що я як журналіст говорю на ці теми в ефірі, я жодного разу не вживав слово «доброзвичайність»? І звідки воно, на Бога, взялося тепер у цій проєкті цивільного кодексу?
2: Ти сьогодні перевиконав норму за ефір.
4: До речі, так. Аж в першому читанні, проголосованому нашим прекрасним парламентом.
3: Пане Романе, я з повагою до науковців, які писали ці тексти, буду висловлюватися, тому що як фахівець 14 травня збираю круглий стіл, ми об'єднуємо дві громадські організації і сімейними адвокатами, і суддями, і декого з народних депутатів долучаємо онлайн круглий стіл. Кому цікаво, пишіть, ми долучимо вас. Тому що особисто я на даний час вбачаю тільки зло в тому новому проєкті сімейного кодексу, який є частиною ЦК. Я за те, щоб взагалі сімейний кодекс вичленити і допрацювати його, тому що на даний час парламент не врахував жодних правок ні практикуючих адвокатів сімейних, ні Мін'юсту, ні частину правок суддів, які надали. І це проблема. Тому що тільки практики можуть розвивати законодавство, а не теоретики, які сидять і пишуть. Треба виходити в поле і дивитися, що завтра буде робити суддя з цією справою. І от постає риторичне питання, що буде суддя завтра робити з поняттям доброчесність. Тому що всі судді – це різні люди. По віку, по своєму статусу, є діти, нема діти, в шлюбі, не в шлюбі. І кожна людина – це оціночне судження. Закон – це суха, по суті, система, яка має мати чіткі критерії. Від одного до п'яти. Ну, тобто, інгредієнти – це як рецепт. Суддя готує рецепт, умовно кажучи, вироку, рішення суду. Але якщо ми будемо закладати в законодавство такі незрозумілі поняття, бо мені також це поняття незрозуміле, то ми тоді прийдемо до того, що в нас буде самосуд. а ми цього маємо уникати. Хоча я варто зазначити, що я приймала участь в закордонних процесах, там є таке, але там більше це покладається на суспільну мораль, на якісь звичаї, які є в суспільстві. І в нас так само законодавство коригується навіть нашими українськими звичаями.
4: Але вони ж різняться регіон
3: але
4: від регіону.
3: Але оці норми, доброчесність, доброзвичайність, ну це... Як на мене, це просто це жах, що буде відбуватися потім. Тому що, ну, як ми це оцінимо? Як ми критерії визначимо?
2: От, до речі, ви говорили про те, що гроші є теж визначальними, навіть коли йдеться про велике кохання, бо гроші закладають фундамент майбутніх стосунків і того, наскільки сім'я залишатиметься разом, попри все. І тут звертаю увагу на ще одну цифру. Понад 98,5 тисяч випадків торік – це пари, які розлучалися через суд. Тобто, йдуть до суду, бо зазвичай майнові питання, вони стають наріжним.
3: Ні.
2: Чи
3: дивіться, ми аналізуємо, я також аналізую останні 7 років статистику, розлучення через суд тільки тоді, коли в тебе діти до 18 років, або коли дітей немає, чи вони старші, але немає домовленості про розлучення. А справи про поділ майна подружжя або стягнення аліментів – це окремі категорії, вони не об'єднуються з розірванням шлюбів.
2: Угу.
3: Це всі окремі види справ. Тобто, по суті, одне розлучення може привести від 3 до 5 судових процесів. Мінімум.
4: Аж 5?
3: Ну так. Ну дивіться, розлучення, аліменти, додаткові витрати, поділ майна подружжя, домашнє насилля, якщо є, вселення, виселення. Тобто там, там дуже, дуже багато може бути категорій різних.
2: Продовження терміну для примирення подружжя, от в оновленому цивільному кодексі, скільки там, до півроку,
4: збільшується
2: час. А за цей час, чи знову таке з практики, бувають випадки, коли встигають, умовно кажучи, вивести кошти, переписати майно, розібратися там з якимись речами, які потім можуть стати перешкодою.
3: Ви круто підкована журналістка, тому що насправді не всі юристи взагалі про це думають. Тому що на даний час судова практика така. Майно ділиться, яке було на час розірвання шлюбу. Якщо в питанні розірвання шлюбу в цьому процесі не було встановлено, що люди почали раніше не проживати разом. За мою практику, ми жодну пару в суді не примирили. Навіть якщо давали термін на примирення. Це зараз є. Але по сьогоднішній практиці це там 1-3 місяці максимум. Півроку, як на мене, це достатньо багато. То хоча, наприклад, у Норвегії, щоб розлучитися, треба рік проживати окремо, якщо в тебе є діти. В деяких американських штатах також. Але для України це нонсенс, враховуючи, що у нас і так великий рівень терпимості. Тому, як на мене, це порушення прямої норми Конституції, де написано, що ніхто не може бути змушений перебувати у шлюбі. Якщо людина хоче не розлучатися, вона зможе знайти підхід, ну, якби не подавати позов або забрати його. У мене є сім'ї, де ми подали позов, потім забрали. Але щоб примирятися в процесі, цього жодного разу не було. Навпаки, це, ці процеси використовують, що а я не дам тобі розлучення, а я змушу тебе це, а тобі треба, а я цього не зроблю.
4: Це ж фактично насильство. Я вже не кажу про випадки, коли людина продовжує перебувати в шлюбі, продовжує перебувати в спільному житлі, і це множить фізичне сімейне насильство.
3: Абсолютно, та, насильство множить. Тому, як на мене, це невірно. Крім того, що в нас і так зараз дуже перевантажена судова система, не вистачає персоналу в судах, і, по суті, якщо справа призначається раз на місяць, це ідеально, а зазвичай справа призначається раз у 2-3 місяці. Тому от вам і срок на примирення. Ти подав, наприклад, сьогодні травень, ти подав у травні позов на розірвання шлюбу, якщо і тебе розлучать в серпні, це тобі пощастить, тому що зараз починається літній період, відпустка суддів 40 днів плюс, потім ще навчання, а може бути і вересень, і жовтень, поки воно вступить в силу.
4: Ну там же реально, наскільки я пам'ятаю формулювання, то там і можна і визнати позов на шлюб на будь-якому етапі процесу, і відкликати позов на шлюб.
3: Абсолютно, і це спрощене провадження. Та, і це спрощене провадження. Можна написати заяву, щоб призначили справу до розгляду, можна не призначати. Тобто це, по суті, ну, розлучення, якщо почитати, проаналізувати, які подають позови, це, по суті, формальна історія зараз в Україні.
2: Переформульовуючи, чи є життя після, ось цю цитату, щодо розлучення, чи після розлучення є шанс укласти щасливий шлюб, і знову таки, що каже ваша практика?
3: Моя практика каже, що хоч розлучення – це маленька смерть, але після нього може бути довге щасливе життя. На мій погляд адвокатський, коли мені кажуть, я розлучаюсь, я завжди кажу, вітаю вас, тому що одна нещаслива родина може породити дві щасливі родини. Ми маємо не жити з дефіциту, ми маємо обирати, що, що краще для моїх дітей сьогодні, щоб вони бачили, як мене б'ють і принижують, чи як те, що я зробила крок на вихід і спробувала дати собі шанс на краще життя. У нас життя таке, що цінність дуже сильно підвищилася. І якщо у людини є шанс хоча б день пожити вільним життям або дати собі шанс на нові стосунки, то чому не б не скористатися?
4: Запитують наші слухачі у Вайбері, коли буде визнаний церковний шлюб, а тут я ж поширше поставлю запитання, хоч не так багато часу. Взагалі, роль церкви від 0 до 10 як може змінитися? Тому що з одного боку світське суспільство, з іншого боку ставлення церкви до одностатевих пар, наприклад, чи там до того ж бостонського шлюбу, ми ще про нього сьогодні не поговорили, але воно зрозуміло, яке негативне. Церква, я так думаю, що навряд чи колись це прийме, але реалії суспільні інакші. От що з цим робити?
3: Там був захід на це саме в цьому проєкті, але від нього відмовилися про церковний шлюб для того, щоб не утотожнювати це. Але я можу дати пораду, що, по суті, церковний шлюб ми можемо замінити як цивільним шлюбом. Тому, якщо є люди, які мають посвідчення церкви, це буде доказом у справі про встановлення факту спільного проживання. Якщо він буде встановлений, це буде прирівнено до звичайного офіційного шлюбу. Тому тут вихід є, юридичний механізм є. Якщо ми будемо зараз далі нагромаджувати, є реальні проблеми, які не вирішені ні в сьогоднішньому сімейному кодексі, ні в тому, яку пропонує зробити Рада. Тому я закликаю суспільство не стояти осторонь. Я дуже вдячна вам за те, що ви піднімаєте ці теми. Ми маємо якось впливати, щоб законодавство розвивалося, але в дусі сьогоднішнього розвитку, і щоб практики писали законодавство, а не теоретики, тому що ми і далі будемо відв'язані від реального життя.
2: Спрощення процесу, онлайн-шлюб, онлайн-розлучення. Яку роль відіграють?
3: Я вважаю, що це класно. Тому що, по-перше, це дає можливість тим громадянам, які виїхали, скористатися адміністративними послугами в Україні. Це наповнення державної казни. Хто хоче одружитися, одружиться. Хто не хоче, не розлучиться. Тому ми маємо відпустити ричаг тиску. І дати багато класних механізмів. От хочуть зробити, щоб нотаріуси могли реєструвати певні дії. Це класно. Чим простіше процес, чим більше перекладення відповідальності на людину, чим більше в нас буде розвиток в сімейному законодавстві.
4: Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову, пані Катерино. Сімейна адвокатка, письменниця Катерина Власюк була гостею студії. Гадаю, почули ми достатньо на цьому етапі, так би мовити, отримали матеріал для роздумів. А з гостею спілкувалися Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Дякую.
1: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: Минулий рік став для українського громадянського суспільства роком одночасно великих втрат і великої стійкості. Повномасштабна війна продовжує безпосередньо впливати на правозахисників, журналістів і активістів. Вони гинуть під обстрілами, стають мішенями атак і працюють в умовах постійного ризику. Водночас всередині країни зростає і внутрішній тиск – від дискредитаційних кампаній до кримінальних переслідувань і обмежень доступу до інформації. Яким сьогодні є реальний рівень безпеки активістів? Хто створює найбільші загрози – зовнішні чи внутрішні вороги? І чи зберігається в Україні простір для громадської дії під час війни? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму з менеджеркою Центру прав людини «Зміна» Іриною Юзик та журналісткою-розслідувачкою, яка захищає Карпати, Оленою Мудрою, у середу, 6 травня, о 10:00 після новин.
6: Чи дозріли російські еліти до державного перевороту? За інформацією CNN, Путін боїться такого сценарію розвитку подій. На його думку, організатором кардинальної зміни влади нібито може бути секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу. Наскільки це може відповідати дійсності? Чи може оприлюднення цієї інформації спровокувати сварки та посилення недовіри з боку Путіна та всередині еліт? Про це я, Роман Коляда, і Олена Зелінченко будемо говорити в середу, 6 травня об 11:07 з політологом Дмитром Васильєвим.
7: У жовтні 2022 року до 30-річчя з дня смерті Віллі Бранта Deutsche Welle видало статтю з великою кількістю фотографій. Називалася та стаття «Віллі Брант – позашлюбний син, емігрант, бургомістр, канцлер». І цей заголовок відображає основні етапи життя політика першого соціал-демократа на посаді канцлера ФРН. Яким він був? Як формувався як політик? Говорили про це в реконструкції з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом. Слухайте нас 6 травня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. У Краматорську на Донеччині тривають відновлювальні роботи після російського удару, під час якого загинули люди. Закарпатська прокуратура встановлюватиме причини масштабної пожежі на Боржавському хребті у межах кримінального провадження. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в соцмережах привітав піхотинців із професійним святом. Подякував кожному за мужність, стійкість та вірність присязі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, в Дніпропетровській та Херсонській областях і на всій території Запорізької і Донецької. Залишайтесь в укритті. У Краматорську на Донеччині, посеред місця, якого вчора ввечері росіяни вдарили трьома фугасними авіабомбами, тривають відновлювальні роботи. Кількість загиблих залишилася незмінною – 6 осіб, ще 13 поранених, розповів Суспільному пресофіцер ДСНС Донецької області Станіслав Балдін. За його словами, з наближенням до міста лінії фронту робота рятувальників ускладнилася, що збільшує час на виконання їхньої роботи.
4: У нас за минулу добу виникло 8 пожеж, 5 з них внаслідок обстрілів. Тобто у нас зараз основні виклики – це наслідки обстрілів. Також піротехнічні підрозділи залучаються до вилучення вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники зараз, прибуваючи до місця події, дивитися під ноги, тому що там залишається багато.

0: Десь 2009 року. Починали з городу, потім облаштували теплиці і перейшли на касетну розсаду. Рослини вирощують у спеціальних пластикових лотках. Оксана розповідає, що у касетах з торфосумішю коренева система формується найбільш сприятливо для подальшого висаджування.
1: Закрита коренева система, вона дозволяє саджанцю швидше...
2: Розсаді головний корінь.
1: Якщо ти береш рвану розсаду на ринку, то вона ще... Це стан хворобливий, поки вона...
2: Відривали 50% коріння, і вона стресує, а тут вона не стресує.
1: І вона не буде падати, вона зразу буде рости. Для дачників ідеальний варіант.
2: Якщо вирвати розсаду, оце все коріння, половину відриваєш. Рослині дуже важко адаптуватися, прижити, і якщо взяти на урожай, то втрачаєш зразу 30% урожаю. І за те, що ти вирвав, я віддав людині. Тут ці втрати не буде. І як посадиш, вона не лягає. Тож посадиш і починає бігати, поливати, лопухами прикривати. Цю посадив і забув. Вона постоє, поки коріння піде, і пішло.
0: Ігор розповідає, під час вирощування розсади вимірюють кислотність і концентрацію солі у воді. Добрива для кожної культури різні. Потім рослину закаляють, адаптують до природних умов. Під час покупки розсади треба звертати увагу на нижні листя. Їх рослина скидає, якщо щось не так, каже Ігор.
2: На розсаду дивишся, якщо нижнє листя жовте, нема, кручене, значить важко, погано, вона вже стресує. Уже треба собі розуміти, що буде менший у тебе урожай.
0: Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.
3: Новини на Українському радіо.
4: Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер МВ «Гондіус», на борту якого зафіксовано спалах хантавірусу. Про це повідомили в Іспанському міністерстві охорони здоров'я. Там зазначили, що відповідне рішення ухвалили після офіційного звернення Всесвітньої організації охорони здоров'я та Євросоюзу. Зараз судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде, куди воно зайшло після виявлення інфекції. Європейський центр з профілактики та контролю захворювань наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, яких пасажирів потрібно евакуювати першочергово, а решта продовжать шлях до Канарських островів на борту лайнера. Після прибуття пасажири і члени екіпажу пройдуть медичне обстеження та отримають допомогу, після чого будуть відправлені до своїх країн. Нагадаю, 4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері троє людей померли через спалах хантавірусу. Загалом на його борту перебуває 149 пасажирів, які є громадянами 23 країн. За даними МЗС України, серед них 5 українців. Ознак погіршення їхнього здоров'я наразі немає. Хантавірус – це хвороба, що передається гризунами та може вражати переважно легені або нирки. Ліків проти нього немає. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні вдень по всій Україні без опадів. Температура 19-25 градусів. У західних, північних, місцями центральних областях 24-29. На Київщині вдень сухо. Температура 26-29. Зараз у столиці 25 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.

0: Натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
1: Отримати повну інформацію та замовити Ростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
0: Усі дзвінки безкоштовні.
2: Акцизів на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
3: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви слухайте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про Луганський медичний університет, який відзначає 70-річчя. Це двічі переміщений вищий навчальний заклад. З нами на зв'язку ректор Луганського державного медичного університету Сергій Смірнов. Пане Сергію, вітаю вас.
6: Добрий день.
5: Луганський медичний університет двічі переміщався, евакуювався, мабуть, правильно говорити. Вперше у 2014 році, а вдруге у 2022-му. Не можу не спитати, скажіть, як університет пережив дві евакуації, в якому режимі ви працюєте зараз? І в якому складі? Чи багато втратили за ці переїзди?
6: Нашому університету незабаром 70 років. До 14 року ми працювали в Луганську як один з провідних закладів освіти України, самомедичної освіти. У нас було десь 6 тисяч студентів, біля 400 викладачів. Ми мали гарні матеріально-технічну базу, міжнародні зв'язки. Але в 14 році ми вперше переїхали і втратили частину нашого викладацького складу, частину наших студентів, однак досить швидко поновилися і працювали в місті Рубіжна Луганської області біля 8 років. Однак у 22-му році знову прийшлось переміщуватися, і це було дуже складне переміщення, тому що було треба переміститися дуже швидко. І тут треба сказати, що завдяки злагодженої роботи Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, науки, Луганської і Рівненської обласних адміністрацій, ми дуже-дуже швидко поновили роботу у місті Рівно. Звісно, багато втратили, але для діяльності університету, для початку діяльності університету, ми мали всі умови, у нас було достатньо науково-педагогічних працівників, достатньо студентів. Досить швидко ми поновили матеріально-технічну базу, отримали приміщення в місті Рівно для університету, для гуртожитку. При співпраці з провідними закладами охорони здоров'я ми створили клінічні бази, де також навчаються наші студенти. Таким чином, в місті Рівно ми працюємо вже 4 роки. Звісно, ще багато труднощів, однак ми збільшуємо кількість студентів, укріплюємо наш викладацький склад, укріплюємо матеріально-технічну базу, нарощуємо міжнародні зв'язки і робимо багато всього того, щоб наш університет розвивався. До речі, моніторингова група Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, яка сумісно з МОН оцінювала стан тимчасово переміщених закладів вищої освіти України в 2025 році, визначила, що наш університет є взірцем для інших переміщених закладів вищої освіти щодо вдалої релокації. Таким чином, продовжує впевнено рухатися вперед.
5: Пане Сергію, розкажіть, як змінилася медична освіта під час війни з фокусом на те, що ви ж переміщений? І, я думаю, вам трохи складніше адаптуватися до нових умов, тому що вам першою чергою доводиться адаптовуватися до якихось просто побутових речей.
6: Так, проблеми переміщення закладу вищої освіти дещо відрізняються від сталих університетів, які лишилися на своєму місці і працюють. Наш університет унікальний, тому що переміщення було двічі. Однак ми працюємо в цілому в трендах, в яких працює держава. Ми розуміємо, що зараз є дефіцит медичних кадрів, є відтік фахівців за кордон, відтік лікарів з професії, і працюємо для вирішення цих проблем. Ще одною проблемою є відтік молоді за кордон. Це наші абітурієнти, які мали навчатися в наших вітчизняних закладах охорони здоров'я, однак виїхали за кордон. Тому ми в нашому університеті робимо такі речі, як, скажімо, підвищення привабливості медичної освіти в Україні. Для цього ми розробляємо нові тренди в навчальних програмах. Тут нам багато чого вдається. Перше, що треба робити переміщенням закладів освіти, ми вже зробили. Ми підтримуємо наших викладачів, які, до речі, є часто-густо тимчасово переміщеними особами. Ми підтримуємо наших студентів, даємо їм можливості в реалізації своїх задумів. Дуже багато часу і сил ми приділяємо розвитку студентського самоорієнтування, студентського спорту, студентської творчості і в цілому підвищуємо рівень нашого навчального процесу. Все це створює привабливі умови для навчання саме в вітчизняних університетах, особливо в переміщених університетах, зокрема в нашому Луганському державному медичному університеті. Ще хотілося б сказати, що держава також робить багато для того, щоб зробити вступ до закладів вищої освіти спрощеним. Зокрема, цього року МОН зробила дуже правильний крок і зменшила прохідний бал для абітурієнтів на спеціальність фармація, що в умовах військового часу дуже доречно, і далі нам треба рухатися тим же шляхом і для інших спеціальностей. Це суттєво збільшить контингент студентів, які будуть навчатися саме в наших вітчизняних закладах освіти. Безпосередньо в системі медичної освіти під час війни ми вже пройшли певні зміни. У навчальних програмах нашого університету більше уваги приділяється питанням військової медицини. Крім того, було запроваджено дисципліну базова загальна військова підготовка, і зараз планується і реалізуються зміни щодо підготовки офіцерів медичної служби. До всього цього ми адаптовані, у нас є кадри, у нас є матеріально-технічна база.
5: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку ректор Луганського державного медичного університету Сергій Смірнов. Говоримо ми про те, як нині живе двічі переміщений, евакуйований виш Луганської області. Я забула спитати вас, але на початку потрібно було, скільки студентів загалом зараз у вас вчиться і чи є серед них місцеві, тобто ті, хто з Рівного Рівненської області?
6: Зараз у нас навчається біля 1500 студентів, багато з них ще з Луганської області, які до нас переїхали. Однак є рівненські студенти, є студенти з Житомирщини, з Тернопільщини, з Львівщини, є студенти, які приїхали з інших областей України. Так що географія нашого закладу вищої освіти досить широка. Є тенденція до збільшення саме студентів, які мешкають на Рівненщині.
5: Скажіть, а з окупованих територій приїздять? Я розумію, що зараз дуже складно, але от 2014 по 2022 роки це було значно простіше, ну, хоча б тому, що логістика була не така зламана, як зараз. Чи багато було бажаючих саме переїхати на підконтрольну територію і вчитися отримувати медичну освіту в справжньому Луганському університеті, а не у фейковому виші, який утворили росіяни на, скажімо так, відібраних у вас потужностях?
6: Є відповідні програми, державні програми, які спрощують переїзд з окупованих територій на території підконтрольної України. І ці програми працюють. З 14-го до 22-го року, коли ми були в Луганській області, майже третина наших студентів приїжджала з окупованих території після того, як ми переїхали на західну частину України, кількість цих студентів зменшилась, тому що вони в основному осідають в більш східних університетах, за нашою інформацією. Однак є випадки, коли до нас приїжджають саме з Луганської і Донецької областей, той частини, яка є зараз окупованою.
5: Як готуєте лікарів для країни у воєнний період? Можемо також трохи поговорити і ваші міркування щодо підготовки у повоєнний період. Які фахівці зараз найбільше потрібні?
6: Є багато аспектів цієї проблеми, але хотілося б поговорити на одну з актуальніших тем. Одним з таких питань у воєнний і повоєнний період – є і буде організація психологічної допомоги. Це допомога, перш за все, військовослужбовцям, це допомога ветеранам, тимчасово переміщеним особам та й більшої частини населення України. Бо люди перебувають в досить тяжких умовах війни, які травмують психіку. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Зокрема, зараз в Україні працює всеукраїнська програма ментального здоров'я, яка здійснюється під патронатом першої леді Зеленської, зветься «Ти як?». І ми здійснюємо все для того, щоб готувати кадри саме для того, щоб вони були спроможні надавати психологічну допомогу. Це не тільки психіатри, це не тільки психологи, бо психологічну допомогу в реаліях наших мають надавати і сімейні лікарі, лікарі сімейної практики, і інші фахівці. Тому Луганський державний медичний університет перебудував свої навчальні програми. Наші студенти, а також лікарі, які проходять у нас післядипломну підготовку, поглиблено вивчають питання медичної психології, а також питання психіатрії. Зокрема, в університеті створено центр ментального здоров'я, який має найсучасніше обладнання, і ми надаємо допомогу нашим студентам, нашим викладачам, а також всім, хто звертається до нас з місцевих громад.
5: Пане Сергію, знаю, що до війни в Луганському медичному університеті навчалося дуже багато студентів з різних країн. Я розумію, що частина з них залишилася в Луганську, можливо, одиниці виїхали з початком війни на підконтрольну територію. Зараз я не уявляю, чи є такі студенти. Була співпраця з різними країнами. От чи вона залишилася? І чи ви користуєтеся нагодою або відправляти на стажування студентів, або, можливо, якісь онлайн-заходи проходять для того, щоб обмінюватися досвідом і не бути ізольованими, попри те, що війна?
6: Так, це велике питання. Має воно два аспекти, про які хотілося б поговорити. Перше – це саме міжнародна співпраця, яка зараз реалізується університетом. Ми маємо багато горизонтальних зв'язків з іншими університетами медичними в країнах Європи, і це перш за все Польща, Чехія, деякі інші держави. Там здійснюємо навчання наших студентів. Це політика по обміну студентів. Ми виграємо ті чи інші гранти, приймаємо участь в тих чи інших програмах, і за рахунок цих програм та грантів наші студенти по обміну їдуть в заклади вищої медичної освіти в країни Європи. Також ми маємо наукові зв'язки, наші викладачі їздять за кордон, читають лекції тому чи іному напрямку, зокрема в офтальмології, стоматології. До нас також приїжджають, а частіше працюють онлайн з безпекових особистості нашої держави, які викладені військовим станом, онлайн читають лекції для наших викладачів і для наших студентів. Це один з варіантів нашої міжнародної співпраці. Інший варіант нашої співпраці – це саме іноземні громадяни. У 2014 році ми організовано вивезли левову долю іноземних громадян з Луганська. У 2022 році також організовано вивезли наших іноземців з міста Рубіжного. Частково вони виїхали, і це дуже багато. Але частина із них лишилася. Зараз ми працюємо з більш ніж 50 країнами світу, з якими ми маємо зв'язки, де працюють наші випускники, і вони рекомендують наш університет для того, щоб інші їх знайомі приїздили саме до Луганського державного медичного університету і навчалися тут. Разом з тим, ми розуміємо, що заїхати деякі студенти не можуть, знову ж таки, з безпекових причин. Тому у нас організовано онлайн-навчання для іноземних громадян. Практичну частину свого навчання вони проходять у нас, а все, що можна теоретично вивчити, вони проходять онлайн. До речі, деякі студенти навчаються безпосередньо в Україні весь час. Так що цей напрям роботи Луганський державний університет підтримує і буде підтримувати далі. Бо університет має гарну міжнародну репутацію і за багатодесятирічний період навчання іноземних громадян в наших стінах, в стінах нашого університету, ми підготували багато тисяч іноземців, які створили вже гарні кейси для нашого університету і реалізували себе за кордоном майже у всіх країнах світу.
5: Багато серед студентів і викладачів університету – це переселенці. Чи намагаєтеся, не знаю, наскільки доречне таке слово, лобіювати їхні інтереси, щоб хоча б соціальне житло люди мали? Ну, студенти, звісно, мають гуртожитки. Я припускаю, що і викладачі можуть жити у цих гуртожитках, ну, але все одно ми розуміємо, що якось війна вже затягнулася, і ми не тимчасово переміщені особи, так? То чи є якісь програми для викладачів, для студентів, для того, щоб люди почувалися впевненіше і безпечніше, наскільки це можливо?
6: Під час релокації університету у місто Рівне у 22-му році внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації з університетом до нас сюди в Рівне приїхало кілька сотень студентів та викладачів. Всі вони втратили багато, майже все втратили, і вони є тимчасово переміщеними особами. І нашим завданням було підтримати їх в цей складний час. Що ми і зробили? Перші місяці нашої релокації адміністрація Рівненської області створила всі умови для тимчасового розміщення людей. Поступово викладачі адаптувалися, знайшли собі житло, а студенти розмістилися, як ви правильно сказали, у гуртожитках Луганського державного медичного університету, який нам надав дружній місцевий університет, Рівненський державний гуманітарний університет. Ми облаштували цей гуртожиток, клали туди багато грошей і таким чином підтримали наших студентів. Крім університетських грошей, у розвиток гуртожитку йдуть також гроші від благодійних організацій. І це суттєво покращує життя наших студентів.
5: Пане Сергію, дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю, що в ефірі Українського радіо був ректор Луганського державного медичного університету Сергій Смірнов.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
7: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
8: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
8: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
8: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
10: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
11: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
10: Невже допомагає?
11: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
0: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
2: Акції діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України та тимчасово окупованій території в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про розміщення в рекламі наведена на сайті Міськради УПІ СНАМ 2022 рік.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
14: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
15: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
16: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
17: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
18: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
19: Ви робите висновки.
0: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
3: Суспільне новини на українському радіо.
20: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росіяни вдарили дроном по будівлі дитячого садка у Сумах. На Закарпатті триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучили авіацію. Подробиці за мить. Росіяни поцілили у будівлю дитячого садочка у Сумах. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар у телеграмі. Росіяни атакували місто безпілотниками близько 11 години ранку. На місці ударів зайнялися пожежі. Щонайменше двоє людей поранені, передають кореспонденти Суспільного. Під час рятувальної операції на місці влучання була загроза повторного удару по місту. Раніше зранку на Сумщині російські війська також атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату. За даними обласної військової адміністрації у телеграмі, пасажирка авто загинула. Водій зазнав поранення і госпіталізований. На Закарпатті намагаються загасити масштабну лісову пожежу, яка охопила близько 75 гектарів. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Рятувальники працювали всю ніч. Сьогодні до гасіння долучиться зведений загін Львівської та Івано-Франківської областей, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС Закарпатської області Наталія Батир.
21: Наразі орієнтовна площа займає понад 75 гектарів. Вогнеборці та лісники працювали всю ніч. Вчора в день залучалась авіація. Вони здійснювали скид води в осередки пожежі. Наразі працює понад 140 осіб та майже 50 одиниць техніки. Щодо причини говорити зарано, адже тривалий період посухи сприяє поширенню вогню. Окрім того, гасіння ускладнюється складним рельєфом. Там подекуди схили сягають 45 градусів, тож вогнеборцям доводиться гасити пожежу, яка триває зараз на схилах, це схили гори, тому вкрай складно гасіння. Коли буде здійснена ліквідація, ми вже зможемо говорити про причини пожежі.
20: Як повідомило головне управління ДСНС області у Фейсбуці, займання сталося напередодні в урочищі Килице поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка, вогонь швидко поширився на значну площу. Для координації дій рятувальників створено оперативний штаб, йдеться в повідомленні. Росія оголосила про випробування на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі, по якому здійснюють тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд. Триватимуть вони з 6 до 10 травня. Перебування людей на полігоні заборонено, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю. Також заборонені перебування та пересування будь-яких видів техніки. Останні навчання сил стратегічного стримування відбулися 29 жовтня 2024 року. Тоді по полігону Кура була випущена ракета «Ярс».
3: Новини на Українському радіо.
20: У Мексиці відзначають свято Сінко де Майо. На вшанування перемоги мексиканської армії над французькою армією Наполеона III в битві при Пуеблі 1862 року. Сотні людей в історичних військових костюмах 19 століття вийшли на вулиці Мехіко, аби відтворити перемогу мексиканських військ. Цю театралізовану виставу та барвистий парад офіційно визнано нематеріальною культурною спадщиною. І хоча у світі Сінко де Майо часто плутають з Днем Незалежності Мексики, для самих мексиканців це насамперед символ національної єдності і патріотизму, говорить учасник святкування Жільберто Родрігес.
1: Це дуже важлива традиція, яка існує вже багато років і передається з покоління в покоління. Для мене велика гордість продовжувати традицію наших дідів та всього старшого покоління.
20: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
20: Сьогодні вдень по всій Україні без опадів. Температура 19-25 градусів. У західних, північних, місцями центральних областях 24-29 градусів. На Київщині вдень сухо. Температура 26-29. Зараз у столиці України 25 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами в студії Олександр Некрасов. І про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз. Починаємо з тенісу. Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. У першому раунді українка у двох сетах переграла представницю Хорватії Петру Марченко за 1 годину та 14 хвилин. Олександра вперше у кар'єрі виступає на кортах Риму. Для Олійникової це п'ята перемога на рівні туру та перша на тисячниках. Наступною суперницею Олександри буде представниця Данії Клара Таусон. Клуб УПЛ «Кудрівка» оголосив про призначення нового головного тренера. Контракт з клубом підписав Олександр Проченко, який раніше працював з юнацькою командою і був технічним директором. 33-річний фахівець уже був головним тренером «Кудрівки» у 2021 та 2022 роках, а днями клуб попрощався з наставником Василем Барановим. «Кудрівка» є новачком УПЛ, наразі посідає 13-те місце з 22 очками і знаходиться у зоні перехідних матчів. Колишній головний тренер іспанської «Барселони» Хаві, який з червня 24-го року перебував без роботи, може очолити клуб англійської прем'єр-ліги в новому сезоні. За інформацією джерела, 46-річний фахівець є головним кандидатом на посаду наставника лондонського «Челсі», який раніше звільнив Ліама Россеньора. Серед інших варіантів розглядаються кандидатури екс-тренера мадридського «Реала» Хабі Алонсо, наставника португальського «Порту» Франческо Фаріоллі. Хаві протягом своєї кар'єри очолював Сад за чемпіонату Катару і працював на чолі Барселони, з якою провів 143 матчі, 91 з них закінчився перемогою, 23 нічиї та 29 поразок. Челсі ж набрав 48 балів і розмістився на 9-й позиції в турнірній таблиці прем'єр-ліги. Лондонський клуб зазнав 6 поразок поспіль в чемпіонаті, а остання перемога була здобута 4 березня над Астон Віллою 4-1. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії в сезоні 26-27 років. За даними джерел, представник прем'єр-ліги скористався опцією продовження контракту на один рік. Попередня угода спливала у червні 26-го. Головний тренер ірисок Девід Моєс довіряє 26-річному футболісту, який регулярно виходить у стартовому складі. Евертон придбав українця у січні 22-го року за 23,5 мільйона євро. У складі англійського клубу колишній захисник київського «Динамо» провів 55 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Евертон набрав 48 балів у нинішньому сезоні і посідає 10-те місце в турнірній таблиці. Миколенко 33 рази виходив на поле у нинішньому сезоні, записавши на свій рахунок 1 асист. Про Формулу-1. Невже легендарний V8 повертається? Команда Mercedes офіційно висловила підтримку ідеї повернення до використання двигунів V8 у Формулі-1, запропонувавши концепцію надпотужного силового агрегата з потужністю понад 1200 кінських сил. Керівник колективу Тотто Вольф зазначив, що німецький виробник відкритий до перегляду технічного регламенту, оскільки такі мотори є частиною ідентичності бренду та викликають позитивні емоції вболівальників. А я нагадаю, у цьому сезоні боліди використовують гібридні силові установки нового покоління, 1,6-літровий V6 турбодвигуни з електромотором. Форвард київського «Динамо» та збірної Панами Едуардо Гереро може зіграти на чемпіонаті світу 26-го, який відбудеться у червні та липні в Канаді, США та Мексиці. За інформацією, головний тренер учасника Мундіалю задоволений ігровою формою 26-річного футболіста. Суперниками Панами на груповому етапі стануть Англія, Хорватія та Гана. Гереро провів 29 матчів у складі київської команди, забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу. За свою країну зіграв 22 поєдинки, де записав на свій рахунок 3 забиті м'ячі. А більше про подібні історії, пов'язані з чемпіонатом з світу з футболу, слухайте в програмі «Мундіаль-2026» «Подача-передача» з Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим, яка виходить в ефірі «Радіо Промінь». А з 25 травня шукайте на різноманітних подкастингових платформах. На цьому у мене все. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Привіт усім! Ви слухаєте Українське радіо або дивитеся нас на YouTube-каналі Українського радіо. Мене звати Наталя Соколенко, поруч зі мною при сусідньому мікрофоні Сергій Стуканов. Ми зараз будемо говорити про, напевно, найбільш очікувану книжкову прем'єру, а саме про книжку Тетяни Таїрової-Яковлєвої «Іван Теодорович Богун. Біографія». І з нами зараз на зв'язку авторка-історикиня Тетяна Таїрова-Яковлєва. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі, вітаємо вас на YouTube-каналі Українського радіо.
2: Вітаю вас і дякую за запрошення.
1: Мені здається, це надзвичайно цікава історія появи і самої книжки, і значною мірою, мені здається, вона ілюструє і ваш життєвий шлях. Адже ви народилися тоді, що це був Радянський Союз, якщо я не помиляюся, у Ленінграді, ну, цілком в оточенні російської культури, але, не побоюся цього слова, досить рано захопилися, дізналися про козака, нашого відомого полководця, полковника, наказного гетьмана Івана Богуна. І чому я не побоюся цього слова? Мені здається, що ви не просто захопилися, а закохалися в Богуна. Ну, принаймні, це випливає із того, як ви захоплено про нього розповідаєте і яку чудову книжку написали і писали її протягом скількох років, ви зараз скажете. Але скажіть, я правильно розумію те, що ви от настільки захопилися чи навіть закохалися Богуном, от, ну, живучи, ну, скажімо так, далеко від місця, де Богун жив, діяв, воював.
2: Так, але все ж таки я народилась в родині, яка б мала польське походження, польські коріння, і у нас дуже шанували історію Річі Посполітої. І з дитинства я читала Сінкевича, тобто знала про ці часи, і тоді вже була дуже зацікавлена постаті Богуна, але коли почала займатися історією вже в студентські роки в університеті, тоді почала вивчати його, можна сказати, науково, і ще студенткою знайшла обставини, як він загинув. Тобто так, це закохання майже з дитинства.
3: Ну, це надзвичайно цікаво, безперечно, нам, я думаю, як журналістам з України і слухачам, в даному разі, українським, довідатися так про те, що і в Росії є шанувальники української історії. Пані Тетяно, я пропоную, щоб ми, напевно, поговорили про постать Івана Богуна і про те, як саме ви розповідаєте про нього в своїй книжці, але перед тим Наталя ж, напевно, все-таки розповість про те, що незабаром має відбутися в Україні презентація.
1: Так.
3: Це книжка, яка щойно вийшла, і яка насправді, ну, має певні тут пригоди в Україні, так?
1: Так, пані Тетяно, тільки з вашого дозволу я трошки додам до того, що Сергій про вас сказав. Ви виїхали з Росії на початку широкомасштабного вторгнення, і ба більше в передмові до книжки «Іван Теодорович Богун. Біографія». Ви пишете буквально таке: книжку написано у трагічні дні війни. Тому от розкажіть про історію написання цієї книжки. І, до речі, ви ж мені ще на одне питання не відповіли. Скільки часу, як довго ви писали книжку? Бо мало яка книжка взагалі в історії, ну, скажімо так, письменства, досліджень пишеться аж так довго, як ви писали її про Богуна. Чи, точніше, збирали інформацію, збирали матеріали для того, щоб написати вже її цю книжку, як я вже сказала, у трагічні дні війни.
2: Ну, я збирала матеріал для цієї книжки майже 40 років. Тобто, на початку своїх студентських студій і вже писала, я почала писати її якраз напередодні війни, 21-му році, і завершувала вже під час війни. І тоді я вже була в Європі і мала можливість багато попрацювати в польських архівах та інших європейських архівах і додати до того матеріалу, який я вже до цього часу мала. Але я хочу пояснити, чому це такий довгий час, тому що біографія людини, яка не була гетьманом, яка не була там королем або імператором, дуже важко писати, тому що треба збирати такі окремі частини пазла, щоб нарешті цей пазл вийшов. Тобто це такий дуже довгий
1: Ну, понад
2: час.
1: 40 років.
2: Ну так, майже 40.
1: Майже 40 років. Ви
2: Так.
1: збирали матеріали про Богуна, і я так розумію, все більше і більше ним захоплювалися в процесі. От я тримаю в руках зараз вашу книжку «Іван Теодорович Богун. Біографія». І от уже починаючи із вступного слова, не можна не закохатися в Івана Богуна тим, хто ще не був в нього закоханий, от як, наприклад, я. Так? І от я беру вступне слово ваше, пані Тетяно. Дозвольте, я кілька рядків зачитаю вступного слова. Ну, щоб люди, які нас зараз чують або дивляться нас на YouTube-каналі, зрозуміли, от в якому стилі чи в якій інтонації, скажімо так, написана ця книжка, вона з одного боку дуже така ґрунтовна, наукова. Тут зноски і посилання на різні архівні джерела, на інші джерела, ну, на кожній сторінці. Бо я дивлюся по 10, а то й більше цих зносок, тобто як наукова книжка вона зроблена. Але читається вона дуже, ну, дуже класно, я би сказала, легко. І надаватиметься, я думаю, всім, хто зможе її взяти в бібліотеці або придбати. Так от, вступне слово Тетяни Таїрової-Яковлєвої до книжки «Іван Теодорович Богун. Біографія». З юних років життя Івана Богуна минало в походах, облогах, атаках і боях. Богун сотні разів наражався на смертельну небезпеку під час битв, сутичок і вилазок, якими керував особисто. Під ним убивали коней. Він тонув у крижаній ополонці, на нього влаштовували засідки. Він діставав численні поранення, вороги вимагали видати його. Двічі зазнавав арешту, його засуджували на смерть у різних державах, різні государі. Те, що за таких умов Богунова блискуча кар'єра отамана, полковника, гетьмана, полководця та політика тривала майже 25 років, видається дивом, яке можна пояснити лише надзвичайним талантом полководця і небаченим заступництвом фортуни. Ну і так далі, я думаю, багато наших слухачів вже пройнялися і захочуть знайти цю книжку. І от, до речі, завтра в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, це тут на Грушевського, поблизу, до речі, неподалік нашої редакції Українського радіо, відбудеться презентація. Я так розумію, що ви будете брати участь онлайн, але у вас є чудова можливість запросити зараз на цю презентацію і розповісти, хто ж там буде, як буде побудована ця презентація, про що говоритимете. Тобто, ясно, що про кого? Про Богуна, але що саме хочете обговорити на цій презентації?
2: Ну, ми хочемо обговорити, що я дізналася під час, коли працювала над цією книжкою. Там буде багато знаних, відомих українських істориків, главує Драбович пан. Ну, тобто буде дуже цікава компанія. І я хочу підкреслити, що Богун був не тільки абсолютно неймовірним полководцем та військовим діячем, але також він був політиком європейського рівня і багато впливав на події не тільки України, Москви та Річі Посполітої, але також на інші європейські держави. Зокрема, він спілкувався зі Швецією і та іншими країнами. Тобто, це дуже цікава постать України, історії України, європейського рівня, яку треба вивчати, знати і якою можна пишатися.
3: Тут треба, я думаю, уже заглиблюючись якраз в біографію Івана Богуна, нагадати так, що це соратник Богдана Хмельницького, народився він в 1618 році, загинув, помер в 1664 році, тобто, по суті, пліч-опліч з Богданом Хмельницьким воював за свободу козацької держави, війська Запорозького. Але хотілося б все-таки, напевно, кількома мазками, пані Тетяно, окреслити ключовий внесок, напевно, Івана Богуна, політичний, зокрема. Чому ми його пам'ятаємо? Через що ми маємо його шанувати і вивчати його спадщину? Я так розумію, що Іван Богун був одним із тих, хто відмовився присягати московському цареві, так, коли ідея єдності, коли ідея згоди, угоди між військом Запорозьким і Московським царством постала в 1654 році під час так званої Переяславської ради, потім були березневі статті опубліковані, Іван Богун не хотів, не волів під царя московського православного, так?
2: Ну, трошки не так, тому що якраз я в своїй книжці показую, що Богун, як і більшість політичних діячів України, в той час підтримав цю ідею і разом з Виговським та Хмельницьким присягав в Переяславі. Але дуже скоро він зрозумів, що це була помилка, і вже там за рік починає боротися проти Москви, і він був один таким з найбільш відомих лідерів, які протистояли московському впливу в Україні. І, зокрема, ці події, і багато з цього мені пощастило знайти в московських архівах документів, які розповідають про ці події, про які ніхто раніше не знав. Це 57-58 рік. Ну і як потім Богун впливав на те, щоб наступним гетьманом став Іван Виговський, і потім вже Юрій Хмельницький. Він був дуже впливовим політичним діячом України і підтримував ідею незалежності. А незалежність, вільність України – це була для Богуна найголовніше подія, і це було для нього найголовніше в житті. І це чому, звичайно, треба його шанувати і пам'ятати.
1: Ну, а чи відображено в книзі, я тільки почала її читати, тому ще не дійшла, напевно, до цих місць, може їх там і нема, романтична, скажімо так, складова його біографії, чи подається у вашій книжці? Бо у фільмі Єжи Гофмана, ну, ясно, що образ втілював актор, який, на жаль, не підтримав Україну, а підтримав російську владу, тому не будемо його згадувати, але образ він такий створив романтичний, так? Тому розкажіть, будь ласка, чи є в вашій біографії оці, ну, романтичні сторони чи сторінки біографії Івана Богуна?
2: Ну, ми дуже мало знаємо про його сім'ю, його закохання, але ми знаємо, що вже в ці часи для всіх його і друзів, і ворогів він був такий справжній сармат, лицар, яким всі захоплювались, і він був романтичною фігурою ще за життя, і потім, вже в 18-19 столітті, він став таким найбільш романтичним героєм України. І в українських літописах, і навіть в польських працях. Тобто часів Хмельниччини, часів Козацької України Богов став найбільш романтичним героєм, тому що він ніколи не творив зло, він був дуже такий благородний, а він дуже добре поводився з ворогами, і це, звичайно, зробило з нього справжнього лицаря.
1: А чи був він вродливий в уявленнях тих часів, принаймні?
2: Ну так, всі кажуть, що так.
3: Всі кажуть, що був вродливий.
2: Ну і, звичайно, тому що він був дуже хоробрий і завжди був в перших рядах, і він завжди знаходив якісь можливості, щоб, ну, якщо не перемогти, то принаймні не щоб його товариші завжди знайшли який там шлях, щоб залишитися живими, і це з нього робило такого справжнього героя. І це дуже цікаво, тому що більшість головних подій Хмельницького, битва Вінниця, Монастирище, Берестечка, а потім Баток, Конотоп, це все Чуднів, це все події, в яких Богун був першою людиною, якими він керував, і завдяки йому Україна отримала ці перемоги.
3: Друзі, нагадаємо, що
2: ми
3: зараз, чуєте Тетяну Таїрову Яковлєву, авторку книжки про Івана Богуна, історикиню, і яка попрацювала в багатьох-багатьох архівах, і російських, і польських, і українських, вочевидь. Пані Тетяно, я так вважаю, напевно, гадаю, що ви дуже багато, як ви зазначили, невідомих раніше документів в науковий обіг запроваджуєте в темі Івана Богуна. Що, можливо, у вас от, з останніх таких знахідок архівних, що вас найбільше подивувало або здивувало, або стало для вас несподіванкою от в біографії, в сторінках біографії Івана Богуна?
2: Ну, по-перше, напевно, його стосунки з Юрієм Немірічем, дуже такою цікавою політичною постацію в історії України.
3: І, ми додамо і тут, спроба... що у нас додамо, що ви можете, шановні друзі, зайти на ютуб-канал Українського радіо, і один із епізодів проєкту «Батьки-засновники», про який Наталя сьогодні згадувала, він якраз присвячений Юрію Немиричу, це соратник Івана Виговського, і фактично один із ідеологів переоблаштування Речі Посполитої, так, яка мала постати не як країна, не як держава двох народів польського і литовського.

0: двох націй, але також і руські.
1: З Богуном на початку його кар'єри, де він був перший рік повстання, і ну і нарешті я знайшла документи московських архівів. Які
2: тому що він ще перебував в ув'язненні, так?
1: Так, він був пов'язаний, але це дуже така цікава подія, тому що він був на службі польського короля, а змова московської влади та польської мала завершилась тим, що він отримав, він мав бути ну, заарештований, і його хотіли знищити, і він мав вирок і від короля, і від царя.
2: Смертний вирок, так?
1: Смертний вирок,
2: пані
1: так.
2: Тетяна, але як він виплутувався із цих складних обставин, тут я вже закликаю пошукати цю книжку або звернутися
1: так,
2: до видавництва Кліо. Кліо або, це дуже важливо, благодійний фонд «Бібліотечна країна» буде в 30 бібліотек поставить, передасть ці книжки. От про це, власне, завтра теж буде мова на презентації. Ну, завдяки меценатам, які оплатили цю доставку, тому в 30 бібліотеках, я так розумію, в усіх обласних центрах ця книжка буде. Пані Тетяно, дуже вам дякуємо. Дякуємо за книжку, дякуємо за підтримку України. Ну і ще раз нагадую, презентація книжки буде 6 травня в Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого о 17 годині. Вхід вільний. Приєднуйтесь до цікавої розмови із істориками. Залишайтеся з Українським радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: У жовтні 2022 року до 30-річчя з дня смерті Віллі Бранта Deutsche Welle видало статтю з великою кількістю фотографій. Називалася та стаття «Віллі Брант – позашлюбний син, емігрант, бургомістр, канцлер». І цей заголовок відображає основні етапи життя політика першого соціал-демократа на посаді канцлера ФРН. Яким він був? Як формувався як політик? Говорили про це в реконструкції з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом. Слухайте нас 6 травня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Двоє людей дістали поранень через влучання шахеда в будівлю дитячого садка у Сумах. Подробиці за мить. У Запоріжжі кількість поранених внаслідок вчорашнього російського обстрілу зросла до 45 людей. Про це повідомив у телеграмі керівник області Іван Федоров. За його словами, 21 людина у лікарні. Стан чотирьох поранених медики оцінюють як важкий. Раніше також повідомляли про 12 загиблих. Двоє людей поранено у Сумах внаслідок влучання російських шахедів у дитячий садочок в центральній частині міста. Там зайнялася пожежа, людей діставали з-під завалів, розповів Суспільному заступник сумського міського голови Станіслав Поляков.
4: Сьогодні відбулося влучання двох БПЛА типу шахет по дитячому садочку. Внаслідок чого відбулася пожежа, також була загроза повторного удару. Зараз працівники Державної служби надзвичайної ситуації ліквідують наслідки. Відомо, були люди під завалами, працівники ДСНС також доставали людей. Саме більше зруйнований садочок. По сусіднім будівлям, які поруч стоять, незначні пошкодження. Наразі буде вже, зв'язалися, прийде у нас організація проліска, видавати матеріал, та наші комунальні підприємства будуть задіяні. Штаб буде для написання заяв мешканцям, яким необхідно допомога.
3: Заробив довічне ув'язнення, виконуючи завдання спецслужб Росії. Співробітники СБУ затримали 21-річного жителя Одеської області, який підпалював машини українських військових. З подробицями Валентина Гурова.
5: Ніколи не думав, що стану терористом.
6: Звільнили з роботи, втратив орендоване житло в Одеській області. На оголошення про можливість заробити грошей натрапив у телеграмі, розповідає підозрюваний у підготовці до теракту Сергій. Першим завданням став підпал машини військовослужбовців Збройних сил України в Києві.
5: Я написав оператору, що це за робота. Він каже, підпали поджог. Ну, я без копійки в кармані подався на роботу. Сам вибираєш, тобі дають лише ілі релічі шкафчик, ти вибираєш, ілі ще щось. Ну, я вибрав машину і спалив. Мені заплатили 500 доларів.
6: Потім запропонували поїхати до Миколаєва, виконати ще одне завдання. Сергій погодився.
5: Підським руководством оператора зберу бомбу. Наркотичні речовини, алкоголь дали про себе знати. Ти не думаєш, що тепер робити. Ти ж думаєш, що гроші, все, теж зразу не робиш. А про наслідки ти не думаєш.
6: Зібрати вибуховий пристрій завербований не встиг. В орендованому житлі його затримали співробітники Служби безпеки України. Тепер чоловікові загрожує від 12 років до довічного ув'язнення.
7: Це все мало на виду контролюватися російськими спецслужбами. І коли водій наблизився до авто, планувалося через Сергія зробити дистанційний підрив. Пану Сергію було дано завдання зробити саморобний вибуховий пристрій. Якщо говорити мовою вибухотехніки, він був еквівалентний близько 3 кілограмів тротилу. Тобто машину б розірвало на шматочки.
6: Українців для таких завдань вербують співробітники Федеральної служби.

0: пам'яті героїв.
1: І була хвилина мовчання. Я зупинилась, і вона всю хвилину вона скаучала. Вона якби сумувала за цими воїнами. У мене було дві котлети, я з нею поділилася.
0: Анастасія розповідає, щоразу, коли її маршрут пролягає через цей район, бере з дому щось смачненьке. Підгодовують Пашку не тільки місцеві мешканці, а й продавці навколишніх магазинів.
2: Це в нас Пашка. Від слова патріотка і шаурма. Бо такий кабанчик, якого підкармлюють. Чухайте мене, чухайте. І вона нас дуже вибаглива в їжі. Вона вам просто так якісь супчики їсти не буде, вона вкусняшки любить.
0: Тетяна розповідає, що собака з'явилась у їх районі у березні минулого року.
2: На хвилину мовчання саму вона мовчить, а коли вже гімн грає, то вона прям співає, прям в ноти як попадає.
0: Власник одного з магазинів спільно з продавцями встановив для Пашки дерев'яний будиночок.
2: Вже її всі знають, всі люблять, всі її чухають. Навіть діти просто, вони тако проходять тут по пару раз, і вони погладили її, прийшлися, знову прийшли, погладили.
0: Тетяна розповіла, Пашка щоразу переживає під час прощання із загиблими воїнами. Співає, каже, ще гучніше та ще щемливіше.
2: Коли ховають наших захисників, то тут є ще одна собачка, і це вони двоє з нею, просто тандем. І зовсім інша тональність, зовсім інший, просто аж до мурашок бере, коли вони оце так проважають наших захисників.
0: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
4: Погода.
3: Завтра, 7 травня, у більшості регіонів України без опадів. Лише у західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15 тепла. Вдень плюс 25, плюс 30 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 12 до 15 градусів. Вдень 27-30 тепла. У столиці у четвер вдень до 30 тепла. Зараз у Києві плюс 28 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: 30 квітня в агенції «Укрінформ» відбулась прес-конференція з нагоди виходу друком першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Організаторами виступили благодійний фонд МХП «Громаді», видавництво «Смолоскип» та «Стус-центр». До першого тому увійшли ранні поезії Стуса, написані ним в 50-60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 65 рік. Це час його піднесення із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства із найвідомішими людьми і не лише з українцями, а також час опанування себе як особистості, яка здатна говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. І відтак представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава. Так охарактеризував загальний настрій творів син поета, президент Стус-центру Дмитро Стус.
2: В далекі 90-ті, коли здавалося, що йде повний розвал і нічого зробити неможливо, перше наукове видання Василя Стуса, яке ми робили з Михайлиною Кочубинською, це був перший такий науковий проект книжковий в незалежній Україні. Нас тоді ніхто не розумів, але ми вирішили, що для того, щоб було видно явище з Михасією, треба видати те, що ми можемо. Ми запланували 6 томів, вийшло 6 томів в 9 книгах, по суті 9-томник, але це сформувало базу, яка сьогодні працює, бо коли щось осмислюєш, треба розуміти, з чим маєш справу. Зараз теж ситуація, скажімо, для гуманітаристики, можна сказати, катастрофічна, але коли видавництво «Смолоскип» кинуло цю рукавичку разом з МХП «Громадою» і запропонувало зробити новий такий великий проект, ми погодились. За ті 20 років, що минули, 25 навіть, чверть століття, які минули після виходу в світ першого наукового видання.

0: Було накопичено дуже багато інформації. За допомогою переважно або винятково іноземних інвесторів ми, по суті, все оцифрували. І побачили, що сьогодні можна робити дуже серйозний крок вперед і на рівні приміток, і на рівні розуміння, і на рівні усвідомлення. І головне, що війна показала, що і Шевченко, і СТУС для нашого простору дуже важливі. Але я думаю, тут я скажу як директор музею і як керівник СТУС-центру, людина має і мусить зреалізуватися в тих обставинах, які їй пропонує Бог, світ, це вже як ви хочете назвати. Істус таких умов, таких викликів, таких переходів подолав дуже багато. І головне, що всі його твори, оцей том охоплює період з 55 по 4 вересня 65 року, поетичні тексти. Це, по суті, період підняття із повного небуття, буденної, сірої донецької реальності в Київ, знайомства з найвідомішими київськими людьми, не тільки українцями, і опанування себе як особистості, яка може говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі і відтак представляти Україну в світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава.
1: За словами сина поета, в цьому томі представлено десь 30% віршів, які друкують вперше. Він також зазначив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлено літературознавчість Стуса, публіцистику, переклади, листування і дуже багато його конспектів та роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувались або на берегах, або в якихось зошитах, і які не було опрацьовано в 90-х, каже Дмитро Стус. За його словами, другий том планують видати до кінця цього року.
0: Про перший том. В цьому томі ви побачите десь приблизно половину віршів, які друкуються вперше. Менше половини, 30-35, але те, що друкувалось в періодиці, друкувалось в тих виданнях, які мало доступні. Навіть у нас на сайті СТУС-центру цих віршів є дуже мало. Це досить велика пошукова робота, але вона дозволяє побачити дві дуже важливі речі. Поступове вивільнення з лищат ідеологічних різноманітних тисків, які тоді були, знаходження себе і, зрештою, знаходження своєї поетичної мови, яка потім дуже яскраво проявиться. Тут дуже багато цікавих фраз, але все пов'язано з реаліями і обставинами військової служби, життя на Донбасі, усвідомлення трагедії українського середовища чи українського культурного інтелігенту в умовах, коли вся життєва перспектива пов'язана з російською мовою, і відстоювання себе і правди своїх батьків. Батьків, історії, пошуки корінь. Для нас було викликом зробити цей том в силу різних причин. А не так багато інформації про той час залишилось системно. 30 років, 35 в Україні це ніхто не збирав. Ми цією командою спробували ці лакуни заповнити. Не все нам вдалось. Як ви розумієте, і з Донбасом зараз зв'язки не найкращі. Їх майже нема. Але є люди, які щось пам'ятають, які виїхали, вони допомагали нам в цій роботі. Перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Це буде, 95-97%, а може й 98% всього спадку в ці книги увійде. Чому кажу не 100, бо існує така ілюзорна можливість, що колись, можливо, коли перемелиться сьогоднішня ситуація, знову коли з'явиться можливість попрацювати в московських архівах, в архівах ФСБ, де все ще є надія, що зберігається птах душі, який не вдалося повернути в 90-х, бо серед влади нікого не було зацікавленого в цьому, не змогли довести пошукову роботу до кінця. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, так як прийнято, публіцистика, переклади, листування. Дуже багато конспектів, роздумів, дуже багато тих текстів, які з різних причин записувались або на берегах, або в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х. Зараз вони опрацьовані, зараз 90% стусової спадщини вже оцифровано. І додаткові контекстні знання дозволяють зробити великий крок саме в коментуванні текстів, бо у Стуса взагалі, можна сказати, майже нема ні віршів, ні текстів, написаних, як то кажуть, з літератури. З бібліотеки. Це все переосмислення якихось життєвих ситуацій. І я думаю, що вже з другого тому, самі ці примітки і ці ситуації для фахівців дадуть дуже велику поживу для роботи, для осмислення. тримав вперше в руках цю книжку, яка вийшла в Швейцарії. Книжка «Палімсест», її переклав Жорж Ніва, там крім палімсестів є і листи, і статті. Він написав коментарі. Це найвідоміший світовий славіст, який 87 років вивчив українську мову, може 85, тільки для того, щоб перекласти Стуса. Але дивина не тільки в цьому. Дивина в тому, що Жорж Ніва відмовився видавати книжку у Франції, бо видавництво мало зв'язки з Росією і видав Швейцарії. Ще одна дивовижа, що перший наклад розійшовся десь за півтора місяці, і зараз видавництво готує другий. Ну це якісь феноменальні речі, які я для себе навіть вагаюся, як пояснювати. Але принаймні це свідчить про те, що ми цікаві світові, і тепер від нас залежить просто який культурний продукт і на якому рівні ми цьому світові запропонуємо. Плануємо, що до кінця року, якщо все складеться і всі виконують свої зобов'язання, вийде другий том, ну і далі ми будемо намагатися видавати два томи в рік.
1: Член Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді Павло Мороз підкреслив, що творчість Василя Стуса сьогодні переосмислюється, адже поет перебував в складних життєвих обставинах, як і його родина. Тим не менше, він творив та виборював українську незалежність. Події, які відбуваються нині, спонукають нас до переосмислення та глибшого розуміння подій і стосунків, відображених у творчості видатних українських постатей, зокрема Василя Стуса, наголошує Мороз.
2: Це надзвичайно важливий і важкий крок для того, аби ми підтримували і утверджували українську ідентичність сьогодні в цих важких умовах, про які вже сказав Дмитро Васильович. Також він сказав про те, що на сьогодні відбувається переосмислення і відбувається історія, коли тексти, написані Василем Семеновичем, вони переосмислюються зараз, тому що вони написані із життєвих обставин, важких життєвих обставин його життя, родини, держави, який він творив, писав, який він виборював і боровся за українство, за українську незалежність. Для нас прізвище Стус, Шевченко, Василь Симоненко, Григорій Сковорода, вони є знаковими, тому всі проекти, які МХП спільно з благодійним фондом МХП громаді підтримували з 2022 року, є для нас надзвичайно цінними, ті, які дозволяють демонструвати українському суспільству нову чи насправді справжню ту українську історію, яку, можливо, нам не викладали в школах. Ну, як мінімум мені, хоча я вчився в кінці 90-х, початок нульових, я Стуса дуже поверхнево знайомився з його творчістю. І я думаю, мої однолітки також. Зараз події, які відбуваються, вони нас спонукають, власне, до переосмислення, до розуміння того, про що ж насправді, які переживання, які події, які відносини описувалися чи демонструвалися в творчості видатних українських постатей, такими, якими є Василь Стус. Ми нашою командою і надалі будемо підтримувати цей проект. Подібні проекти, які дозволяють в цих важких умовах, попри виклики сьогодення, попри війну, а це дійсно пріоритет на сьогодні, українська державність, і наступним таким пріоритетом залишається українська культура, це той все-таки фундамент, який дозволяє зберігати українську державність і незалежність.
1: Нагадаю, перший том уклали голова правління Стус-центру Дмитро Стус, а також дослідниці Маргарита Єгорченко та Галина Почворук. До книги увійшли вірші зі збірок «Діло» і «Круговерть», а також тексти, які раніше не публікували. Для літературознавців та дослідників творчості Стуса, втім, як і просто для шанувальників його поезії, цей том має стати справжнім відкриттям, впевнена Маргарита Єгорченка. Вона, зокрема, поділилась і власним відкриттям, яке зробила під час роботи над першим томом повного зібрання ранньої поезії Стуса.
3: Наша праця і доробок не був би можливим без роботи попередніх дослідників, до яких і Дмитро Стус належить. Дмитро вже сказав про роботу в 90-х роках над творами Василя Стуса. І, звичайно, якби тоді, на початку 90-х, не був би опрацьований, хоча й не повною мірою, архів Василя Стуса, якби в Інституті літератури Національної академії наук не оцифрували цей архів, то наша праця була би значно складнішою і, напевно, значно тривалішою. Ми працювали на основі тієї роботи, яка вже була зроблена до нас, але у нас була і можливість поглиблювати ці дослідження, знаходити щось нове, як значна частина текстів тут публікуються вперше. Для дослідників Стуса, для тих людей, які глибше знають його творчість, цей том безумовно має стати відкриттям, як і для просто людей, які люблять поезію Стуса. Дмитро вже сказав про те, що перший том, який ми назвали «Рання поезія», охоплює охоплює період другої половини 50-х, тобто перші поетичні спроби Стуса, і завершується 4 вересня 65-го року. Деякі тексти нам все-таки складно датувати, тому що ми вирішили за класичним хронологічним, біографічним, якщо хочете, принципом рухатися в цьому повному зібранні творів. Відомо, що 4 вересня 65-го року – це подія, яку, думаю, точно вчать в школі всі. Це знаменитий виступ в кінотеатрі «Україна», до якого Стус долучився. Ми досі не знаємо точно, в який спосіб. Так чи інакше, ця подія стала таким зламом біографії Стуса, та його виключають з аспірантури невдовзі після цих подій. І це вже відносно новий період його і житті, і творчості. Крім поезії поза збірками, ми поділили, до речі, ці вірші на періоди. Донецький період, і армійський період, і період викладання в школі в Горлівці. До речі, до таких відкриттів я би, напевне, ще додала одне відкриття. З власних слів Василя Стуса, з його листування, сам поет стверджував про те, що для нього армійський період не був періодом поезії, що він практично не писав в той час. Тим не менше, наша робота виявила, що доволі насправді багато текстів і дуже цікавих текстів є в час служби в армії, тому це теж таке невелике відкриття. А щодо збірок, справді, мені здається, що все-таки всі починають від зимових дерев, зазвичай, не від круговерті. Але цей том внесли дві збірки, які поет укладав, які, звісно, ніколи не були опубліковані. Перша з них, справді, називається «Діло», саме так, російською, тобто так воно і було написано. Це була така напіверонічна, можливо, десь навіть саркастична назва збірки, тексти якої частково потім увійшли в наступну збірку, яка вже називалася «Круговерть», і своєю чергою вірші з «Круговерті» частково увійшли вже іще в наступну збірку «Зимові дерева». Тобто це такий, насправді, складний текстологічний, літературознавчий аналіз. Ми всі ці творчі трансформації пояснюємо в примітках, в коментарях до видання, і всі зацікавлені зможуть нашою допомогою дати раду з цими трансформаціями збірок у Василя Стуса. Для Стуса саме поняття збірки і композиції збірки є надзвичайно важливим.
1: Провідна наукова співробітниця музею шістдесятництва, літературознавиця Галина Почврук, яка також займається дослідженням творчості Василя Стуса, закликала всіх, хто читатиме їхню книгу, обов'язково дійти до розділу «Редакційний варіант». Чому? Пояснює сама пані Галина.
4: Навіть у ранніх зошитах, де вірші, деякі тексти, які ми публікуємо вперше, можуть бути дві редакції, і Василь Стус сам для себе не міг визначити, який би він давав краще. Інколи, наприклад, в пізніший період творчості Василь Стус навіть в листах згадує, що хоче бачити вірш у бур'яних варіантів. Тобто це його особлива така манера творчості, яка не лише була властива періоду ув'язнення, але зародилася ще його ранній період. І, можливо, це було спровоковано тим, що він, по суті, не мав дуже довго власної книги, власне, за життя. Це було лише закордонне видання 70-го року «Зимових дерев». Дуже спірне питання, чи останнє слово було за автором, тому що видавали це без нього. І сам автор, він стає одразу і читачем власних творів, рефлексує, і в нього народжуються ще і ще тексти. Це начебто як дерево, яке розростається гіллями, сюжетами, образами. Дуже важливо, і я закликаю всіх, хто буде гортати цю книгу, все ж таки до розділу дійти редакції варіанти, тому що деякі вірші, які пізніше Василь Стус допрацьовував і залишив, по суті, як останній канонічний текст, нам здавалося, що ранні були кращими. Дуже важливо Стуса читати не тільки основний змістовий блок. А щодо теми шістдесятництва, власне, я неодноразово змінювала свою думку з приводу того, чи Стус шістдесятник, чи не шістдесятник. Коли я писала дисертацію у 12-му році, мені здавалося, що ось шістдесятники, а ось Стус. Попри те, що я була занурена в контекст, я розуміла, що він там тісно спілкувався з Світличним, з Угорською, залишив відповідні поезії, деякі їм присвячував. Але в нього створювався завжди з 90-х років такий образ, наче це, власне, ідеальний герой, який не мав в житті певних таких сюжетів, як мали шістдесятники, наприклад, ідеологічних віршів, тема війни, загрози зовнішньої, так, тема екології, тема індустрії. індустріалізації. Ми цього всього не бачили у Василя Стуса, так? Тому що багато років в повних виданнях творів ці вірші були не представлені. От зараз, коли я спершу почала працювати в музеї шістдесятництва і мала доступ до архівів шістдесятників, які сформували, по суті, цей музей, це, наприклад, Галина Возна-Кушнір, родина Маргарити Бориса Довганів, це родина Світлани Кириченка і Юрія Бадзя, і, безперечно, родина Світличних. Іван Світличний, Леоніда та Надія Світличні. Коли ти занурюєшся, власне, в їхні ці папері, листи, різні нотатки, коли ти можеш побачити якісь, не знаю, записки Василя Стуса, які він залишав, оцей том, і ви зможете почитати, і, власне, коментарі до нього, ми розуміємо, що в 60-ті були ключові події, крім 4 вересня, теж важливі, на які теж реагував Стус, зокрема, святкування 150-річчя Шевченка і це відоме розбиття вітража Шевченко-мати. Ми розуміємо, що Василь Стус за ці всі події теж створював різні іронічні тексти. Оце офіційне святкування і святкування шістдесятників цього дня. Оце таке нецензуроване видання. Воно так само показує, що Василь Стус, він також був людиною свого часу, який був продуктом радянських шкіл. Теж у нього були вірші, які багатьом з нас буде неприємно читати, але вони є правдивими свідченнями шістдесятників. Потрібно осмислювати не з позиції вже нас сучасних, а з позиції їхнього контексту, їхнього часу. І особливо важливим в цьому сенсі є те, що оце усвідомлення, що звичайного хлопця з такого простого бекграунду Василь Стус виростає в одного з найбільших поетів другої половини ХХ століття світового.
1: Для того, щоб повніше розуміти настрій та контекст, в якому Стус писав свої ранні вірші, треба пам'ятати, що до 1963 року, майже половину всього життя, він мешкав на Донеччині. Шістдесятницький рух там теж відчувався, каже син поета Дмитро Стус. Він підкреслив, що ніхто з тодішніх колег по цеху не писав на його батька доносів і не давав свідчень проти.
0: В кожному середовищі дуже важливу роль виконує географія. До 63-го року Василь Стус перебував в іншому просторі. Це була така донецька літературна студія «Обрій», яку створили російськомовний поет, зараз не пригадаю його прізвище, там було багато українських поетів. І от те, що переживали тут, це середовище шістдесятників, яких у всіх на слуху, у них це все було в Донецьку, і це була дуже достойна тусовка, хоча більшість прізвищ, ну, зараз вам мало що вони скажуть, але цікавий той факт, що з тих людей, хто був у цій студії в Обрії, жодна та людина, ну, крім університетських там деяких керівників, не написала на Василя Стуса жодного доносу, не дала жодного свідчення, дехто взагалі казав, що Василь Стус настільки вищий за нього, що він не вважає можливість його осмислювати, яке справді є в архіві КГБ. Дещо з цього теж війде в цей багатотомник, принаймні на рівні приміток, бо майже всі свідчення по справах, які давав Василь Стус, ми збираємося друкувати, але, можливо, ті томи займуть більше часу, той том. Там досить складне коментування, а оця книжка «Справи Василя Стуса», яка вийшла, там просто не відкоментовані дуже багато речей, які роблять дуже некоректними характеристики для багатьох людей. Колись писав дуже гарно Євген Свистюк, будь-яка судова справа, судове засідання – це робота, де проти тебе працюють слідчі, і дуже важливо, що і коли ти сказав. Бо якщо ти сказав першим – це донос, а якщо ти сказав через 2 тижні – це просто загальне місце, про яке всі говорять. Ці нюанси – це ніби наша моральна відповідальність перед людьми, які в дуже складних умовах намагались залишатися людьми і вести себе достойно. Тому я, коли говорив, багато говорив, що Стуса не вважаю шістдесятником, то це в тому сенсі, що на початку цього руху, де були об'єднані всі, і ті, що потім писали комсомольські вірші, і ті, що вирішили, ну, робити кар'єру, і одночасно був Іван Світличний, був Євген Свирстюк, які зайняли непримиримо позицію моральну. Стус уже приєднується саме до цієї групи Свирстюка Світличного Дзюби, коли відбувається ніби розподіл цього руху на 2 такі частини. Частина умовно конформістів і нонконформістів. От Донецьку було якраз більш нонконформістське середовище. Більшості цих людей, хто в Луганськ потім переїхав, по-різному вони їздили. Є невелике дослідження на ТУС-центрі на сайті, бо я сам для себе це відкрив зовсім недавно, а коли відкрив, побачив, що це майже суцільні білі плями. Ми дуже мало про те все знаємо.
1: Рання творчість Василя Стуса – це, безумовно, період становлення його як поета. Він шукав власний стиль, експериментував із формою, розмірковував над сенсом життя та складністю людських стосунків. Але головне те, як вже тоді проступала самобутність поета, що швидко відійшов від ліричних штампів і почав формувати глибоку філософську поезію. Зрештою, про це і є перша книга. А загалом планують видати 15 томів, куди зберуть всі твори письменника, включно із незавершеними текстами. Ольга Молоцька, Українське радіо.
5: На часі. На Українському радіо.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Німеччині пройшла масштабна операція проти неонацистських угруповань. У Києві визначились, коли для школярів завершиться навчальний рік. Подробиці – за мить. В Сумах під завалами зруйнованого російським шахедом дитячого садочка виявили тіло людини. Загибла жінка – охоронниця дошкільного закладу. Про це в телеграмі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, дітей в садочку не було. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. На місці влучання побували кореспонденти Суспільного. Подробиці від Діани Крахматової.
8: На сьогодні близько 11 години російські війська вкотре атакували місто Суми безпілотниками, двічі поцілили ударними дронами по приміщенню дитячого садочка. До речі, дитячий садочок в центрі Сум. Одразу після влучання приїхали швидкі автівки рятувальників, аби допомогти пораненим. Пізніше стало відомо про те, що під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ще двох жінок поранило. Рятувальники кілька разів переривали свою роботу, тому що була загроза повторних влучань. Чого кажуть очевидці події?
9: Коли цей шахет я чула, ще на роботі була, перший як прилетів, у мене донька була вдома сама. Я приїхала з роботи, якраз стояла на Харківському мосту у машині, побачила другий вже приліт, і донька вже була у підвалі, ховалася.
10: Я це пример, як і дитячий садик, вони що, ідіоти? Ілі друкувати перемир'я. Ніколи не буде цього перемир'я ще. Якби в них і так люди страдали, як наші страдають.
8: Двом пораненим працівницям 52 та 53 роки, стан однієї з них оцінюється як середньої важкості. Інші жінці надали допомогу на місці і відпустили додому. Про це написав начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Також відомо, що найбільше постраждала будівля саме дитячого садочку, тому що після влучання там зайнялася пожежа. Пожежа була доволі велика. До того ж, впало перекриття всередині. Також є пошкодження у прилеглих будинках, але вони незначні, вибиті кілька вікон. Наразі там працюють волонтери, щоб допомогти людям закрити вибиті внаслідок влучання вікна.
7: У Німеччині правоохоронці провели масштабну операцію проти підозрюваних членів ультраправих молодіжних угруповань. Обшуки відбулися одразу у 12 федеральних землях. Про це пише Südwestpresse. За даними Федеральної прокуратури в Карлсруе, у справі фігурують 36 осіб, яких підозрюють у створенні або членстві в злочинних організаціях Jugendstark та Deutsche Jugendwaffen. Більшість із них, за версією слідства, мали керівні позиції в цих структурах. Наймолодшому фігуранту справи 16 років. У прокуратурі зазначають, що наразі затримань не проводили. Метою операції є збір доказів. Слідство вважає, що ці угруповання існують із середини 2024 року. Мають загальнонаціональну мережу та координуються як онлайн, так і через зустрічі наживо. Їх пов'язують із закликами до насильства проти політичних опонентів і представників маргіналізованих груп. За даними німецьких служб безпеки, за останній рік в Україні фіксується зростання активності молодіжних ультраправих структур, які дедалі частіше переходять до фізичних нападів і організованих акцій насильства.
5: Новини на Українському радіо.
7: У Києві навчальний рік для школярів завершиться 29 травня. У червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки, йдеться на сайті Київської міської держадміністрації. Також для дітей працюватимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
5: Погода.
7: Завтра, 7 травня, у більшості регіонів України без опадів. Температура вночі 10-15 тепла, вдень плюс 25, плюс 30 градусів. У столиці у четвер, 7 травня, вдень до 30 тепла. Зараз у Києві плюс 28 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
5: Реклама.
11: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Міського ТУ ЄСНАМ 2022 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
7: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
6: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
7: Усі дзвінки безкоштовні.
8: Акції на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаємо слухачів українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Гуманітарний паспорт держави. Так називають фонди Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України. Сьогодні виповнюється 60 років від дня заснування цієї надважливої для нашої держави установи. У студії пані Олена Чижова, директор Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України. Пані Олено, вітаю вас у студії.
2: Вітаю вас, вітаю наших слухачів.
1: І дякую, що ви найперше мені про це нагадали, про цей ювілей, тому що не завжди встигаєш за всім стежити, але ті короткі відвідини архіву музею, які мені пощастило зробити, а це були і передачі певних родинних архівів митців, і зустрічі з митцями, які про свої архіви, про свої досягнення розповідали, свідчать про справді важливу таку складову нашої гуманітарної аури, гуманітарного надбання, як оцей ваш центральний музей-архів. Крім того, нагадаю, що в стінах Софії Київської він знаходиться, і там є навіть цілі меморіальні кабінети митців наших, що вочевидь, абсолютно є таким маркером часу життя кожного митця. Ну і найважливіше те, що навіть в час повномасштабної війни архів-музей не перестає приймати архіви видатних людей, видатних митців. І це є поповненням оцього нашого гуманітарного паспорту держави. Вітаю вас з ювілеєм установи і прошу розказати максимально все, що можете за це, що розказати про роботу архів-музею в час війни. І не тільки.
2: Щиро вдячна за запрошення, за вітання, за можливість сьогодні розповісти про нашу роботу, яку ми проводимо під час повномасштабного вторгнення. Але важливо зазначити на початку своєї розповіді про те, що ще 60 років тому цей голос наших митців, живий голос, рукописи поетів, ескізи художників, партитури композиторів, міг бути розпорошеним і зовсім втраченим. Довгий час в нашій державі не існувало єдиного центру, який би цілеспрямовано опікувався б інтелектуальною спадщиною творчої еліти. І ніхто по-справжньому не займався цим питанням. Але усвідомлення цієї критичної порожнечі стало, в принципі, поштовхом до створення нашої інституції, яка сьогодні є унікальним оберегом українського духу. І за ініціативи архівного управління та творчих спілок, тому що підключився активно і безпосередньо Олесь Гончар, і Павло Загребельний, вони зверталися до керівництва республіки в той час і просили створити в центрі столиці і безпосередньо звертали увагу на те, що цей архів повинен бути саме в стінах Національного заповідника Софія Київська, в приміщенні Бурси, де ми зараз знаходимося. Це унікальне рукописне сховище. І от в 66-му році був заснований Центральний державний архів музею літератури і мистецтва. Надзвичайно цікаві перші кроки, тому що розпочати архів, не маючи жодного фонду, ну було ще тим викликом. І цей виклик на себе прийняла перша директорка архіву музею Людмила Проценко, яка була відомим істориком, вона працювала на той час в історичному архіві, опікувалася фондами історичного такого спрямування, але вона взяла на себе таку місію і почала збирати фонди. І от за перший рік існування архіву музею вже встановлено контакти було з діячами літератури мистецтва, от як мені не зраджує пам'ять, їх було 380. Це велика кількість, так, тому що з кожним треба було поспілкуватися, переконати. В архіві зберігаються листи, які підписувала Людмила Проценко, де вона зверталась до кожного особисто і просила, інформувала, що заснувався такий архів, і прошу, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб ваші фонди, ваші рукописи зберігалися в цьому фонді, будь ласка, передайте архіви. І це дійсно було дуже таким дієвим кроком, але ще на себе певну функцію взяло архівне управління, вони звернулися до таких осередків культури, відділів культури обласних, адміністрації для того, щоб були виявлені або установи, або діячі, які ну були б цікаві для передачі до такого архіву. Їх було надзвичайно велика кількість. Ну, мабуть, на щастя, відмовились від цієї ідеї забрати все з регіонів, тому що тоді б наші області втратили такий потужний документальний потенціал і зупинилися. І сьогодні в положенні про наш архів зазначено, що це документи діячів літератури мистецтва загальнонаціонального значення. Це не лише рукописи або особові фонди, які ну сьогодні є окрасою архіву, але це і установи організації загальнонаціонального значення. Ну, наприклад, це наші всі національні театри, це кіностудія Довженко, це головна мистецька премія держави, Національний комітет імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, це величезний фонд, який зберігається теж в нашому архіві.
1: Насправді це безцінний фонд, тому що, знаєте, от кожна нація, вона ну рано чи пізно, ну історія так іде по спіралі, треба доводити, що це твоя земля, от як ми зараз, ми тут живемо, ми тут укорінені, а покажи паспорт, а от він у нас є з давніх давен, і ось у нас є докази того, що ми тут були, є і будемо. І я знаю, що навіть в час цієї страшної війни, яку зараз ми знову ж таки за нашу ідентичність скажемо, ви приймаєте до себе фонди наших менців, їхню спадщину. От ви казали, що активно працюєте зараз з родиною Сумських. Пані Ганна Сумська, пан В'ячеслав Сумський, вони відійшли, їхню справу продовжують їхні діти, Наталка і Ольга, і навіть уже онуки, як ми знаємо. Що передають у фонди?
2: Наталя В'ячеславівна була, знаєте, настільки відкрита до співпраці, що ну, ми завжди радіємо, але тут ми просто були щасливі, тому що вона перші передавання здійснила в вигляді афіш, фотографій родинних. І коли ми розглядали їх, ми просто були, знаєте, ну, поринули в ті часи, коли її батьки працювали в інших різних театрах, тому що ця спадщина
1: Запоріжжя,
2: Львів, так, так. І ці фотографії, це дійсно, знаєте, такі ретроспектива в ці часи і дійсно могли б залишитися в родині, а так, на сьогоднішній день цей архівний фонд вже в науково-технічному опрацюванні, і ми сподіваємося, що найближчим часом всі дослідники в нашому читальному залі можуть користуватися. Бо це найголовніша наша мета – не просто зібрати ці фонди, а дати їм ну, друге життя. Угу. Тому що науковець або письменник, або мистецтвознавець, працюючи з архівними фондами, він дає їм ну, ту своє трактування, і ми дізнаємось про історії наших відомих людей через вже наукові дослідження.
1: Меморіальні кабінети. Я не даремно про це згадала, бо мені здається, це взагалі щось таке унікальне, чого в інших музеях нема. Тобто цілу кімнату передавалася з меблями, з письмовим столом, з усім. Чи розкажіть про це?
2: Так, перший кабінет відкрився в 76-му році. Це був кабінет Юрія Яновського. Це теж ціла історія. Відповідно до наших архівних фондів можемо відтворити якусь певну дію, які відбувалися. Незважаючи на те, що родина продовжувала існувати, і цими речами вона могла користуватися, то люди знаходили да, і мали таку велику позицію для того, щоб передати державі. У нас сьогодні 11 кабінетів, і це дійсно така дуже-дуже потужна музейна колекція.
1: Вони повністю відтворені, як колишні
2: абсолютно,
1: кабінети митців.
2: Так, так. Тому що працювали з родинами, з дружинами. Якщо вже митця не було, то тоді вже працювали безпосередньо з родинами, відтворювали по фотографіям. І є архівні фонди. Це не лише меморіальний кабінет Юрія Яновського. У нас зберігається великий фонд. І, до речі, в минулому році сплинув час авторського права, і ми архівний фонд Юрія Яновського повністю оцифрували і виклали його в теж в доступний такий формат, де всі можуть ознайомитися, тому що серед цих документів є теж свідчення і про такі події, як Нюрнберзький процес, тому що він був журналістом в цей період і безпосередньо долучався до цих подій. І тому дуже-дуже цінно. І цікава історія кабінету Олександра Петровича Довженка. Тому що, як знаємо, Олександр Петрович не жив тривалий період в Києві.
1: Так,
2: і
1: так.
2: Приїздив тільки до своєї сестри Поліни Дудко, яка мешкала в Києві. І після того, як її сини виїхали за межі України, то квартиру продавши, меблі почали виносити в підвальні приміщення нові мешканці. І тоді начальник ЖЕКу зателефонував директору архіву музею і запропонував забрати ці речі. І ці речі тепер складають цей меморіальний кабінет. І серед цих речей був унікальний автопортрет Олександра Петровича Довженка 27-го року. Він сам себе намалював. Уявіть собі, яка це цінність сьогодні для нашої держави, тому що Олександр Петрович, проживаючи в Москві, теж під час життя не передавав свої документи, і Юлія Солнцева, його дружина, теж не була дуже прихильна до України. І тому все, що нам вдалося зберегти, сьогодні є дійсно таким золотим фондом і скарбом нашої держави.
1: Я скористаюся вашим чудовим прес-релізом, нагадаю нашим слухачам, що серед безцінних документів, які зберігаються в установі, оригінальні рукописи Тараса Шевченка, автографи віршів «Думка», «Бандуристи», «Орли Сизий», Миколі Івановичу Костомарову, «Сон», а ще оригінали рукописів таких відомих поезій, як «Ви знаєте, як липа шелестить Павла Тичини», «Рідна мати моя» Андрія Малишка, нотні рукописи опери «Золотий обруч» Бориса Лятовшинського, образотворчі твори художників Івана Єжакевича, Фотія Красицького, Миколи Глущенка, Алли Горської. Ну і тут можна весь ваш прес-реліз перечитати, але нас так мало часу, у нас залишилося 4 хвилини. Які на сьогодні у вас пріоритети в роботі і які плани щодо подальшого 60-річчя, нового вже?
2: Ми активно проводимо таку діяльність, яка пов'язана з оцифруванням. Ми вважаємо, що цифрові архіви, вони рятують в певній мірі оригінали. Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами, починаючи з 22-го року. Це Family Search International, і нам вдалося отримати в партнери таку американську компанію, як Digital Transition, яка працює з NASA, з бібліотекою Конгресу Сполучених Штатів Америки. Півроку ми з ними активно співпрацювали, і знову ж таки, разом з тим ми опановуємо нові технології та і штучного інтелекту щодо оцифрування. Тобто це така, власне, знаєте, самоосвіта, яку ми набуваємо під час співпраці з цими міжнародними партнерами. Але і ми маємо власне досвід світу, тому що безпосередньо самі архівісти, маючи техніку, ми скануємо активно ці документи і зберігаємо їх в різних місцях. Тому що про збереження теж варто говорити, тому що цифра зберігається як за межами країни, так і у нас на резервних серверах. І в 2021 році архів отримав грант Українського культурного фонду. І ми створили такий довідник онлайн. Він називається «Комплексна система інформатизації», де ми викладаємо описи і цифрові зображення. Сьогодні ця робота, вона щоденна. Щоденна така вже, знаєте, рутина архівістка. І ми можемо похвалитися, що одні з перших ми мали таку систему. Сьогодні вже архіви підключаються, і вже на сайті Державної архівної служби є міжархівний пошуковий портал. Це єдине вікно в таку, знаєте, замріяну архівну магію, де кожен архівіст може і дослідник, і користувач, і іноземний наш партнер побачити, які ж унікальні документи зберігаються в українських архівах.
1: 2 хвилини залишилося. Чи екскурсії зараз можливі? Адже я так думаю, що нашу розмову зараз люди слухають і думають, о, а чому я не знав? Чи можливі екскурсії, особливо в час війни?
2: Так, ми проводимо екскурсії, вони не носять масового характеру, але на нашому сайті є контакти, де ми можемо зустріти групу людей. Особливу увагу ми приділяємо школярам, студентській молоді, співпрацюємо з вищими навчальними закладами для того, щоб з тими, хто опановує професію архівіста, історика, мистецтвознавця, уже з перших курсів познайомити з тим, з чим вони будуть працювати, закохати їх в нашу професію і, мабуть, очікувати, що вони колись прийдуть до нас працювати.
1: Скільки я пам'ятаю, у вас є рояль також, він іменний, здається, так? Чи це рояль?
2: Так, це рояль Василя Василька.
1: З Одеси.
2: Так, австрійської фірми Бейзендорфер, які йому подарували в свій час. І вже, знову ж таки, з архівним фондом і з деякими музейними предметами він переїхав до нас. От, і коли ми до повномасштабного вторгнення активно проводили творчі вечори наших музикантів, то він звучав. Тому він в прекрасному стані, і ми очікуємо, що це все буде обов'язково.
1: Ваше тепер особисте питання до вас. Як ви відчуваєте себе на цьому місці? Наскільки ви приросли, як то кажуть, душею вже до цього архіву музею? Бо це справді гуманітарний паспорт нашої держави.
2: Я вже 15-й рік очолюю і маю честь, і маю щастя очолювати цю унікальну установу. І при тому я відчуваю величезну відповідальність. Тому що все, що сьогодні буде зібрано, залишено, так, воно сформує наше майбутнє покоління. І це величезна відповідальність не лише на мені, а на моїх колегах. Тому я завжди про це нагадую кожному, кожному працівникові, що ми дуже важливі, ви унікальні, ви сьогодні робите ну, дуже глобальні речі. Угу. Тому сьогодні дякую за можливість привітати свій улюблений колектив з цим днем. Не на часі святкування, але угу. ось такими зустрічами з...
1: Нагадати
2: з вами,
1: так,
2: нагадати, так, ми можемо.
1: Ну, і я вам теж висловлюю свою вдячність величезну за цю працю, бо воістину це безцінно все, що ви робите, і нехай наступні роки Центрального державного архіву музею літератури і мистецтв будуть урожайними на поповнення гарні і успішними на оцифрування і подальшу роботу. Олена Чижова, директорка Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України, була в нашій студії. Нагадую, 60 років тому установа була заснована, про це ми сказали у своїй програмі. Ну і нагадую також, що це надзвичайно важливо для усіх нас усвідомлювати. Є такий музей, є така збірка.
0: На часі, на часі, на Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
3: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки у 1.5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна? Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1.5% і 5%. Пільгова ставка у 1.5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належать посадовий оклад і оклад за військовим званням. Щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру, одноразові додаткові виплати, спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів, зокрема виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу, статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1.5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.
4: Реклама. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
6: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
5: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
6: Усі дзвінки безкоштовні.
7: Акція на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
12: Реформа Збройних сил України від президента Володимира Зеленського. Справжні зміни чи імітація змін на тлі скандалу з плівками Міндіча? Про це, а також про те, де брати гроші на реформу ЗСУ, Віталій Науменко говоритиме з координатором групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком і експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензаним у середу 6 травня о 20:07.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Укрзалізниця побудує понад 800 мобільних укриттів по всій країні. В Україні розробили стратегію боротьби з ігровою залежністю. Подробиці за мить. У Запоріжжі містяни продовжують звертатися до лікарів через травми, отримані внаслідок вчорашньої російської атаки. Нині кількість поранених зросла до 46 людей. Про це повідомили у ДСНС області у Телеграмі. Раніше керівник області Іван Федоров також розповів, що 21 людина у лікарні. Стан 4 поранених медики оцінюють як важкий. Раніше також повідомляли про 12 загиблих. Російська сторона зірвала запропонований режим припинення вогню в ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент України на своїх сторінках у соцмережах. За словами Зеленського, за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки, Україна визначиться із подальшими діями. Він також зауважив, що Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально. Далі фрагмент цитати президента.
4: На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії. І лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок. Протягом цієї ночі російська армія завдавала і удари дронами різних типів. Зокрема, наші сили оборони знешкодили лише ударних дронів майже 90. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10 годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.
3: Укрзалізниця по всій країні розгортає мережу з 8 сотень мобільних укриттів через зростання атак на залізницю. Про це повідомили у прес-службі перевізника на своєму сайті. Укриття виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Вони дозволяють швидко сховатися під час тривоги і захищають від уламків під час обстрілів. Зазначається, що напередодні таке сховище врятувало життя провідниці на Харківщині. В Укрзалізниці пояснили, що насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях, біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де нема стаціонарних сховищ. Лише від початку року зафіксовано близько 1000 атак на залізничну інфраструктуру. Першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю розробило Міністерство цифрової трансформації. Про це повідомило на своїх сторінках у соцмережах Держагентство PlayCity, що регулює ринок українського грального бізнесу. Зазначається, що до реалізації стратегії планують залучити понад 40 державних органів та інституцій. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я, Мінсоцполітики, Міносвіти і правоохоронців. У Держагентстві назвали це важливим кроком у межах реформи грального ринку України – для розвитку культури відповідальної гри. Проєкт стратегії у PlayCity на своїх ресурсах оприлюднили для громадського обговорення. Пропозиції можна надсилати до 18 травня. За даними Держагентства, від початку року понад 3 тисячі українців подалися до реєстру, щоб їх обмежили у доступі до азартних ігор. Точної статистики щодо кількості українців, які мають ігрову залежність, наразі немає.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Полтаві готуються до пляжного сезону. Фахівці рятувально-водолазної служби Полтавської міськради збираються остежити та очистити від сміття понад 37 кілометрів акваторії річки Ворскла, зокрема й поблизу міських пляжів. Відкриття купального сезону заплановане на 4 червня. Подробиці у сюжеті Тетяни Весни.
5: Зі спорядженням та на човні фахівці рятувально-водолазної служби від ранку починають працювати поблизу одного із міських пляжів.

0: В західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15 тепла, вдень плюс 25, плюс 30 градусів. На Київщині завтра сухо, температура вночі від 12 до 15 градусів, вдень 27-30 тепла. У столиці у четвер 7 травня вдень до 30 тепла. Зараз у Києві плюс 28 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Німецьке повоєнне суспільство, особливо в 50-х роках, не сприймало тих людей, які протистояли різними способами націонал-соціалістському режиму. У 2021 році з'явилися цікаві статті на основі розсекречених файлів ЦРУ, що Брандт був активним інформатором американської розвідки. Коли у 1966 році розгнівані студенти, які протестували проти В'єтнамської війни, в Берліні зірвали американський прапор, закидали помідорами і тухлими яйцями, Брандт заявив, що це підрив німецько-американських взаємин. Був бунт дітей проти батьків, які поховали свою участь в нацистських злочинах. Так званому є такий термін в німецькій історіографії – комунікативне мовчання.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Брандт залишається однією з найпопулярніших постатей у німецькій історії ХХ століття, уособлюючи демократичне оновлення та миролюбну зовнішню політику Німеччини. Так писало видання Deutsche Welle в жовтні 2022 року, в рік 30-річчя з дня його смерті. Та стаття з великою кількістю дуже цікавих фотографій називалася «Віллі Брандт, позашлюбний син, емігрант, бургомістр, канцлер». І цей заголовок і відображає основні етапи життя політика першого соціал-демократа на посаді канцлера ФРН. І тут треба сказати, що справжнє ім'я Віллі Брандта – Герберт Ернст Карл Фрам. І саме про нього ми будемо сьогодні говорити. На формування особистості майбутнього канцлера, його політичних поглядів, визначний вплив справив дід, батько матері. Він був не лише водієм вантажівки у Любеку, де жила родина, а й переконаним соціал-демократом. Тому юний Герберт став членом соціал-демократичної партії Німеччини, але згодом перейшов до більш радикальної соціальної робітничої партії. І коли 1933 року до влади в Німеччині прийшли нацисти, 20-річний Герберт Фрам емігрував до Норвегії, де за дорученням партії мав долучитися до таємного спротиву Гітлеру. В Осло юнак одразу поринув в антигітлерівський рух, почав вчити норвезьку мову і працювати журналістом і перекладачем, вступив до університету. І саме в Норвегії Герберт Фрам узяв псевдонім Віллі Брандт, яким підписував свої статті. До речі, як і журналіст, він був в Іспанії під час громадянської війни, і тому в Норвегії читали його дописи, і не лише в Норвегії, я так розумію. У 38-му році нацистський уряд Німеччини позбавив Фрама громадянства, як було написано в документі, за зраду інтересів Третього Рейху. До речі, кажуть, що в Любеку в музеї зберігається оцей папірець. Ставши особою без громадянства, апатридом, він подав заявку на отримання норвезького підданства. Але бюрократичні коліщатка оберталися дуже повільно, і 1940 року Норвегія була окупована нацистами, а Фрам ще не отримав нового паспорту. І він потрапляє в німецький полон. Але досконале володіння уже на той час норвезькою рятує його, і він таємно перебирається до Швеції. Саме там, у Стокгольмі, норвезька місія, що представляла норвезький уряд у вигнанні, офіційно видала норвезький паспорт у серпні 1940-го. І от Брандт зберігав норвезьке громадянство до 1948 року, коли вже він повернувся до Німеччини і відновив німецький паспорт уже під своїм відомим псевдонімом Віллі Брандт. І от цікаво, який вплив на подальшу кар'єру Брандта мало життя в еміграції, його робота журналіста і одночасно підпільника. І з цими запитаннями я звертаюся до мого сьогоднішнього гостя, доктора історичних наук, професора

0: головного наукового співробітника Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергія Стельмаха. Вітаю вас, пане Сергію, дуже рада вас бачити в студії.
1: Дійсно, Віллі Брандт є одним із найбільш відомих німецьких політичних діячів 20 столітті, лауреат Нобелівської премії миру 1971 року. Своєрідна ікона німецької соціал-демократії, під керівництвом якого соціал-демократична партія Німеччини досягла своїх найбільших успіхів. Ну, зокрема, на виборах 1972 року вони набрали 45,8% голосів, що було фактично рекордним результатом. Після цього соціал-демократи ніколи не набирали такої кількості голосів виборців. Для порівняння, у 2025 році на позачергових виборах, які відбулися в Федеративній Республіці Німеччина, вони набрали трохи більше 16% голосів. Ну, а зараз, за останніми опитуваннями, вони набирають ледве-ледве 13% голосів. Тобто це, по суті, можна говорити про певну якусь кризу німецької соціал-демократії останніх років. Це ваше питання, пані Валино, нагадало мені одну історію. У 1961 році, тоді, коли відбувалася передвиборча кампанія, і СДПН, Соціал-демократична партія Німеччини, висунула своїм кандидатом в канцлери Віллі Брандта, а я нагадаю, що в Федеративній Республіці Німеччини парламентська демократія, але особа майбутнього канцлера, вона, в принципі, має бути відома виборцям. Уже тоді, якщо вона виграється, партійна сила, то, відповідно, його і висувають канцлери. Так ось, під час цієї доволі брудної передвиборчої кампанії лідер християнської соціальної партії, це Франц Йозеф Штраус, який входить до Союзу, а він сказав таку фразу: «А все ж можна запитати пана Брандта, а що ви там робили протягом 12 років? Ми знаємо, що ми робили тут». Не нагадує вам щось це питання, да? Дійсно, де був і що робив сам Штраус, ми знаємо, тому що він був офіцером Вермахту, обер-лейтенантом, і воював на Східному фронті, в тому числі, і був на території України, на Західному фронтах, а от що робив Віллі Брандт в Норвегії і Швеції? Ну, ось правильна відповідь в офіційній біографії, а написано дуже багато. Зрозуміло, що багато в чому це походить якраз із середовища істориків соціал-демократичної партії. Так ось, відповідно до цієї біографії, можемо сказати так. Спільно з деякими соціалістами-емігрантами, наприклад, був такий Бруно Крайський, це, до речі, майбутній канцлер Австрії, займався розбудовою так званого «Малого інтернаціоналу», обговорював з ним та з іншими соціалістами, які були в еміграції, проблеми майбутнього об'єднання Європи. А у перервах між цією інтелектуальною роботою співпрацював з розвідкою союзників, у першу чергу з американцями, надаючи їм інформацію про німецькі військові об'єкти в Норвегії. Іншими словами, на відміну від Штрауса, він був на правильному боці історії, як зараз прийнято говорити.
0: Так.
1: Принагідно, Брандт вивчив англійську мову дуже добре, норвезьку, шведську мову, встиг одружитися, розлучитися, залишити маленьку доньку, зустріти свою другу дружину Рут, від якої він мав 3 синів. Найстарший із них, Пітер, нині є професором історії, хоча він більше відомий, як своєрідний такий люмпен-пацифіст, який приєднався до підписання маніфесту про мир таких відомих політиків зараз і громадських діячів, як Аліса Шварц і Сара Вагенкнехт. Тобто це якраз ті німецькі інтелектуали, які завжди закликали до того, що нам необхідно вести переговори з Росією, необхідно мирно вирішити російсько-українську війну, тобто шляхом дипломатичних переговорів. А якщо ж конкретно відповісти на ваше питання про іммігрантський досвід Брандта для його подальшої політичної кар'єри, то я відповів би таким чином. Значить, негативний досвід на першому етапі його політичної кар'єри і позитивний на другому етапі. Німецьке повоєнне суспільство, особливо в 50-х роках, коли саме Брандт почав свою політичну кар'єру соціал-демократів, не сприймало тих людей, які були в опозиції або протистояли різними способами націонал-соціалістському режиму. У 1950-51 роках був такий він є зараз відомий Франкфурт інститут соціології, і Теодор Адорно, це один із найвидатніших німецьких соціологів і фактично один із засновників цієї франкфуртської школи. Так ось вони провели тоді, по суті, експеримент або дослідження і провели опитування понад більше ніж 1600 німецьких громадян в різних містах. Ці дані соціологічного опитування не були опубліковані. Вони не опубліковані навіть зараз.
0: Та чому?
1: А тому, що просто-напросто результати були вражаючими. По суті, Адорно зробив тоді висновок, що німецьке суспільство практично не було готове до демократії взагалі. Тому що вони вважали, що найкращою формою правління для Німеччини на той момент була б імперія, імператор. Угу. І що при націонал-соціалізмі не було все так погано. Антисемітизм був, по суті, відчутний абсолютно повністю. І ці стенограми лише тільки зараз вони частково починають публікуватися. Другий приклад – це ставлення, скажімо, західно-німецького суспільства до учасників руху опору, зокрема, замаху на Гітлера у 1944 році. Тобто, іншими словами, можна сказати, що простір досвіду у Бранта, він був абсолютно іншим, ніж у більшості німців.
0: Ну, так.
1: І це, до речі, стосувалося не лише тільки Бранта, і багатьох інших іммігрантів, які тоді повернулися до Німеччини. З одного боку, да, він не був запланований співучастю у злочинах націонал-соціалізму, а з іншого боку, він не переживав жахи війни, полону, бомбардувань союзників, досвіду таборів для інтернованих, голодні роки кінця 1940-х років. Тобто, весь досвід того, що називалося тоді суспільством виживання, тобто в Німеччині. Ну, іншими словами, якщо Аденауер на той момент, перший канцлер Федеративної Республіки Німеччини, був своїм для німців, то Брандт протягом перших двох повоєнних десятиліть для німців був чужим.
0: Нагадую, що це доктор історичних наук, професор Сергій Стельмах. На початку 1947 року Віллі Брандт відмовився бути бургомістром рідного Любека, хоча, я так розумію, йому це пропонували. Натомість він їде до окупованого Берліну і стає пресаташе норвезької військової місії. Іноді навіть має одягати військову форму, за що йому потім докоряв Аденауер. 1949 року Віллі Брандт увійшов як депутат до першого Бундестагу ФРН, а бургомістром Західного Берліну його оберуть 1957-го. І це були непрості часи, визрівала так звана берлінська криза. Я нагадаю, що Хрущов тоді зажадав від трьох союзників СРСР у Другій світовій війні вивести свої війська з території Західного Берліна і розірвати його зв'язок із ФРН. Тобто зробити його таким собі вільним містом. Що він мав на увазі, знав лише він, і ми сьогодні можемо лише здогадуватися. Як бургомістр Віллі Брандт негайно звернувся до канцлера Конрада Аденауера та західних держав із закликом не підкорятися кремлівському ультиматуму. Більше того, він пише доволі емоційного листа президентові США Джону Кеннеді. І оця його знаменита фраза «Берлін залишиться вільним», вона навіть увійшла до історії. І тут би я хотіла запитати ось про що. Ну, звісно, про ті складні події і про його доволі цікаві стосунки з Кеннеді, я маю на увазі Брандта і Кеннеді. Чи вплинули вони на подальшу політичну кар'єру Брандта?
1: Дивіться, на початку 60-х років Брандта називали німецьким Кеннеді. Я хотів би почати з того, що, я думаю, мало відомо нашим слухачам. У 2021 році, тобто буквально, як ми розуміємо, нещодавно, на сторінках таких впливових тижневиків, як Держпігель і Діцайт, з'явилися цікаві статті на основі розсекречених файлів ЦРУ, Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, де повідомлялося, що Брандт з 1948 по 1952 рік був активним інформатором американської розвідки під шифром 0-35-8. В документах зафіксовано 200 зустрічей Брандта з його американськими кураторами. Брандт надавав інформацію американцям про події в радянській окупаційній зоні, а потім в Німецькій Демократичній Республіці, про ситуацію в Східно-Німецькій соціалістичній єдиній партії Німеччини, оскільки саме через Східне бюро соціал-демократи в Західній Німеччині мали доступ до закритих партійних документів. Не безкоштовно. До валютної реформи 1948 року його послуги оплачувалися американськими цигарками, до речі, тверда валюта тоді на чорному ринку, кавою і цукром. А після 1948 року він отримав від американців щомісяця 250 німецьких марок, уже не рейхсмарок, а саме німецьких марок. А це, на хвилиночку, так середньомісячний прибуток західного німця в ті часи. Американські куратори відзначали, що Брандт не був занадто жадібним, але полюбляв американські віскі. В принципі, тут нічого поганого на перший погляд не було, тому що він допомагав союзникам. Тим паче, що Берлін у ті часи, як і австрійська столиця Відень, був шпигунськими центрами, і ледве чи не кожного п'ятого перехожого на їх вулицях можна було б запідозрити в тому, що він є шпигуном якоїсь розвідки, або інформатором цієї розвідки, або декількох одночасно. А якби от тут не одне але. Брандт зливав американцям таємну інформацію із власної партії, тобто соціал-демократичної партії Німеччини. Східне бюро, так зване, було утворено якраз в межах цієї соціал-демократичної партії, і це було обумовлено тим, що в 1946 році, от в радянській окупаційній зоні, за наполяганням Радянського Союзу, відбулося об'єднання комуністичної партії Німеччини і соціал-демократів. Але не всі соціал-демократи, вони погодились на це об'єднання, тобто тим самим була утворена соціалістична єдина партія Німеччини, це правляча партія в Німецькій Демократичній Республіці. І була достатньо сильна опозиція, ось якраз оце от Східне бюро, СДПН, воно підтримувало зв'язки із східно-німецькими соціал-демократами. І таким чином Брандт, як функціонер партійний, він мав доступ до таємних документів. І все це передавалося, звичайно, американській розвідці. Співпрацю з американськими спецслужбами він не припинив і далі, після 1952 року, і деякі злі язики стверджують, що на просування його політичної кар'єри американці виплатили 200 тисяч західно-німецьких марок. Тобто вони готували з нього, в принципі, свого агента впливу. І це для мене є цілком вірогідним, оскільки можна це підтвердити опосередковано, подальші події і дії самого Брандта. Ну, після того, як Брандта обрали в 57-му році правлячим мером Західного Берліну, він двічі здійснив тривалу поїздку до Сполучених Штатів Америки. Перша була у лютому 1958 року, а друга – у лютому 1959 року. Обидві ці поїздки отримали величезне медійне висвітлення у Сполучених Штатах Америки. А друга поїздка в 59-му році і вже й Федеративній Республіці Німеччина. Американське телебачення, а на той момент, я хочу сказати, якраз розвивалося вже дуже активно в Сполучених Штатах Америки телебачення, і вже дуже багато сімей мали телевізори. Да. Численні репортажі, інтерв'ю. По суті, вони створили оцей от медійний образ Брандта. Молодий, красивий, красива дружина, вміє говорити і, по суті, є альтернативою старому Аденауеру. До речі, цей американський стиль передвиборчої кампанії вже у другій половині 1960-х років буде використовувати і сам Брандт в Німеччині. А ще один дуже цікавий момент – це те, що ось ці програми поїздок більше відповідали державному візиту глави держави, ніж меру навіть такого міста, як Західний Берлін. Так. Ну, під час цих поїздок він зустрічався з президентом Ейзенхауером, який, між іншим, збрехав Брандту, коли заявив, що американці будуть всіма силами захищати Берлін. Тоді ж, уже під час першої поїздки, він зустрівся із Джоном Кеннеді, який ще тоді був сенатором, який також обіцяв, до речі, йому американську підтримку захисту Берліну. Тому поведінка Кеннеді, уже тоді, коли він став президентом Сполучених Штатів Америки, під час побудови Берлінського муру 13 серпня 1961 року, стала для Брандта шоком, і він написав гнівного листа Кеннеді, і цей лист розлютив американського президента. І так, дійсно, у 1963 році Джон Кеннеді приїхав до Берліна, де він біля ратуші Шонефельд заявив «Я берлінець, він берлінер». Так. Але неприємний осад залишився, і Брандт навіть тривалий час перебував у певній депресії. Перше, сам Брандт же ж не був допущений ще тоді до великої політики, і він не знав, що навіть під час неофіційного візиту Аденауера до США в квітні 1961 році, коли якраз обговорювалося питання берлінської кризи, радник Кеннеді, колишній цивільний верховний комісар США в Німеччині, який дуже знав ситуацію в Німеччині, дуже добре знав Маклой, він прямо заявив канцлеру, а чому американці мають воювати за Західний Берлін, якщо самі західні німці цього не хочуть? Впливовий сенатор Фулбрайт, це той ім'ям, якого названо американське Фулбрайта, він ще тоді відкрито заявив, що східні німці мають повне право побудувати кордон. Вийшовши з депресії, Брандт став доволі прагматичним і ставитися до Сполучених Штатів. А з іншого боку, він не хотів відрятувати свого старшого брата. Uh-huh. Наприклад, коли у 1966 році розгнівані студенти, які протестували проти В'єтнамської війни, в Берліні зірвали американський прапор, закидали помідорами і тухлими яйцями «Америка Хаус», Брандт заявив, що це ганьба і підрив німецько-американських взаємин. А своє негативне ставлення до В'єтнамської війни він висловив лише тільки на початку 1970-х років. Так що він був дуже обережний в цьому плані. Отже, відповідаючи на ваше запитання, чи впливали відносини Брандта з Кеннеді на політичну кар'єру, відповім, що так. Але не настільки прямолінійно, як це іноді
0: подають. Да. Я читала в Deutsche Welle, що для нього це було особисте горе, коли він дізнався, що Кеннеді вбили. Ну, можливо. 1969 року Віллі Брандт став канцлером. І от Ostpolitik, яку він просував, і вона почалася з теорії перетворюватися на практику. 1970 року Брандт підписує надзвичайно важливі документи в Москві і в Варшаві. Варшаві, які, на думку істориків, навіть змінили архітектуру безпеки в Європі. Я скажу, що в серпні було підписано Московський договір, за яким ФРН та СРСР зобов'язалися поважати територіальну цілісність усіх держав Європи в їхніх тогочасних кордонах, а також пообіцяли вирішувати суперечки виключно мирним шляхом. Цей договір фактично означав, що ФРН більше не намагатиметься змінити кордони, встановлені після 1945 року. Під кінець 70-го року, в грудні, було підписано Варшавський договір, за яким ФРН офіційно визнала західний кордон Польщі по лінії Одер-Нейсе. Для німців це було болючим кроком, адже це означало остаточну відмову від колишніх східних територій Сілезії, Померанії і Східної Прусії. І саме під час підписання цього договору в Варшаві відбулося оте знамените стояння на колінах. Брандт без слів просив вибачення за злочини нацистів, що допомогло розтопити кригу недовіри між народами. Саме за от ці кроки, як ми розуміємо, 71-го року він отримав Нобелівську премію миру, але... Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте «Еростамін» зі знижкою 50%.
5: «Еростамін» – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
4: Отримати повну інформацію та замовити «Еростамін» можна за номером телефону 0800 60 70 50.
5: Усі дзвінки безкоштовні.
6: Акції на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: Євроінтеграція – це не лише економіка, а передусім цінності і права людини. Чи готова Україна до виконання цих стандартів? Та які червоні лінії існують у переговорному процесі? Про це говорили правозахисники, представники державних інституцій України та експерти Євросоюзу під час презентації «Мапи євроінтеграції з прав людини». Це інструмент, який допоможе зрозуміти, наскільки реально українське законодавство відповідає стандартам Європейського Союзу. Про все це Віталій Науменко говоритиме з учасником обговорення, програмним директором Центру громадянських свобод Володимиром Яворським у середу, 6 травня, о 18:35.
10: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
7: Суспільне новини на українському радіо.
11: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. СБУ затримала у Києві організатора підпалів військових авто. США дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів на понад 300 мільйонів доларів. Подробиці за мить. СБУ затримала у Києві чоловіка, який на замовлення ФСБ організовував підпали військових авто. Як встановило слідство, зловмисник шукав потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. Йдеться в повідомленні Служби безпеки на офіційному сайті. Вийти на нього вдалося у березні цього року, коли СБУ по гарячих слідах викрила підпалювачів, котрих і курував затриманий. Виявилось, що він мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до Києва. Після вербування він почав залучати до роботи на ФСБ місцевих наркозалежних. Перед злочином вони погоджували з ним потенційну ціль, а після підпалу відсилали фото та відео загоряння. Далі він меседжером звітував куратору ФСБ. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на російські спецслужби. Йому повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних сил та інших військових формувань. Чоловік під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. День піхоти в Україні відзначають щороку 6 травня. Це професійне свято військових було запроваджено указом президента 2019 року, щоб вшанувати мужність і героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Піхота завжди була і залишається визначним родом військ, розповів в ефірі Українського радіо військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний.
12: Позиції на фронті тримає піхота, відбиває, контратакує, заходить на ворожі позиції піхота. Да, у нас зараз там багато розмов, що там десь там дрони на якійсь окремій ділянці зайшли, зачистили. Але все одно, коли дрони зайшли, зачистили, на всю ділянку зайде українська піхота і буде її тримати. Найбільш важку, найбільш брудну, найбільш важливу роботу робить насправді піхота. І наразі деякі їхні функції, ми можемо казати, що там буде замінюватись там дронами, там наземними роботизованими комплексами, якимись там автоматизованими турелями, але все одно без піхоти ми нікуди не дінемося.
11: США дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів від Boeing на понад 300 мільйонів доларів. Йдеться про боєприпаси JDAM та супутнє обладнання, повідомляє агенція Reuters. Як розповів Суспільному головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, такі комплекси встановлюються на некеровані авіабомби та перетворюють їх на керовані, забезпечуючи можливість точного ураження цілей.
13: JDAM-ER – це комплект, який перетворює звичайну вільнопадаючу бомбу у так званий КАП, плануючи авіаційну бомбу з високою точністю. Її використання під час висотного скидання – це приблизно близько 70 кілометрів. Водночас українські повітряні сили не мають можливості використання висотного. Вони використовують такі боєприпаси з кабрування після польоту над малих висотах. Тоді дальність використання JDAM-ER складає десь орієнтовно близько 40 кілометрів.
11: Європейська комісія представила новий соціальний пакет, спрямований на боротьбу з бідністю та посилення захисту прав людей з інвалідністю в країнах Європейського Союзу. Про це йдеться на сторінці інституції. Пакет включає вперше в історії ЄС комплексну стратегію боротьби з бідністю, розраховану до 2050 року. У межах ініціативи також представили пропозицію рекомендації для Ради ЄС щодо подолання житлової ізоляції. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
7: Погода.
11: Завтра, 7 травня, у більшості регіонів України без опадів. Температура вночі 10-15 тепла, вдень плюс 25, плюс 30 градусів. У столиці 7 травня вдень до 30 тепла. Зараз у Києві плюс 28. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Віллі Бранта і Німеччину з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом. 1970 року Брант підписує надзвичайно важливі документи в Москві і в Варшаві. Які політичні, з вашої точки зору, історичні наслідки мали не лише підписання оцих договорів, а й вся оця остполітика, ця східна політика Бранта?
1: Хотів би, щоб ми трошечки ширше поглянули на деякі процеси, які відбувалися. Тим паче, що мені здається, що з попередніх слів у слухачів може скластися дещо хибне враження, що політична кар'єра і шлях до політичного олімпу Бранта був пов'язаний виключно з підтримкою американців. Це вірно, але лише частково. Оскільки Брант дійсно влаштовував Сполучені Штати Америки і був альтернативою старому Аденауеру, але справжнє піднесення Бранта почалося лише тоді, коли в середині 1960-х років в німецькому суспільстві відбулися значні зміни, пов'язані насамперед з появою нового покоління громадян, народжених уже після війни, які не були обтяжені негативним досвідом націонал-соціалізму. Зокрема, яскравим таким виразом цього був німецький студентський рух, або його ще іноді називають студентська революція 1968 року. А в Німеччині там були особливості цього руху. Він, зокрема, відрізнявся від інших студентських рухів тим, що це був рух, по-перше, за демократизацію країни, а по-друге, за подолання минулого, скажімо так. Це, по суті, був бунт дітей проти батьків, які поховали свою участь в нацистських злочинах, у так званому, є такий термін в німецькій історіографії, комунікативне мовчання.
0: Табуйована тема була така.
1: І ось тут Брант з його воєнним досвідом став доволі прийнятною альтернативою загального консерватизму і от тієї авторитарної демократії, яка була створена у Федеративній Республіці Німеччини за часів канцлерів Аденауера, Ерхарда і Кізінгера. Правда, я думаю, що якби студенти тоді дізналися про співпрацю Бранта із Сполученими Штатами Америки, то його могла б чекати доля відомого філософа і ідейного батька студентської революції Герберта Маркуза, який в Сполучених Штатах Америки співпрацював з американською розвідкою, а потім його самі ж студенти звинуватили в тому, що от він якраз співпрацював з продажним буржуазним капіталістичним режимом. Ну, знаєте, революція, вона ж поїдає не тільки своїх дітей, вона поїдає і своїх ідейних батьків. Але на той момент, звичайно, студенти про це не знали. Так ось, коли в 1969 році Бранта обрали канцлером, і він і тоді, якраз саме в 69 році, ось це повоєнне покоління вперше мало можливість голосувати, тобто за своїми віковими можливостями. А я нагадаю, що на кінець 60-х років в Німеччині було 300 тисяч студентів, з них, мабуть, 100 тисяч були активними учасниками цього студентського руху, дуже різнорідного, але там дуже важливим була те, що студенти активно брали участь в так званій позапарламентській опозиції. Тут треба декілька слів сказати, тому що може скластися хибне враження, що студентський рух – це були тільки одні терористи там і так далі. Справа в тому, що у 1964 році в Федеративній Республіці Німеччині була помітна певна така економічна рецесія, внаслідок чого зросла кількість безробітних і зріс відповідно внутрішній борг. Це була взагалі-то не криза, а це, скоріше, такі економічні, кон'юнктурні коливання, як потім вияснилося. І пов'язано воно було також із структурними економічними проблемами. Ну, промисловість переходила на нові джерела енергії, нафту. Почали закриватися шахти Рурського регіону, вугілля стало, в принципі, економічно вигідно використовувати. Це призвело до шахтарських страйків. А населення, яке звикло до економічного піднесення під час років оцього німецького економічного дива, почало панікувати. Там навіть трошечки зросло безробіття. Тим паче, що в пам'яті були роки Веймарської республіки, криза 1929 року, і це певну паніку було. Канцлер Людвіг Ерхард, це той, який замінив Аденауера, батько німецького економічного діла, він не зміг впоратися із цими проблемами, і восени 1966 року була утворена так звана Велика коаліція у складі Союзу ХДС, ХСС і соціал-демократів. І от якраз саме тоді соціал-демократи вперше брали участь в управлінні держави. Уряд тоді очолив християнський демократ, канцлер Кізінгер, а Віллі Брант став віце-канцлером і міністром закордонних справ. А ось міністром економіки був ще один дуже відомий соціал-демократ Карл Шиллер, який почав впроваджувати так звану кейсіанську модель управління економікою, яка передбачала певне державне регулювання. Тобто, якщо до цього Людвіг Ерхард посував ідею вільного економічного розвитку, вільного ринку, то кейсіанство, воно передбачало певний вплив держави. Оскільки в Бундестазі практично не було ніякої опозиційної партії, вільні демократи, ВДП, їх іноді називають ще ліберали, була дуже маленькою, вона не могла стати опозицією, то якраз і виникла так звана позапарламентська опозиція, яка складалася з найрізноманітніших сил, і в тому числі і студентів. Ну, найголовніше там була так звана нові ліви або нова лівиця, але це вже теж трошки інше питання. Це велика коаліція змогла провести деякі реформи і подолати економічний спад. І це піднесло авторитет соціал-демократів. Тобто, по суті, тоді, коли обрали Брандта, і ті реформи, які проводилися уже урядовою коаліцією на чолі з соціал-демократами і лібералами, тобто ВДП з 1969 року, вони були закладені, скажімо, уже в діяльності великої коаліції. І Брандт у внутрішній політиці тоді, і соціал-демократи, вони зробили те, що з того моменту називається соціально орієнтована держава. Ну, була, по-перше, проведена пенсійна реформа, і я навіть не буду говорити, яка частка заробітної плати виділялася на пенсію, тому що мої українські слухачі
0: не зрозуміють.
1: Вони будуть трошки шоковані в цьому плані. Уявіть собі, що в 1973 році на соціальні витрати держава витрачала більше третини валового внутрішнього продукту. Це величезні кошти. Тобто це була соціально орієнтована держава. Ну, а щодо нової східної політики. Її основні положення, в принципі, взагалі-то добре відомі, але якщо коротко, то можна сказати таким чином. За Аденауера зовнішня політика Федеративної Республіки спрямовувалась на Захід, а за Брандта – на Схід. Відомий слоган нової східної політики – зміни через зближення. Але зміни мали відбуватися саме в Східному блоці, шляхом демократизації і поліпшення матеріального стану населення. Але коли ми говоримо про східну політику, то вона мала два виміри, і ми тут дуже чітко маємо розуміти. Це загальні зовнішньополітичні, і другий – це саме німецькі. Перший вимір цієї східної політики полягав у тому, що з початку 1950-х років західні країни в умовах небезпеки ядерної війни і існування двох полярних політичних блоків НАТО, а з 1955 року і Варшавського договору відмовилися від військового протистояння і дотримувалися статус-кво. А ось приклади. Після народного повстання 17 червня 1953 року в Німецькій Демократичній Республіці західні країни нічого не зробили. Тобто вони ніяк не відреагували на це.
0: Це коли радянські танки вийшли.
1: Так, це Берліном проїхали знову радянські танки Т-34-85, і тоді просто Захід відреагував абсолютно амбівалентно. У 1956-му відбулося дві кризи. Це повстання в Польщі, тоді Гомулка вдалося владнати цю ситуацію, переконати Хрущова і радянське керівництво, що там все буде нормально в Польщі, ми будемо продовжувати будувати соціалізм, і ми не вийдемо із Варшавського договору. А ось в Угорщині, як ви знаєте, угорське повстання було придушено радянськими військами. Берлінський мур, коли побудували 13 серпня 61-го року, західні держави теж абсолютно ніяк не відреагували. Ну і нарешті, 1968 рік – це придушення Пражської весни. Тобто, фактично було зрозуміло, що Захід віддав всю Східну Європу Радянському Союзу, і Брандт, він розумів це. Ясно, що він рухався насамперед в розробці цієї своєї східної політики в руслі американської зовнішньої політики стосовно Європи. А відправною точкою самої східної політики було, ну, спочатку загальна розрядка міжнародної напруженості і завдяки цьому можливість поліпшити німецьке питання. І звертаю увагу, що йшлося саме про поліпшення, а не про вирішення німецького питання. І, до речі, Брандт навіть у 1988 році не вірив у можливість об'єднання Німеччини. Тобто за рік тоді, коли відбувалася листопадова революція у Німецькій Демократичній Республіці, він не вірив в те, що відбудеться об'єднання. Полом напруженості міжнародних відносин в цей період була Європа, але крім цього існували ще й інші гарячі точки, ну, наприклад, Карибська, або як у нас іноді називають, Кубинська криза, війна у В'єтнамі. А в Європі це було невирішене німецьке питання, тобто проблема об'єднання двох Німеччин і підписання з Німеччиною мирного договору. Нагадаю, що на Потсдамській конференції в 1945 році мирний договір з Німеччиною не був підписаний. І навіть не було вирішено питання кордонів. І фактично існувало дві Німеччини. Це капіталістична федеративна республіка Німеччини і соціалістична Німецька демократична республіка. Але всі питання, відповідно, щодо Німеччини, мали вирішувати квартет держав-переможців. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Радянський Союз і Франція. Проблема тут полягала в тому, що Федеративна Республіка Німеччини в 1949 році вона оголосила себе єдиною правонаступницею Німецького Райху, тобто включаючи там і Німецьку імперію, Веймарську Республіку і епоху націонал-соціалізму. Взяла на себе, до речі, відповідальність за злочини націонал-соціалізму, виплачувала зовнішні борги, які накопичились тоді в Німеччини. Виплачувала компенсацію жертвам, оскільки були встановлені також дипломатичні відносини з Ізраїлем, і було вирішено питання, що за Аденауера про виплату компенсації єврейським жертвам. Але і головне, що Федеративна Республіка Німеччина вважала, що вона тільки єдина може представляти весь німецький народ. А от Німецька Демократична Республіка за відомою телеграмою Сталіна в 1949 році, привітальна телеграма, де він привітав Німеччину з утворенням Німецької Демократичної Республіки. Так ось вона фактично була оголошена жертвою націонал-соціалізму. І всі східні німці, от вони стали жертвами, і безумовно, ніяке питання про спадщину націонал-соціалізму, про вину і про виплати компенсації там не було.
0: Нагадую, що це доктор історичних наук, професор Сергій Стельмах.
1: В зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччини домінувала так звана доктрина Гальштайна, це за прізвищем державного секретаря Міністерства закордонних справ Німеччини, за якою Федеративна Республіка Німеччини не встановлювала дипломатичні відносини з тими країнами, які визнавали НДР. Але уж в 1960-х роках це вже було, по суті, своїм таким атавізмом. Ну, наприклад, коли арабські країни визнали Німецьку Демократичну Республіку, то ФРН розірвала з ними дипломатичні відносини. А це так, на хвилиночку, нафта. Тобто два положення політики Федеративної Республіки щодо ось цього так званого німецького питання, вони стояли на заваді подолання цієї європейської кризи. Перше, невизнання самої Німецької Демократичної Республіки і домінанта питання про можливе об'єднання. Існувало дві альтернативи. Або об'єднання Німеччина мала бути соціалістичною, або ж вона мала бути капіталістичною. Зрозуміло, що...
0: Що вони домовитися, вони тут не могли.
1: Ще один дуже важливий аспект полягає в тому, що у 1964 році Брандт став головою СДПН. Це була партія, яка весь повоєнний період була націоналістичною. І питання об'єднання Німеччини вона ставила на перше місце, критикуючи прозахідну політику Аденауера. Адже перед Брандтом, як головою партії, постала дилема, як поєднати вірність партійній лінії і загальні тенденції зовнішньополітичні, про які я вже говорив.
0: Не сходяться тут.
1: Але, дивіться, якщо соціал-демократи своєю годесберською програмою змогли все-таки поміняти внутрішній курс, тобто раніше вони критикували капіталізм, пропагували там планову економіку, то з прийняттям годесберської програми вони стали прихильниками до соціальної ринкової економіки. Навіть з робітничої партії вони проголосили себе народною партією. Ну, то відповідним чином те ж саме треба було зробити і в плані зовнішньої політики, тобто зовнішньополітичних орієнтірів соціал-демократів. Інакше в такому випадку вони просто-напросто знову постійно програвали вибори, як це відбувалося після Другої світової війни. При цьому Брандт, він же ж як мер Західного Берліну до 1966 року, він чудово знав ситуацію в Німецькій Демократичній Республіці, бачив, що західні союзники відмовилися від силової політики, і тому необхідно було визнати реалії. І почати робити дієві кроки для налагодження стосунків з Німецькою Демократичною Республікою і з країнами Східного Блоку. Коли він був міністром закордонних справ в уряді Кісінгера під час Великої коаліції, він не зміг цього зробити, тому що противником був сам Кісінгер, який все-таки мав дуже великий вплив на зовнішньополітичні прийняття. Він був канцлером. Але тоді, коли Віллі Брандт сам став канцлером, він, безумовно, мав абсолютний вплив на зовнішню політику. При цьому йому було абсолютно зрозуміло ще в 60-х роках, що німецькі питання без Радянського Союзу вирішити неможливо. Але Брандт зустрівся з дуже сильною позицією з боку Союзу, тобто ХДС-ХСС, оскільки в 1969 році СДПН не виграла вибори. Вибори виграв Союз. Єдине, що соціал-демократи утворили коаліцію із ВДП, тобто вільними демократами, і тим самим вони отримали більшість голосів. Таким чином Союз мав дуже сильну опозицію під час канцлерства Брандта. Але йому все-таки вдалося подолати ось цю от позицію, і були підписані оці договори, але дуже важливим, це були дуже тривалі напружені переговори в Москві. Ну, наприклад, в питанні про спірний кордон по лінії Одернейсе домовилися, наприклад, замінити слово «незмінний кордон» на «непорушний». Знаєте, така
0: ой.
1: Отже, всі ті договори, про які ви говорили, в тому числі і основний договір із Німецькою Демократичною Республікою, які були підписані протягом ратифіковані 72-73 років, це були вже конкретні результати цієї східної політики. Але вони стали можливими лише завдяки сукупності ось цих чинників загальної міжнародної атмосфери і, звичайно, зусиллям самого Віллі Брандта.
0: Я почала зі статті в Deutsche Welle, і там дуже багато фотографій Віллі Брандта з Леонідом Брежнєвим. Ми знаємо, як Брежнєв любив всіх обнімати і цілувати, але якісь такі моменти, коли нібито два товариша близьких розмовляють. От такі от фотографії там і підписано, що це на відпочинку в Криму, а там десь іще. Тобто, я так розумію, що ці неформальні зустрічі, вони теж відігравали свою роль от саме в тому, що якась така напруженість трошки зникала. Тому що от зараз ми якраз будемо говорити про особисте життя Віллі Бранта. Його репутація ловеласа і численні позашлюбні зв'язки стали не лише темою для пліток, а й фактором великої політики, на жаль. Але найголовніше в цій всій історії, що поруч із ним тривалі роки був шпигун Штазі. І це був його особистий помічник Гюнтер Гійом, який не лише збирав компромат на Бранта, а й часто сам організовував йому зустрічі з жінками під час відряджень. Хоча офіційною причиною відставки Бранта у 1974 році був сам факт наявності шпигуна в його оточенні, історики вважають, що вирішальним став страх перед шантажем, бо Брант побоювався, що подробиці його інтимного життя будуть оприлюднені та використані для його дискредитації. І, ну, для шантажу, звісно. Кажуть, що для Віллі Бранта викриття Гюнтера Гійома стало не просто політичною катастрофою, а глибокою особистою травмою, бо Брант сприйняв це як особисту зраду. Його обурило не стільки те, що Гійом крав державні таємниці, а їх у асистента, як от писали, зокрема, в Deutsche Welle, було небагато, скільки те, що той цинічно використовував дружні стосунки. І Брант почувався обманутим у суто людському сенсі, адже він вважав Гійома частиною своєї політичної родини. І Брант був настільки пригнічений, що під час обговорення своєї відставки з однопартійцями він просто сидів і мовчки малював на папері фігурки, не вступаючи в дискусію про власне політичне майбутнє. Я читала, що він пережив дуже глибоку депресію в зв'язку от з цим викриттям і зрадою помічника. Він пішов у відставку 74-й рік. А як от складалося його особисте політичне життя після відставки? І як сьогодні оцінюють його роль канцлера і в його рідній партії СДПН, і взагалі в Німеччині?
1: Ну що ж, Гійом так Гійом. Як же Брант без Гійома?
0: Ну так. Да. Ну це історичний факт.
1: Гійом, як відомо, був особистим секретарем Бранта і супроводжував його в зарубіжних поїздках і навіть виконував деякі особисті доручення канцлера. Злі язики говорять, що він навіть прибирав нижню білизну стюардес Люфганза в номерах Бранта, з якими той періодично зустрічався. Ну, Брант був привабливим чоловіком. Що ж поробиш? Він любив жінок. А головне, Гійом був співробітником розвідки Штазі, який разом із дружиною наприкінці 1950-х років переїхав до ФРН і почав політичну таку кар'єру в Соціал-демократичній партії Німеччини. Після того, як він став секретарем Бранта, нібито особистим куратором Гійома, став керівник розвідки Німецької демократичної республіки Маркус Вольф. Ну, він, до речі, відомий в Радянському Союзі, був за псевдонімом Міша. Випускник таємної школи Комінтерну, яка діяла в Уфі під час війни, і в свій час про цю школу дуже так красномовно і докладно описав у своїх спогадах Вольфганг Леонхард. А скоріше за все, Гійом виконував функції політичної розвідки, оскільки він передавав ті документи, які стосувалися внутрішньопартійного життя, міжнародних кроків Федеративної Республіки Німеччини. Але це не були надто важливі документи. Але в цій історії з викриттям Гійома дуже багато незрозумілого. Прямо незрозуміла роль міністра внутрішніх справ Геншера, який потім при колі стане міністром закордонних справ і найкращий друг Шеварнадзе, ще один керівника німецької контррозвідки, це управління захисту Конституції, є таке у них, які підозрювали Гійома і навіть встановили за ним стеження, але не попередили Бранта про шпигуна Штазі в його канцелярії. Коли відбувалися слухання з цієї справи, Бундестазі, розслідування, були дуже такі незрозумілі їхні покази, і досі там щось дуже багато незрозуміло. Брант сам був тривалий час інформатором розвідки. Чи знав він про те, що східно-німецька розвідка після 61-го року отримала вказівку від своїх партійних органів для того, щоб Штазі проводила активну роботу по дестабілізації політичної ситуації в Федеративній Республіці Німеччини? Думаю, що знав. Чи була історія з Гійомом причиною падіння з Олімпу Бранта? Приводом, да, але не причиною. Я вже говорив про те, що Брант влаштовував американців, і точно так же він влаштовував і Кремль, Радянський Союз. Ну, правда, не влаштовував керівника Німецької Демократичної Республіки Ульбрихта. Той же Вольф пізніше говорив про те, що вони не мали наміру розмістити Бранта. Йому дуже, ну, це вигідна була східна політика і для Радянського Союзу теж. По-перше, східно-німецьке МДБ в Штазі, да, воно знаходилось під абсолютно щільним контролем радянського КДБ. По-друге, щоб там не хотів Ульбрихт, але на той момент він уже був такою хромою качкою, і йому в спину дихав комсомолець Гонекер, який його незабаром змінить. Всі питання вирішувалися в Москві. По-третє, коли Бундестаг у квітні 72-го року намагався оголосити конструктивний вотум недовіри Бранту, після, до речі, сильної критики його нової східної політики, і лідер Союзу Райнер Барцель вже почував себе переможцем, для самого вотуму недовіри не вистачило лише тільки 2 голосів. І, як виявилося пізніше, цих відступників купили за гроші, які надійшли із комор Штазі, тобто з Німецької Демократичної Республіки. Ну, і нарешті в 72-му році, як я вам вже говорив, під час виборів соціал-демократи набрали рекордну кількість голосів. Тобто, воно ця історія із Гійомом ніяк не вплинула на політичну кар'єру Бранта. Важливу роль в самій відставці, по-перше, була дуже сильна критика його нової східної політики. По-друге, 1973 рік. Це рік, коли почалася нафтова криза в Європі. Ось вам, звичайно, історія з Гійомом, весь цей бруд, який виливався протягом всієї політичної кар'єри Бранта, в тому числі про його особисте життя. І, звичайно, все це вплинуло на психологічний стан. У відставці Бранта велику роль зіграв один з таких таємний кардинал соціал-демократів Герберт Венер, який дуже сильно вплинув на політичну кар'єру Бранта на початку 60-х років. Але він же його і поховав. За нашим відомим принципом, я тебе породив, я тебе і вбив. Після цього наступив вже новий час, час соціал-демократа Гельмута Шміта, але це вже
0: інша історія. Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергій Стельмах. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
5: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
7: Це мультики.
8: Це мультики.
9: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами.
7: Угу.
9: Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Дніпрі завтра день жалоби за жертвами атак РФ. У Сумах під завалами зруйнованого російським шахедом дитячого садочка виявили тіло людини. Про це та інше – далі докладніше. У Дніпрі 7 травня оголосили днем жалоби за жертвами російських атак, що сталися з 25 квітня по 5 травня. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Борис Філатов. За його словами, у цей період унаслідок ударів росіян загинули 14 людей. Зокрема, вчора було влучення у розподільчий центр продуктової мережі, де зберігалися лише продукти. Є загиблі серед персоналу. В одній із лікарень Дніпра перебувають 8 поранених унаслідок удару по місту учора увечері. Один із пацієнтів перебуває у тяжкому стані, розповів Суспільному головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова Сергій Риженко.
4: Четверо вкрай важкі. Давно нейрохірурги не бачили таких важкущих поранень. Дмитро, в нього кома третього ступеня. На жаль, більша частина голови відірвана великим відламком. Живе тільки за допомогою апаратів, досвіду лікарів та ліків, які підтримують серцебиття.
3: У Сумах під завалами зруйнованого російським шахедом дитячого садочка виявили тіло людини. Загибла жінка – охорониця дошкільного закладу. Про це у телеграмі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, дітей у садочку не було. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. На місці влучання побували кореспонденти Суспільного. Подробиці від Діани Крахматової.
5: На сьогодні близько 11 години російські війська вкотре атакували місто Суми безпілотниками. Двічі поцілили ударними дронами по приміщенню дитячого садочка. До речі, дитячий садочок в центрі Сум. Одразу після влучання приїхали швидкі автівки рятувальників, аби допомогти пораненим. Пізніше стало відомо про те, що під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ще двох жінок поранило. Рятувальники кілька разів переривали свою роботу, тому що була загроза повторних влучань. Чого кажуть очевидці події?
6: Коли цей шахет я чула, ще на роботі була, перший як прилетів, у мене донька була вдома сама. Я приїхала з роботи, якраз стояла на Харківському мосту у машині, побачила другий вже приліт, і донька вже була у підвалі, ховалася.
7: Я це приймив, як і дитячий садик, вони що, ідіоти? Ілі дуркуваті перемир'я. Ніколи не буде цього перемир'я ще. Якби в них і так люди страдали, як наші страдають.
5: Двом пораненим працівницям 52 та 53 роки. Стан однієї з них оцінюється як середньої важкості. Інші жінці надали допомогу на місці і відпустили додому. Про це написав начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Також відомо, що найбільше постраждала будівля саме дитячого садочку, тому що після влучання там зайнялася пожежа. Пожежа була доволі велика. До того ж, впало перекриття всередині. Також є пошкодження у прилеглих будинках, але вони незначні, вибиті кілька вікон. Наразі там працюють волонтери, щоб допомогти людям закрити вибиті внаслідок влучання вікна.
3: Віталій Шумей розпочав лікування з відновлення зору. Нагадаю, у серпні 2022 року командир зенітно-ракетного комплексу, військовослужбовець із Сумщини, зазнав важкої мінно-вибухової травми та перелому черепа. Перестав ходити, рухатися, говорити, а також самостійно їсти. Зараз Віталій відновлюється у реабілітаційному центрі на Львівщині, їсть, говорить та заново вчиться керувати тілом. Найбільша мрія – знову ходити і бачити. І увесь час біля Віталія його батько Сергій Шумей. Як зараз проходить лікування і реабілітація – далі у сюжеті Ольги Дейнеки.
8: Віталіка, а вас як настрій? Бачим, тата дуже позитивний.
9: Ну, як настрій? Нормальний?
10: Нормально.
9: Нормально. Щось він не настроєнні сьогодні.
0: У реабілітаційному центрі Мотричі, що на Львівщині, Віталій Шумей вже 2,5 роки. Весь цей час з ним його батько Сергій Шумей. Він вірить, що після тяжкого мінно-вибухового поранення син знову стане на ноги і почне бачити. Так само, як колись вірив, що Віталій знову заговорить. І він заговорив.
1: Ти не говорив зовсім, не розговорював. От його очки бігали туди-сюди, ну ти ж встановився і зараз розмовляв.
9: Спортсменом.
1: Ты был спортсменом. Ты играл за Шовского волейбола. Ну, война своя в коррективе внесла. Постоянно годую, сижу біля його, сказки читаю, рассказываю что-то, на гармошке играю, песни спеваю. Тут у нас вот такой, де. И він мене запитує, папа, коли

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. 7:20. Зараз будемо говорити про енергетику. Чудова вже практично літня погода. Тепло, комфортно, хоча і спекотно, і навіть дуже спекотно. А головне, для значної частини споживачів електроенергії є постійне світло. Заплющуєш очі і мимоволі думаєш про те, що війна закінчилася, хоча насправді це оманливе відчуття, війна триває і треба робити висновки. Висновки в такій суперважливій сфері, як енергетика. «Укренерго» закликає перенести користування побутовою технікою на денні години. Адже в цей час на тлі теплої погоди генерація від сонячних електростанцій значно збільшується. Будемо говорити про цей чинник і обговоримо загалом ситуацію в енергетиці. В прямому ефірі Українського радіо на зв'язку зі студією головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Пане професоре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, радий чути.
1: Навзаєм, що у нас вимальовується от на цей момент, на 6 травня 2026 року? Жорстока зима відступила, холодний цикл погоди, хоча б на кілька днів, не знаємо, що буде далі, закінчується. Ми повинні жити в полоні ілюзій, чи все-таки бути реалістами і починати готуватися вже до наступних випробувань? Ваша версія.
2: Ну, потрібно готувати сані влітку, тому дійсно, що зараз не лише варто стежити за повідомленнями «Укренерго» чи органів виконавчої влади про підготовку до наступного опалювального сезону. Варто і самим задуматися про те, що ми можемо зробити для того, щоб убезпечити себе від можливого повторення тих негараздів, які ми зіткнулися в цьому опалювальному сезоні. Тобто, якщо у когось були проблеми з енергопостачанням, з теплопостачанням, з водопостачанням в сезоні 25-26 років, немає стовідсоткової гарантії, що в наступному сезоні буде все добре, без жодних проблем. Тому що війна триває, і Росія не відмовиться від бажання занурити Україну в темряву, і ніхто там не приховує на болотах, що вони точно так же, як і в минулому опалювальному сезоні, зосередять свою увагу не на лінії фронту, а на нас з вами. Тому, якщо є можливості зараз самим підготуватися до наступного опалювального сезону, а це і зараз нижчі ціни на відповідні об'єкти генерації, установки генеруючі, зараз менші ціни на установки збереження енергії, зараз є можливість скористатися тими програмами, які надає і уряд, і органи місцевого самоврядування для утеплення приміщень і будівель. І потрібно прислуховуватися до тих порад, які дають енергетики, які дають представники органів місцевого самоврядування і Держенергоефективності стосовно того, що можна зробити, щоб скоротити обсяги споживання як електричної, так і теплової енергії в наступний опалювальний сезон. Тобто не варто просто сидіти, ставити руки і думати, що все добре, нічого не потрібно робити, нас всім забезпечать. На жаль, ні, всіх багато.

0: то усього мало, тому усього на всіх не вистачить.
1: Я дуже дякую вам за ці абсолютно прагматичні житейські поради, тому що поки триває війна, заспокоюватися не можна ні в чому, ні в будь-якій сфері, тому що, ну, світить сонечко, так, погода, слава Богу, встановилася нормальна, навіть спекотна. Але все може помінятися, тому що погода дуже мінлива річ. Сонячна генерація, вона буде діяти, поки, очевидно, буде літо, а туди далі ці світлі промінчики і світлі цикли, вони будуть скорочуватися, і тоді знову-таки примара повторення того, через що ми пройшли, вона буде ставати дедалі більшою і більшою. Якщо говорити про сонячну генерацію, чи є у вас приблизно хоча б розуміння про обсяги? Справжня, справна сонячна генерація, скільки її у нас? Наскільки її вистачить?
0: Ну, якщо казати про встановлену потужність фотоелектричних панелей, то навіть за дуже приблизними розрахунками її вже 7,5 гігаватт. Тобто це фактично стільки, скільки видають усі блоки атомних електростанцій в Україні. Але варто розуміти, що існує поняття «установлена потужність», а існує поняття «споживана потужність». І з цією величиною ми можемо переконатися не так, що це і добре, тому що ті 7,5 гігаваттів потужності нам не допомогли впродовж опалювального сезону. І це зрозуміло, тому що дійсно влітку, якщо, наприклад, ми маємо 20 квадратних метрів фотоелектричних панелей у нас в Києві чи в області, ми можемо забезпечити живленням одну, дву, чи там трикімнатну квартиру, там двох, трьох, чотирьох осіб. Тобто з 20 квадратів у нас буде десь 220-240 кВт-годин електричної енергії на місяць. Але взимку ці самі панелі, навіть якщо ми будемо за ними приглядати і доглядати, вони дадуть не 220-240, а 40 чи 50 кВт-годин електричної енергії. Тому як резервне джерело живлення, як джерело живлення, яке може нас забезпечити влітку і зменшити суми в платіжках, хоча, чесно кажучи, я не знаю, скільки потрібно чекати, щоб компенсувати цю вартість цих сонячних панелей. Але, ну, хто його знає, може нам просто їх дали як гуманітарну допомогу безоплатно. Тобто це можна робити, але як автономне джерело живлення, навіть якщо ми матимемо разом з цією фотоелектричною панеллю установку збереження енергії, все одно такий комплекс не підходить. Автономне джерело живлення має не залежати від примх погоди і працювати не 2-3 години, не 4 години, а скільки потрібно споживачу. Тому, на мій погляд, генератори, газові генератори, зокрема, або якщо йдеться про сільські регіони, то генератори на біопаливі, а вони набагато більш автономні, аніж сонячні панелі, тим більше, якщо їх встановлювати, ці сонячні панелі, на дахах, зокрема, там адміністративних будівель чи будь-чого. Звісно, що це допомагатиме, але допомагатиме обмежено. Тому потрібно підходити до цього не з точки зору моди, а з точки зору забезпеченості електричної енергії в тих обсягах тоді, коли нам, як споживачам, вона знадобиться.
1: Пане Геннадію, хотілося б, користуючись вашою присутністю в прямому ефірі Українського радіо, почути вашу оцінку того, що відбувається на нарадах. Президент Зеленський постійно критикує Київ, київську владу за недостатні темпи, підготовку до зими і нещодавно ця шокуюча інформація про 44 мільярди гривень заборгованості по Харкову, про те, що в Харкові безкоштовне все, от, але це все кошти, які виймаються з державного бюджету. І останнє, те, що я читав, різка доволі відповідь міського голови Києва Віталія Кличка, нинішній владі про те, що фактично Київ залишають, ну, не хочеться говорити, не призволяще такими термінами оперувати, але Київ не одержує тієї допомоги, яку мав би одержувати.
0: Для того, щоб реалізувати комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст, Україні потрібно 278 мільярдів гривень. Цих грошей в бюджеті нема. А Київ потребує 62 мільярдів гривень. Цього в нього є 17% коштів розпорядження. Інших коштів потрібно, ці кошти потрібно шукати. Міністр енергетики, перший віце-прем'єр, казав, що для того, щоб повністю підготуватися до опалювального сезону, Україні потрібно 5,4 мільярда євро. Якщо помножити на 52, то приблизно якраз ми вийдемо на ті самі там 278 мільярдів, яких нам, як виявляється, не вистачає. Звісно, що можна розраховувати на міжнародну підтримку, але, на мій погляд, тут в чому праві представники органів місцевого самоврядування в тому, що уряд має забезпечити щонайменше три речі. Перше – це стимулювати бізнес для того, щоб йому було вигідно цьому бізнесу встановлювати, купувати і встановлювати малі енергетичні установки. Більше того, приєднувати ці установки до об'єднаної енергосистеми, не просто ставити їх для себе. Друге, потрібно зробити так, щоб всі ці установки були об'єднані розумними мережами, щоб ідея з енергетичними сотами, про які казав той же самий міністр енергетики, спрацьовувала, а не так, щоб там, якщо щось вийде з ладу, то лягала б уся область і усе місто. Згадаємо Чернігів, наприклад, так? Ну, один великий об'єкт, як тільки на щось прилітає, все місто без електричної та теплової енергії. Це, ну, так не має бути. І третє, потрібно зробити так, щоб всі платили за спожите, незалежно від того, хто вони такі є, за виключенням тих, хто не може це робити. І такі є в прифронтових регіонах, такі є, ну, просто об'єктивно, тому що деякі підприємства просто не зможуть це робити, але для того, щоб нормально працював ринок, потрібно розібратися нарешті з цією борговою проблемою. А лише на балансуючому ринку там понад 40 мільярдів гривень боргів. З ними потрібно щось робити. І органи місцевого самоврядування, і водоканали, і, там, не знаю, державні підприємства, і ті, хто перебуває підприємства, які перебувають в критичній інфраструктурі, які під управлінням там різних міністерств у нас є, от вони, звісно, цих грошей у себе не знайдуть. Тому потрібні рішення на центральному рівні. Якщо цих рішень не буде, можна тільки завгодно звинувачувати кого завгодно в якихось боргах чи в нестачі коштів, але якщо не створено нормативні передумови для того, щоб ці кошти з'являлися в регіонах та в окремих містах, вони не з'являться. Тому у кожного є свої завдання, у кожного є своя домашня робота, яку потрібно виконувати і не перекладати один на одного відповідальність.
1: Багато ваших колег кажуть, в тому числі в прямих ефірах Українського радіо, що з призначенням на посаду першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля ситуація стала і покращуватися потроху, і більше контролю, і жорсткості стало в впровадженні. Так це чи ні? Як думаєте?
0: Знаєте, нещодавно група народних депутатів зареєструвала в парламенті українському проєкт постанови зі створення головного координаційного штабу, завданням якого буде координація роботи інших координаційних штабів. На жаль, у нас величезна кількість часу, ресурсів інших уходить на проведення різноманітних засідань штабів, численних нарад і поїздки туди-сюди на ці наради і доповіді на цих нарадах, те, що цим пов'язано. На мій погляд, ось така ситуація, коли органи влади реагують на те, що відбулося вчора, а не запобігають тому, що відбудеться завтра, чи може відбудеться завтра. Вона хибна. І коли віце-прем'єр, ну не цей віце-прем'єр, інший віце-прем'єр, каже, що у нього не вистачає часу на планування, тому що він працює в режимі пожежник, це означає, що він неправильно розподіляє свій робочий час. Тому що завдання міністерств, які перебувають в управлінні віце-прем'єрів, та є в сфері відповідальності віце-прем'єр, виробляти політику, а не її реалізовувати чи слідкувати, чи направляти, там, не знаю, перевіряти, хто що зробив впродовж тижня, дня, місяця чи будь-якого іншого періоду. Тому без оцього передбачення, без формування отих самих нормативно-правових передумов, про які я сказав трошки раніше, нічого доброго у нас не буде. І ми просто не зможемо підготуватися нормально там до опалювального сезону, до наступної атаки, до посівної, до жнив, до будь-чого, до повоєнного відновлення. Тобто ми зараз все розповідаємо про те, що ми будемо робити після завершення війни. Але от розробили комплексні плани і стійкості окремих регіонів і міст, чи регіонів та окремих міст. Але а де план стійкості України? А де план розвитку України на 14 найближчих років? І ми чекаємо завершення війни. А хто буде працювати, хто буде планувати, хто буде забезпечувати нормальні умови життєдіяльності до завершення дії чи до припинення, до скасування дії воєнного стану. Тому, на мій погляд, зараз чим менше буде нарад і чим більше буде іншої роботи, тим краще. Але все ж таки зовсім без нарад, безумовно, не обійтися, тому що потрібен контроль, ну, спочатку моніторинг, безумовно, потім контроль, потім оцінювання діяльності. Ну, без цього не буває політики, але не потрібно просто зосереджуватися на цих самих нарадах постійних і на створенні різноманітних міжвідомчих і робочих груп чи чергового координаційного штабу, тому що, ну, навіть депутати вже глузують з декого, хто дуже захоплюється цими всіма штабами.
1: Один дуже відомий поет, уродженець України, так і назвав свій вірш «Ті, що прозасідалися». Ну, ми знаємо, хто і з якої нагоди це було сказано. Не хотілося, щоб історія через багато років повторилася в стратегічно важливій для України сфері, яка дає нам можливість виживати і накопичувати ресурси для того, щоб нещадно бити клятого ворога. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень професор Геннадій Рябцев. Говоримо про ситуацію в українській енергетиці на початок травня. У нас залишається менше 4 хвилин, пане Геннадію. Дуже короткі такі точкові запитання. Наскільки балів чи відсотків ви оцінюєте ступінь відновлення енергетики після зими?
0: Я можу сказати, що сказано було про відновлення 4,5 гігаватів зі зруйнованих, ну там за різними оцінками приблизно 11 чи пошкоджених. Ну, тому ось тільки. Ну, все інше планується відновити впродовж сезону і добудувати ще, ну, мета така є, ще 1.5 гігавати нової потужності.
1: Вірити можна?
0: Частково так. Частково так. Тобто ми будемо з достатньою кількістю потужностей на початку опалювального сезону, а далі буде залежати все, в тому числі і від спроможності сил протиповітряної протиракетної оборони протистояти черговим ударам Російської Федерації, черговим масованим атакам. Тобто тут буде залежати в тому числі і передусім від наявності протиракет в силах ПРО. А якщо вони будуть, то думаю, що ситуація буде трошки краща, ніж була в минулому опалювальному сезоні. Якщо їх не буде, ну тоді потрібно буде розраховувати на реалізацію тих самих комплексних планів стійкості і на малі енергетичні установки, і на нашу з вами підготовку до опалювального сезону особисто.
1: Нещодавно стали відомими цифри, шокуючі, але приємно шокуючі. Ми багато говорили про те, що нас повинно рятувати, і так воно і сталося в реаліях. Атомна енергетика, 66% електроенергії забезпечили саме атомні електростанції. Чи слід це розуміти так, пане професоре, що і на наступний зимовий цикл атомна енергетика буде домінантним, сказав би, стержнем нашої енергобезпеки, енергостійкості?
0: Ну, я про 65% не чув, в окремі, може, періоди. Але так, безумовно, більше половини атомна енергетика буде забезпечувати. І тут дуже важливо, щоб усі роботи, які все технічне обслуговування, яке заплановано на міжсезоння, щоб воно було виконано в повному обсязі.
1: Добре, ставимо крапку. І фінальне питання. Чи не залишиться Україна без автозаправних станцій? Адже Росія почала прицільно бити...
0: Ні, не залишиться.
1: Не залишиться.
0: Не залишиться. Не залишиться. Головне, щоб вона не залишилася без преміальних мереж, які біжуть з прифронтових регіонів, бросають там... Ну, невигідно, звісно, мати заправки на там 50 кілометрів до лінії фронту. Якби не місцевий бізнес, дуже важко було б мешканцям прифронтових областей.
1: Дуже дякую за участь в прямому ефірі, за розлоги, як завжди, актуальні і реалістичні пояснення. Професор Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а я нагадаю... Поради від Укренерго. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 17. Споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години з 18 до 22.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по дитсадку у Сумах. Російська сторона зірвала режим тиші. США дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів. І президент привітав піхотинців з професійним святом. Про це та інше далі докладніше. Кількість загиблих унаслідок чергового російського удару по Сумах зросла до 2. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 2 жінок. Про це прокуратура Сумської області повідомила у телеграмі. На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи. Там працює кореспондентка Суспільного Діана Крахматова.
4: Пожежу вже загасили, але роботи ще тривають. Періодично під'їжджає спецтехніка і продовжується розбір завалів. Станом на зараз маємо, на жаль, двох загиблих жінок. Також ще кілька людей звернулися по медичну допомогу, і кількість травмованих людей на цю хвилину сягнула до 5 людей. Це 2 чоловіків і 2 жінок, і ще одна жінка перебуває на стаціонарному лікуванні. Лікарі оцінюють її стан як середньої важкості. Атака російських безпілотників на місто почалася вранці о 10:30. Пролунав перший вибух, другий вибух пролунав за 10 хвилин. Після цього били прицільно, били по дитячому садочку. Безпілотники влучили в дах будинку, відтак другий поверх загорівся. За інформацією обласної та міської влади, в момент атаки дітей в дитячому садочку не було, але, на жаль, були працівники. Давайте послухаємо, що кажуть очевидці події. Це працівниця дитячого закладу та заступник міського голови Сум Станіслав Поляков.
5: Я вже якраз прилетіла, я просто на вулиці була, так що ми живі залишились. А ті, хто це наші сотрудники, стильні в лікарні.
6: В закладі в цьому освіті перебували персонал, це був і завідувач, наскільки відомо, і вона також знала пошкодження. Також працює Державна служба надзвичайних ситуацій, є пошкоджена покрівля, там є відповідні завали, була загроза повторних ударів, тому складнювалися роботи по ліквідації наслідків безпосередньо по гасінню пожежі.
4: З'явилася інформація, що кількість поранених зросла до 7 людей. Дитячий садочок розташований у центрі міста, і тут доволі щільна забудова, поруч і багатоповерхівки, і приватні будинки, і крамниці, кав'ярні, магазини. Але найбільш постраждала саме будівля дитячого садочку. Вигорів повністю другий поверх, і в деяких місцях зруйнувалися перекриття. Пошкодження у прилеглих будинках також є, але вони незначні. Там вибиті кілька вікон, і її вже закрили волонтери.
3: Нагадаю, росіяни атакували дитячий садок у Сумах близько 10 ранку двома безпілотниками. На той час дітей у будівлі не було, проте там перебували співробітники дошкільного закладу. Під час розбору завалів окупанти здійснили повторні удари по місту. Російська сторона зірвала запропонований режим припинення вогню у ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, за підсумками вечірніх доповідей, військовиків та розвідки, Україна визначиться із подальшими діями. Він також зауважив, що Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально. Обсяги прямих збитків РФ від далекобійних ударів по російських підприємствах зростають. Про це написав у соціальних мережах президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що це внутрішня російська оцінка власних втрат. Глава держави дав окреме завдання ГУР щодо російської ППО, оскільки цими тижнями навколо Москви додатково збільшується кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це відкриває додаткові можливості для українських далекобійних ударів. Допис з'явився після зустрічі президента з керівником ГУР Олегом Іващенком. США дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів «Боїнг» на понад 300 мільйонів доларів. Йдеться про боєприпаси JDAM та супутнє обладнання, повідомляє Reuters. Як розповів Суспільному головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, такі комплекти встановлюються на некеровані авіабомби та перетворюють їх на керовані, забезпечуючи можливість точного ураження цілей.
7: JDAM-ER – це комплект, який перетворює звичайну вільнопадаючу бомбу у так званий КАП, плануючи авіаційну бомбу з високою точністю. Її використання під час висотного скидання – це приблизно близько 70 кілометрів. Водночас українські повітряні сили не мають можливості використання висотного. Вони використовують такі боєприпаси з кабрування після польоту над малих висотах. Тоді дальність використання JDAM-ER складає десь орієнтовно близько 40 кілометрів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Володимир Зеленський привітав українських піхотинців і подякував за те, що вони тримають на собі фронт. Він нагадав, що саме присутність піхотинця визначає лінію, де проходить фронт. Нагадаю, сьогодні в Україні відзначають День піхоти.
8: Сьогодні день основи нашої української армії. Саме український воїн, піхотинець, тримає на собі наші фронтові позиції, де є наш український піхотинець, є і наш бік лінії фронту. Є наша українська контрольована територія. Зараз велике значення, часто навіть найбільше за кількістю уражень ворога мають дрони. Але саме присутність присутність українського піхотинця визначає, де проходить фронт. Активні дії нашої піхоти відкидають окупанта і дозволяють повертати нашу землю.
3: Єдина льотчиця у бригаді. 22-літня Станіслава – помічниця командира екіпажу і друга пілотеса на борту літака Ан-26. Зараз дівчина служить у Вінницькій 456-й бригаді транспортної авіації імені Дмитра Майбороди. Пілотування, перевезення військ і вантажу – це її основні завдання. Як розпочала кар'єрний шлях у війську, Станіслава розказала кореспондентам Суспільного подробиці у репортажі.
9: За штурвал літака Ан-26 Станіслава з Миколаєва вперше, каже, сіла на початку повномасштабної війни в Україні. Нині ж у свої 22 роки має майже 200 годин нальоту.
10: Літаю на Ан-26 з другого курсу. Він мене ніколи, слава Богу, не підводив. Я другий пілот, так, ще кажуть помічник командира екіпажу. Польоти виконую я. Перевозимо вантаж, бойовий, також особовий склад, людей, війська.
9: Закохана в українське небо. Так про себе розповідає пілотикиня. Ім'я героїні змінено на прохання командування. Виросла у родині військових. З дитинства марила літаками. Спершу хотіла стати штурманом та згодом обрала льотний факультет.
10: Коли я вже поступала та пройшла всі вступні іспити, мені сказали, що в мене є всі шанси стати льотчиком.
9: Після закінчення Харківського національного університету повітряних сил у серпні 2025 року приєдналася до бойового підрозділу. Майже рік служить у Вінницькій 456-й бригаді транспортної авіації ЗСУ імені Дмитра Майбороди.
10: Дівчина-льотчик одна в бригаді, так, є ще дівчата, але вони штурмани. Здивувалися, тому що у них в бригаді ніколи не було жінок саме льотчиць Ан-26-го. Ці рівні, так, я так само їжджу відрядження, так само чергую, так само можу не спати ночами.
9: У перші місяці служби її екіпаж 4 рази піднімав літак у повітря під час атак РФ, щоб вивести авіаційну техніку з-під можливого удару.
10: Коли є загроза нанесення удару, це може бути і по ракетам, і по шахедам. Нас ставлять в готовність. Трішечки переживала, як це все буде, але нічого там такого.
9: Ан-26 – всепогодний вантажний літак, розповідає льотчиця. На ньому українські пілоти виконують завдання за будь-яких умов – у зливу, сніг, обмерзання. Ірина Хохотра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, в день 25-30. На півдні вночі 7-12 градусів тепла, в день плюс 20, плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, 19:40. У нас є приблизно 6-7 хвилин, шановні радіослухачі, для осмислення деяких дуже важливих інформаційних повідомлень, треків, які або про які ви чули. Поліція показує момент вчорашнього жахливого ворожого авіаудару по українському Краматорську. Палаючі машини, розбиті вікна, кров на стінах, багато поранених, так само загиблих. Очевидцями стали двоє бійців бригади «Хижак» – Гуцул і Добряк, які одним із перших кинулися на допомогу пораненим. Це як відповідь з боку притомного нібито у величезних лапках путінського режиму на ініціативу президента України Володимира Зеленського про перемир'я. На цю ж тему, а цій темі присвячено багато дописів в українській політичній спільноті, пишуть політологи, депутати. Свій допис є і у народного депутата від фракції політичної партії «Європейська солідарність» політолога Ростислава Павленка про тему так званого перемир'я. Продовжуючи тему перемир'я, яке не сталося, пише Ростислав Павленко: «Як відомо, рашистам не потрібні докази, що ми нібито щось порушили чи когось обстріляли. Вони самі все придумають, скажуть і обґрунтують. І що ніхто не повірить, то не гребе. Вони ж сказали, і цього рашистам досить». Зараз на тлі обстрілів рашистами українських громад спостерігаємо системно запущену істерію на болотах. І вираз про звиття 100 500, я не помилився, 100 500 безпілотників в лапках, де їх і близько нема, і відключення мобільного інтернету, і ще залякування населення. Якщо жодних ударів з боку України 8-9 травня не буде, рашисти скажуть, що були, але ПВО і героїчески збіло. Може, ще в пару будинків запуляють для наочності. Маніловські інциденти, Каширське шосе в одному, як кажуть, флаконі. А паралельно нагнітається камлання про мощ. То Медведєв в угарі потякає про паніку в Германії, то оголошують 6-10 травня безпосередньо перед парадом на Москві ядерні випробування. Тестові пуски ракет, здатних нести ядерний заряд на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. Я кажу, чорт іде, слава Богу, від України. Вірогідність ядерного удару далі близька до нуля. Китай не віліт, бо йому ж розхльобувати. А от влаштувати черговий масований наліт на Київ з них станеться. Висновок один – посилювати і примножувати здатність бити по Москві і знати демократичний світ у тиску на московитів. Не бігати, вигороджуючи своїх виробників з фаєрпонт, а забезпечувати, щоб до військ надходило якнайбільше різного ефективного. Не змагатися в дотепності з тролями нашого часу, а шукати способів спільного тиску на рашистів. І не гнобити громади, роблячи їх усьому винними, а посилювати захист. Ясно, що рашистів не виправиш, то треба посилювати тиск з нашого українського боку. Бо стратегію влади, хай війна триває, все ще довго поділяють в лапках далеко не всі. Нам потрібен результат, за який влада і має відповісти. Допис народного депутата від Євросолідарності, Рада 9, політолога Ростислава Павленка. Хочу сказати, що ситуація з перемир'ям, якби, можливо, ми уявляли, що вони поведуться на нашу абсолютно нормальну ініціативу від президента Зеленського. Але рашисти залишаються рашистами від народження і до самої смерті чи кончини. В, як кажуть, в рашистському нутрі нічого позитивного, нічого нормального немає. Це ті самі фашисти, тільки фашисти були в період 40-го, 45-го, Друга світова війна. Це осучаснений варіант тих виродків, яких ще носить до певного часу земля, які загрожують всьому світу, і які хочуть встановлювати, ламати світовий міжнародний порядок і хочуть встановлювати свої правила. Ніколи цього не буде. Детально про ці змагання в встановленні якогось перемир'я будемо говорити з 20.07. Я проанонсую з військово-політичним оглядачем інформаційної групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком і економістом Олегом Пензеним. Будемо говорити про оголошену президентом України реформу Збройних сил України. Чи є вона на часі? Чи це намагання перебити скандал від так званих плівок Мінді? Чи будемо говорити з Олегом Пензеним, це економіка, про те, де брати гроші на реформу Збройних сил України? Збільшення зарплат з 22 тисяч до 300 тисяч мінімум, а штурмові підрозділи – це 200-400 тисяч гривень. А чому ж раніше цього не запроваджували? Так само будемо говорити про спецоперацію, яку зараз Служба безпеки проводить в ТЦК. Обшуки в Дніпровському ТЦК, повідомляє один з телеграм-каналів «Цензорнет». Офіцера мобілізаційного відділення затримали на хабарі в 1500 доларів за зняття з військового обліку. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Слідчі дії проводилися в межах програми з викриття протиправних дій під час ведення військового обліку та мобілізації зворотний бік ТЦК та ВЛК. Фігуранти повідомили про підрозділ. Частина 3, стаття 369-2 Кримінального кодексу України. Зловживання впливом. Прокуратура проситиме суд взяти офіцера під варту.
11: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
12: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. У телеграм-каналах почали поширювати повідомлення з гучним формулюванням. Мовляв, у найближчий час не буде тепло, травень буде холодним, як пізня осінь, з тривалими дощами. Все це в лапках. І все це нібито з посиланням на український гідрометцентр. Такі заяви звучать емоційно і навіть тривожно, але насправді не мають нічого спільного з офіційними прогнозами.
13: Український гідрометцентр прямо спростував цю інформацію. Жодних подібних формулювань чи оцінок установа не давала. Натомість у реальному прогнозі йдеться про середні температурні показники і кількість опадів у межах кліматичної норми або з незначними відхиленнями. Маніпуляція тут побудована на підміні. Замість точних і стриманих метеорологічних даних, людям пропонують емоційний опис, який створює відчуття аномалії, яка станеться буцімто прямо зараз, у травні.
12: Чому такі повідомлення легко поширюються? Як саме працює ця підміна понять? І як навчитися відрізняти справжній прогноз погоди від емоційного вкиду? Про це говоримо з синоптикиною Українського гідрометцентру Наталією Птухою.
13: Отже, псевдопрогнози можуть здаватися переконливими, особливо якщо в них згадуються назви державних установ, таких як Український гідрометцентр, навіть у разі, коли ця установа не має жодного стосунку до такого прогнозу. У чому механіка цієї маніпуляції і як саме створюється відчуття достовірності, пояснює експертка.
14: Якщо ви бачите якісь заголовки, кричущі такі, що там плюс 40, там або чогось не буде, страшне, або аномалія, це як дуже часто люблять використовувати таку термінологію, то, скоріш за все, це суто клікбейт і якоїсь такої змістовності в собі ця стаття може не нести. Або навіть може і бути там деякі наші коментарі, але заголовок, він завжди перекручений, але також ми добре знаємо, що більшість користувачів переважно читають тільки заголовки. І відповідно отримують потворену інформацію. Тут, як ми для себе зрозуміли, тому що один канал пише по-іншому, інший ще щось своє додав, перекрутив, потім ще, і воно нашаровується, і вже навіть ти не можеш віднайти, де ж було те перше джерело, яке запустило цей процес. Щомісячно, в кінці місяця в нас випускається місячний прогноз на наступний місяць, і там публікується середньомісячна температура, тобто це осереднені значення за весь місяць, от яка отже кілька цифр, скажімо так, традиційно в цьому місяці може бути. Тобто це осередні температури за весь період цього місяця. А медіа почали подавати її, що ці 12-15 градусів – це все. Це не буде більше, ніж 12-15 градусів, тобто це денний максимум. Це абсолютно різні поняття – середньомісячна температура і щоденний денний максимум. Плюс в місячному прогнозі в нас вказується, наскільки ця середньомісячна температура, вона може бути вищою за норму, близькою до норми або нижчою за норму. І в цей час, тобто за розрахунками на травень, є передумови, що для всієї території України він десь може бути на 1-1,5 градуси трошечки нижче за норму. Це якби не критично, і це не означає, що всюди там буде холодно. Абсолютно ні, це просто порівняння з якимись кліматичними нормами. Медіа знов ж таки перекрутили, що все буде холодно. Пододавали ще свого. Ще розумію, скажімо так, передумови для цього були те, що у нас квітень ось був холодний. Коли у нас там за вікном прилітав сніг, то дуже хотілося підсилити не тільки те, що зараз, але й надалі, скоріш за все, надати, що там і травень буде холодний, і все. І на жаль, ми з цим стикаємося щоденно, не тільки з прогнозами на місяць, але буквально з будь-якими коментарями про погоду. Медіа часто хочуть вхопитися за якусь одну цифру і сказати, що ось все, тільки такий сценарій буде, тільки там от спека чи ще щось. І це дуже підриває довіру і до синоптиків безпосередньо, до прогностичної тематики. І потім, коли дійсно буде якась загроза і треба буде про це кричати, то населення вже не буде правильно і розуміти, і інтерпретувати для себе.
12: Погодні фейки часто вигадують цифри не з нуля, а працюють тонше через формулювання, акценти і перебільшення. Важливо розуміти, де саме інформація починає викривлюватися. Наталя Птуха пояснює, за якими ознаками можна впізнати маніпуляцію у повідомленнях про погоду.
14: Саме клікбейтні заголовки – це основна історія. Якщо у вас заголовок викликає якусь емоцію, найчастіше за все це тривогу, то практично 99 випадків, що це дійсно є там маніпулятивна новина на темі погоди. Якщо, знову ж таки, ці слова всякі – аномалія, накриє, синоптики ошелешили, синоптики б'ють на сполох. Будь-яку інформацію, я вважаю, зараз, особливо в нашому суспільстві, там, де інформаційний простір так нас перенавантажений стресом, ми бачимо, що у нас просто неймовірно на нашу країну зараз звалилися гори, і тут ще додатково наші свої ж медіа на будь-якій темі роблять оці тривожність якусь і відповідно клікбейтність, то це, я вважаю, неправильно. Ми прагнемо того, щоб навіть хоч в цій маленькій тематиці метеорологічній, це був як елемент безпеки. Якщо людина знає, як правильно зрозуміти ту чи іншу метеорологічну новину про погоду, без клікбейтності, щоб розуміти там термінологію якусь елементарну. І вже бачить, що якщо там новина з кричущою назвою, то це, скоріш за все, буде недостовірно, або краще ми так назву не читаємо одразу, відкриваємо саме статтю, дивимося, про що там написано і чи дійсно там, скажімо так, якийсь конструктив. Тому що реально буває, що заголовок такий дещо кричущий, зараз майже всі медіа це використовують.
13: У ситуації, коли інформація подається емоційно і з посиланням на авторитет, особливо важливо не реагувати автоматично. Які прості дії допоможуть перевірити такі повідомлення і не стати їхнім поширювачем, розповідає синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
14: Ми зараз, якщо вже так безпосередньо щодо роботи гідрометцентру, все ж таки намагаємося самостійно публікувати всю інформацію, яка у нас є, на будь-яких доступних ресурсах. Ми є практично на всіх платформах, які використовують в українському медіапросторі. Це тільки і гідрометцентр, плюс в кожній області у нас є обласні і регіональні наші організації. Кожна з них має свій там телеграм-канал. Треба завжди звертати увагу на те, де хто випустив новину або попередження. Чи дійсно на офіційному каналі нашому в сайті або офіційному каналі в соціальних мережах є це повідомлення, як там воно прописано. Дуже важливо також розуміти час і регіон, тому що буває таке, що погода у нас мінлива, швидко змінюється, і, наприклад, час у нас там вже пройшло попередження, а його видають там пізніше, наприклад, і ще з затримкою, наприклад, там з вітру у нас таке було, він вже закінчився, а медіа тільки доганяють, і ой, що там по вітру, як воно так вже, він все, у нас попередження було за кілька днів, а в нас, коли випускаємо попередження, тоді для нього такого ажіотажу не роблять. Частіше за все, коли вже пройшов вітер, от тоді, ой, що ж це таке було, розказуйте, і як це розібратися. Це для цього ми якби ще додатково зробили зараз серіал на платформі Діосвіта, там досить детально вже розписано все. Не дуже важливо, там окрема серія якраз приділена цій тематиці клікбейтності, там фахівці виступають і з нашої сторони, і зі сторони ДСНС, і також психологи аналізують цю ситуацію. А якби всі разом з медіа все ж таки свідомо більше до цього ставилися і спокійно подавали погодні новини без цих кричущих заголовків, мені здається, це вже було б трошки легше в нашому інформаційному просторі.
12: Отож, ми почули коментарі та поради Наталії Птухи, синоптикині Українського гідрометцентру, і традиційно додаємо. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Як бачите, російська пропаганда і фейкотворчість, вона не зупиняється ні на чому і торкнулася навіть такої безневинної, здавалося б, речі, як прогноз погоди. Вона була б, звісно, безневинною, якби погодні умови не впливали і на наших аграріїв, і на наших воїнів, які знаходяться на позиціях. Тож пильнуйте свій емоційний стан, коли, на превеликий жаль, треба пильнувати навіть тоді, коли читаєте прогноз погоди. І залишайтеся на хвилях Українського радіо. У наших випусках новин на традиційна інформація від гідрометцентру найточніше.
11: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо.
15: Важливо знати.
16: Носіння військової форми цивільними особами є порушенням закону, що може призвести до серйозних наслідків. Ще з 2019 року у Кодексі України про адміністративні правопорушення діє стаття «Незаконне носіння військової форми одягу з відзнаками військовослужбовців». Ця норма стосується не лише повного комплекту військової форми, а й окремих її елементів зі знаками розрізнення. Таких як погони, петлиці, кокарди, емблеми, зірочки та нашивки, лампаси і канти, нагрудні та нарукавні знаки. За перше порушення передбачена або лише конфіскація форми, або конфіскація та штраф від 2,5 тисяч до майже 3,5 тисяч гривень. У разі повторного порушення протягом року покарання стає суворішим. Штраф становить від майже 3,5 тисяч до майже 7 тисяч гривень. Або призначаються громадські роботи від 30 до 40 годин, в обох випадках із конфіскацією форми. Важливо відзначити, що навіть поява в публічному місці в одязі з військовим принтом, наприклад, у футболці в піксель, може розглядатися як адміністративне правопорушення. Адже право на носіння військової форми мають лише військовослужбовці, військовозобов'язані при проходженні зборів, резервісти, курсанти військових навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв та особи, звільнені з військової служби у запас або у відставку з правом носіння військової форми. Національна поліція має право затримати особу, яка носить військову форму зі знаками розрізнення ЗСУ чи інших військових формувань, якщо є підозра, що вона не має на це права. Після затримання складається відповідний протокол, і особа може бути притягнута до відповідальності.
17: Слухайте на українському радіо.
18: Реформа Збройних сил України від президента Володимира Зеленського. Справжні зміни чи імітація змін на тлі скандалу з плівками Міндіча? Про це, а також про те, де брати гроші на реформу ЗСУ, Віталій Науменко говоритиме з координатором групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком і експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним у середу 6 травня о 20:07.
19: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
20: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
21: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
22: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
23: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
24: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
25: Ви робите висновки.
26: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
27: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по Харкову. На Закарпатті намагаються загасити масштабну лісову пожежу. Про це та інше далі докладніше. Десятирічна дівчинка постраждала унаслідок ворожого удару по Синельниківському району Дніпропетровщини. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він розповів, що сьогодні російські загарбники майже 80 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії 5 районів Дніпропетровщини. Пошкоджено приватні будинки, підприємства АЗС, об'єкти інфраструктури. Російська армія сьогодні зранку завдала ударів безпілотниками по Харкову. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста, друге – у Новобавальському. Тут пошкоджено більше 10 будинків, один з них вигорів ущент. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок ворожих атак по місту постраждали 4 людей. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
4: Постійно лунає повітряна тривога у місті Харкові, яка супроводжується реальними пусками дронів по нашим населеним пунктам. Щодо постраждалих, стан їх середньої тяжкості, їм надається вся необхідна допомога. Тим більше, після удару по мережі ракетою ще у лікарні продовжує перебувати 16 людей. Стан їх середньої тяжкості, нагадаю, внаслідок удару 40 людей отримали поранення, 8 людей загинули.
3: На Закарпатті намагаються загасити масштабну лісову пожежу, яка охопила близько 75 гектарів. Прокуратура уже відкрила кримінальне провадження. Рятувальники працювали усю ніч. Сьогодні до гасіння долучився зведений загін Львівської та Івано-Франківської областей, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС Закарпатської області Наталія Батир.
5: Наразі орієнтовна площа займає сягає понад 75 гектарів. Вогнеборці та лісники працювали всю ніч. Вчора в день залучалась авіація. Вони здійснювали скид води в осередки пожежі. Наразі працює понад 140 осіб та майже 50 одиниць техніки. Щодо причини говорити зарано, адже тривалий період посухи сприяє поширенню вогню. Окрім того, гасіння ускладнюється складним рельєфом. Там подекуди схили сягають 45 градусів, тож вогнеборцям доводиться гасити пожежу, яка триває зараз на схилах. Це схили гори, тому вкрай складно гасіння. А коли буде здійснено ліквідацію, ми вже зможемо говорити про причини пожежі.
3: Як повідомило головне управління ДСНС області у Фейсбуці, займання сталося напередодні. В урочищі Килиця поблизу селища Воловець загорілася лісова підстилка. Вогонь швидко поширився на значну площу. Для координації дій рятувальників створено оперативний штаб, йдеться у повідомленні.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Полтаві готуються до пляжного сезону. Фахівці рятувально-водолазної служби Полтавської міськради збираються обстежити та очистити від сміття понад 37 кілометрів акваторії річки Ворскла, зокрема й поблизу міських пляжів. Відкриття купального сезону заплановане на 4 червня. Подробиці у сюжеті Тетяни Весни.
6: Зі спорядженням та на човні фахівці рятувально-водолазної служби від ранку починають працювати поблизу одного із міських пляжів у Полтаві. До початку купального сезону чистять дно та береги річки. Загалом мають обстежити 37 кілометрів зони спостереження, розповів керівник рятувально-водолазної служби Євген Савчук.
7: Плануємо повністю очистити дно акваторії від бруду, від залишків, які були принесені повінню, гілля маються на увазі, автомобільні скати. Як правило, ми залучаємо трьох водолазів, працюємо по розчищенню дна акваторії і чергує у нас 5 осіб.
6: У парі з водолазом Євгеном Ковальовим працює рятівниця Ольга Савчук. Спілкуються між собою за допомогою спеціальних сигнальних знаків.
0: Я являюсь очима нашого водолазу і його безпекою. Тобто я страхуючий працівник. Тобто я його вожу і орієнтую по тій місцевості, де він повинен очищати траєкторію або під час пошукових робіт. Це як наша азбука Морзе, вона складається із потряхувань та посмикувань. Тобто деякі певні сигнали, які знають і рятівник, і знають і матрос, і ми спілкуємося і дублюємо. Тобто якщо я посилаю сигнал водолазу, водолаз повинен його зрозуміти і продублювати його мені, щоб я зрозуміла, що він мене зрозумів.
6: Обстежують річку на глибині до 3 метрів. Рухаються так званими галсами або квадратами, аби не пропустити жодної небезпечної знахідки, каже Євген Ковальов.
1: Тут чисто, тому що течія йде далі від пляжу, і тут не понаносило. Тут тільки те, що люди самі накидають.
0: Найчастіше ми достаємо склянки, банки, покришки ми достаємо. Найдивніше це був самокат, велосипед і холодильник. Як він потрапив в воду, ми не маємо навіть уявлення.
6: Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 25-30 градусів. На півдні та південному сході країни вночі 7-12 градусів тепла, вдень плюс 20-25 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 12-15 градусів тепла, вдень плюс 27-30. Зараз у столиці плюс 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо.

0: форму і придбати суспільну увагу. От, власне, з відповіді на це питання ми починаємо аналіз ситуації на зв'язку зі студією. Координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо. Ваша версія.
1: Вітаю, доброго вечора. Можу сказати, що ті дійсно дії, які ми можемо щодо реформ зараз спостерігати, які намагаються реалізуватися на рівні президента України з відповідними зобов'язаннями, які він на себе бере в питаннях цих реформ, то ви абсолютно праві. Це треба було б робити набагато раніше. Потреба в такому реформуванні, потреба в таких змінах, особливо в питаннях фінансової мотивації, особливо для підняття мобілізації і по деяким моментам навіть вирішення питань СЗЧ, наприклад, якщо ми говоримо про визначеність строків контрактування, підписання контрактів і служби, це один з тих пунктів, який дуже важливий, і які одна з тих категорій, яка дійсно була критична в питаннях, коли деякі військовослужбовці йшли в СЗЧ через настільки серйозний морально-психологічний тиск через невизначеність по строкам служби, що ну щось наламалося внутрішньо, психологічно, і вони саме йшли в СЗЧ. Є й інші, безумовно, причини, але це одна з тих категорій, яка також потребувала вирішення. Можу сказати, що все ж таки в даному випадку ми можемо спостерігати за версією «краще пізно, аніж ніколи». Головне, щоб саме ці моменти вони були реалізовані кваліфіковано, професійно, і від цього дійсно була користь, а не якесь ситуативне вирішення якихось ситуативних питань. Хоча про самі ситуативні питання взагалі мова не йде. Це глобальні задачі, які були поставлені перед нашою державою в 22-му році, які набирали обертів та актуальності через їх невизначеність. Тут я можу доповнити той факт, що про таке реформування безпосередньо стосовно і підвищення зарплат в армії, спецконтрактів для піхотинців, про строки і звільнення мобілізованих. Про це говорили ще набагато раніше на рівні нового міністра оборони. На той момент, коли на свою посаду тільки заступив Михайло Федорів. Напередодні ще заміни міністра оборони, проведення такої ротації, ці питання підіймалися на зустрічах президента України з представниками силових структур, а також наших спецслужб. Про це дискутувалося, про це говорили. Але реалізація цих задач, ну, я скажу так, пройшло десь приблизно півроку з того моменту, коли в ЗМІ почали час від часу, але приділяти саме цим питанням більше уваги і, відповідно, уваги з боку наших офіційних посадових осіб. Тому я думаю, що цей процес мав довготривалий момент, він не став спонтанним. А як він буде реалізовуватися? От у чому питання. Тому що ми говоримо про досить кардинальні рішення, які будуть стосуватися не окремо взятої, наприклад, категорії військових, або я бачу фінансову мотивацію трохи під іншим кутом. Це також непогано. Те, про що ми зараз говоримо, наприклад, це спецконтракти з виплатами від 250 до 400 тисяч гривень в залежності від того, де знаходиться сам піхотинець, де він виконує свої задачі і так далі. Тобто зарплата військовим підвищується через їх знаходження ближче до лінії бою зіткнення, чи це в залежності від тиловим, але навіть і тиловим військовим. Також підвищуються зарплати. Все це фінансова мотивація, але це одразу фінансова мотивація всієї кількості Сил оборони України, Збройних сил України. Я бачу фінансову мотивацію в контексті підписання контракту з Збройними силами на добровільній основі, тобто коли приходить людина добровольцем і отримання разової виплати за це. Тобто ми говоримо про разову виплату від 500 до 1000, наприклад, до мільйону. Зараз таке тільки існує для категорії 18-24.

0: 24+, також можливо було б мотивувати саме такою фінансовою складовою. В принципі, це з одного боку можливо було б виконати легше, з меншим навантаженням на бюджет, але зараз буде зовсім інше навантаження на бюджет. Чи він впорається з цим? Тому питань дійсно насправді від цих реформ виникає більше по деяким раціональним рішенням, але якщо це вже заплановано, то, мабуть, і є відповідні розрахунки.
1: Пане Олександре, дякую за розлогий, абсолютно потрібний і коректний коментар. Насправді, все те, що озвучив Верховний Головнокомандувач, президент України, стосовно реформи Збройних сил, ми про це говорили вже, як кажуть, говорено, в тому числі в прямих ефірах, за вашою участю українського радіо. Це можна було зробити, потрібно було зробити, в тому числі задіяти механізм контрактів, дуже вигідних контрактів, те, до чого вдався рашистський диктатор значно-значно раніше. Мене дуже зацікавив, так би мовити, зацікавило розмаїття думок, які одразу з'явилися в інформаційному просторі України. Я думаю, це буде цікаво і нам, і цікаво нашим шановним слухачам. Народний депутат Нагорняк, який взагалі-то в фракції політичної партії «Слуга народу» є членом енергетичного комітету, і він не раз був в ефір українського радіо, але він став основним інсайдом, як кажуть, новин про безпеку і оборону. ТЦК будуть ходити по підприємствах, де є броня, і мобілізовувати людей. Збираються дивитися на живих чоловіків і шукати тих, хто не має інвалідності. У нас брак людей, треба їх десь знаходити. І з ним погоджується голова антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко. Будуть рейди по залах, щоб навести лад. Усіх качків зі спортзалів, які отримали бронювання, відправлять на фронт. Також перевірять ТЦК те, що зараз. Чим зараз займається Служба безпеки, і виявляється шокуючи абсолютно цифри і обставини. Думаю, далі ми деякий ефірний час присвятимо цьому моменту. Перевірять ТЦК, котрі перевищують повноваження. Голова антикоррради при Мінобороні Юрій Гудименко. В Україні планують частково зняти броні з чоловіків. Влада розглядає таку можливість. Знову Сергій Нагороняк, на підприємствах працюють здорові кваліфіковані люди. Саме вони розглядаються як ресурс для поповнення армії. Треба прийти на підприємство, де люди заброньовані, подивитися на живих людей, які не мають інвалідності, без вживання алкоголю, наркотиків. Збройні сили хочуть хоч трохи їх посмикати. Міноборони може переглянути відстрочки для студентів, щоб вивільнити мобресурс. Це вже колега пана Нагорняка по фракції «Слуга народу», але представник оборонного комітету Ради 9 Олександр Федієнко. І він же говорить, студентам варто приготуватися. Мова йде, наскільки можна судити, про тих студентів, яким вже за 30 років. Що ви думаєте? Ну, заходи потрібні, заяви абсолютно на часі. Але ми весь час смикаємо себе то за ліве, то за праве вухо і говоримо, що ну, це треба було робити в 24-му, в 23-му роках. Як можна пояснити цей, я не знаю, парадокс чи цей масив інформації?
0: Масова інформація дійсно дуже цікава, але виникає питання щодо бронювання. Те, що людина може працювати на стратегічно важливому підприємстві, мати бронь і при цьому бути абсолютно здоровою, ну добре, приходить ТЦК, перевіряють цю людину, абсолютно здорова, навіть ходить в спортзал, до речі, може качатися, так, дійсно мати спортивне тіло. Але це може бути унікальний спеціаліст, якого в Україні, ну, 1, 2, 10, ну, по пальцям можна перерахувати. Цікаво, цей спеціаліст, який є фахівцем, професіоналом в питаннях, наприклад, радіорелейних систем, якоїсь електроніки, є спеціалістом навіть в питаннях програмування, наприклад, специфічних програм і так далі. Він потрібен в штурмовому підрозділі чи в артилерії. Чи він потрібен на підприємстві, де, наприклад, роблять мікросхеми, мікрочіпи, закладують програмне забезпечення для використання в майбутніх дронах або ракетах і інших засобах ураження. Тому я абсолютно погоджуюсь з тим, що є багато випадків, коли бронювання в Україні отримували, ну, м'яко кажучи, незаконно. І, м'яко кажучи, на ті підприємства, які відіграють важливу якусь стратегічну роль в в країні для того, щоб підвищувати обороноздатність або підтримувати економічні спроможності в країні. Повинна бути саме така перевірка. А просто перевіряти, як я зараз почув з коментаря, перевіряти тільки фізичний стан. Ну, вибачте, це дуже схоже на щось на кшталт перевірки потенційного вбивці чи потенційного інтелекту, виключно по розміру мозку.
1: Гірка іронія з мого боку. Я перепрошую, так, абсолютно точна характеристика, абсолютно точна, на жаль. І у нас залишається хвилина. На зв'язку обіцяв бути економіст Олег Пензін, фінансові, так би мовити, обґрунтування, фінансові важелі. Ще одне питання, на яке я хотів би, щоб дали відповідь, пане Олександре. Ухиляєшся від повістки, отримаєш арест майна, підеш рити окопи. Засновник підрозділу «Кракен» Костянтин Немічев. Але цікавить ще й такий момент. Ті, кого направляє ТЦК, це ходяча катастрофа у війську, скаржаться на якість мобілізації. За їхніми словами, з 10 осіб троє обмежено придатні, двоє наркозалежні, ще двоє самовільно залишають частини СЗЧ. Кому потрібне таке поповнення Збройних сил України? Хвилина на відповідь просив би.
0: Абсолютно нікому. Ця проблема, я її чую вже не перший раз, спілкуючись також з командирами підрозділів, з військовими. Це наявна проблема, яка пов'язана саме з тими методиками мобілізації, які ми бачимо, які проводять ТЦК. Зазвичай людина, яка має величезну купу хвороб, проходить ВЛК і придатна до виконання своїх, скажімо так, своїх обов'язків. Хоча, в принципі, за мирний час ніколи би це ВЛК не пройшла ця людина. Нема контролю. Нема контролю, зовсім поганий принцип відбору. І, на жаль, це також пов'язано з тим, що не було мотивації для добровільної мобілізації. І переважно зараз все використовувалось в авральному форматі, і продовжує цей авральний формат і надалі існувати.
1: На зв'язку зі студією координатор групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, залишайтеся на зв'язку. До нашої розмови доєднується експерт економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Та я вас також вітаю щиро.
1: Хотілося почути від вас, як від відомого знаного економіста, фінансове обґрунтування ініціатив президента України, Верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського. Цифри називаються, ну, за 4 роки. Вже, чесно кажучи, обридло, коли на сесійних засіданнях Ради депутати від різних фракцій називали ці цифри. 20 тисяч – це базова ставка військовослужбовця, вона не індексована. Тут одразу 30 тисяч, штурмові підрозділи 200-400 тисяч і так далі, і так далі. Що думаєте ви? Де брати кошти?
2: Ну, дивіться, я ж не думаю, що раптом в економіці України з'явилося якесь потужне джерело, про яке раніше ніхто не чув. Ну, тобто, з моєї точки зору, треба розуміти, що, можливо, два варіанти в цьому процесі. Варіант перший. Якщо пам'ятаєте, був такий план миру, який свій час достатньо активно просувала Україна. Одним з пунктів цього плану було спільне співфінансування України і наших європейських партнерів, українських збройних сил, зокрема в грошовому утриманні вояків, для того, щоб українські вояки в повному обсязі виконували ті завдання, які сьогодні стоять перед ними, а саме захищати Європейський Союз від російської навали. Тобто в даній ситуації перша думка, коли чуєш названі цифри, це безперечно попередні, я думаю, що непублічні домовленості в межах виділених коштів в розмірі 90 мільярдів євро, які, можливо, можуть бути частково використані на грошове утримання вояків, тим більше, ще раз повторюю, там є от цих 90-60 мільярдів чисто воєнно-технічна допомога. Це перший момент, який зразу спадає в голову, тому що в дійсності якихось більш розлогих коментарів з цього приводу ми не чули. І другий варіант, дивіться, зараз активно готується до зміни до державного бюджету на 26-й рік, де одним із, скажімо, змін є скажімо так, перевід коштів, що надходять в загальний фонд державного бюджету від воєнного збору на спецрахунок, яким будуть акумулюватися ті гроші, які в подальшому можуть бути використані для фінансування грошового утримання вояків. Тобто, як один з напрямків збільшення, скажімо, заробітних плат військовослужбовцям, можуть бути оце джерело, спецрахунок, спецфонд, на який буде акумулюватися 5% воєнного збору, про які ми зараз з вами, які всі зараз сплачують своєї заробітної платні. Єдиний момент, що треба розуміти, по навіть приблизних розрахунках коштів воєнного збору на спецрахунках, на мій погляд, не вистачить для того, щоб піднімати заробітну платню військовослужбовцям, особливо певних категорій, там ви називали цифри 250-400 тисяч. Це надзвичайно великі гроші, і навряд чи вони, їх буде вистачати на власне коштів, буде вистачати власне з джерела 5% воєнного збору. Тому, напевно, там будуть якісь інші рішення. Подивимося. Тобто, я думаю, що в будь-якому випадку, після того, коли буде представлена нова модель фінансування, ми почуємо в тому числі джерело. Бо зараз можемо тільки здогадуватися, а остаточне рішення і остаточна інформація ми чекаємо від профільних спеціалістів.
1: Пане Олександре, я звертаюся до Олександра Коваленка. Ви чуєте нашу розмову, так?
0: Так, безумовно.
1: Коротке питання. А чи не запізно ми вдаємося чи робимо спробу вдатися з подачі Верховного Головнокомандувача до цих мотиваційних чинників? Ви казали неодноразово про те, що рашистський диктатор включив їх наприкінці 2022 року після гучних контрнаступів успішних Збройних сил України, Харків і звільнення єдиного обласного центру, який зайняли, захопили рашисти на кілька місяців, це Херсон. Чи може це повернути або почати повертати з-за кордону той контингент, за приблизними підрахунками, виїхало десь 400 тисяч молоді віком 18-22 роки. Коротка відповідь ваша. Далі Олег Пензель.
0: Навряд чи це допоможе повернути саме цю категорію за кордону. Це, в першу чергу, я думаю, мотиваційні заходи внутрішні для тієї категорії чоловіків, які залишилися в Україні. З тими, хто знаходиться за кордоном, там набагато складніший процес співпраці у цьому напрямку повинен відбуватися.
1: Пане Олегу, а ваша версія? Ну, добре, включимо ми. В бюджеті 27-го року на 27-й рік знайдемо кошти, партнери допоможуть. Але чи може це докорінно почати змінювати ситуацію? Людей все одно не вистачає. Я наводив перед вашим включенням, і ми це з паном Олександром Коваленком коментували, про те, що командири скаржаться на якість того, кого хапають на вулицях представники територіальних центрів комплектації, і наркомани, і користі від них на фронті ніякої. Тобто мотив, лейтмотив такий, краще б не посилали нікого.
2: Дивіться, ви правильно кажете, хапають. Ну, тобто, проблема наступна. На сьогоднішній момент є надзвичайно важливим питанням мотивації. Вибачте, 250 тисяч гривень на місяць. Це в реальній дійсності заробітна платня надзвичайно достойна. Мені навіть важко собі уявити, хто сьогоднішній момент в Україні може собі дозволити таку заробітну платню в бізнесі, наприклад. Хіба якісь там топ-менеджери на дуже високому рівні. Тобто, якщо буде реально запропоновано такі кошти для певних категорій військовослужбовців, це відкриє, я думаю, абсолютно інакші підходи достатньо великої кількості людей до теоретичних, скажімо, оцінок своєї присутності і добровільної мобілізації. Тому що, ще раз повторюю, ті кошти, що платять сьогодні, вони точно не є мотиваційними. Сума, яку ми зараз називаємо, вона, на мій погляд, однозначно буде більш приваблива. І з точки зору, скажімо, рішення якихось питань сімейних, і з точки зору фінансового утримання. Тому мені здається, що, власне, через грошове стимулювання можна, не докорінно, але принаймні залучити певну категорію громадян України, які на сьогоднішній момент не бачать сенсу в військовій службі через достатньо низький рівень грошового утримання.
1: Пане Олегу, і у нас залишається півтори хвилини до перерви. Ще одне питання, хотілося, щоб ви дали відповідь. Офіційну платну відстрочку від служби та скасувати всі довідки про інвалідність запропонував запровадити народний депутат, член Енергокомітету Ради 9 Сергій Нагородняк. Чомусь він став основним інсайдом змін в оборонно-безпековому комплексі, видання «Телеграф». Хто хоче платить у білу і може вільно пересуватися Україною та виїжджати за кордон. На Печерську чомусь немає ТЦК, а в інших мікрорайонах Києва вони є. Я бачу цю несправедливість, виправляти її потрібно саме таким чином. Що думаєте ви про цю офіційну платну відстрочку від служби?
2: Дивіться, обговорювали це достатньо активно, і в 24-25 році, на мій погляд, відкуп від мобілізації на сьогоднішній момент – це не про соціальну справедливість, не про нормальні підходи. Тобто, з моєї точки зору, і так сьогодні умови бронювання, які є, вони передбачають виплату достатньо великої заробітної платні для працюючих, щоб це підприємство було зараховано таке, що має право на бронювання своїх працівників. А примітивний відкуп, ні, ну, вибачте, будь ласка, це точно не для України і не на сьогоднішній момент.
1: Пане Олександре, 20 секунд у вас на відповідь, ваша версія.
0: В умовах, коли ми вже маємо якусь інвестиційну підтримку в питаннях формування фінансової привабливості, я думаю, фінансової мотивації, я думаю, що зараз це вже зайве рішення і дискусія, вона навіть сама по собі вже зайва, оскільки зарплатня, яку можуть отримувати військові в перспективі, це якраз і є та мотивація і повністю бюджетом, яка буде підтримана, ми ж знову ж таки не знаємо усіх деталей, і вона не потребуватиме ось таких, ну, досить радикальних рішень про відкуп одних від служби і перерозподіл цих коштів на те, щоб підтримувати безпосередньо військових.
1: Зрозуміло. Дякуємо економісту Олегу Пензіну за участь в прямому ефірі Українського радіо. І з нами після випуску новин залишиться координатор інформаційної групи, групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько, вітаю вас. Російська сторона зірвала режим тиші. В уряді пообіцяли, що понад 12 тисяч працівників ремонтних бригад отримають доплати по 20 тисяч гривень. Про це та інше далі докладніше. Російська сторона зірвала запропонований режим припинення вогню у ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, за підсумками вечірніх доповідей, військовиків та розвідки, Україна визначиться із подальшими діями. Він також зауважив, що Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально. Чи дотримуються режиму тиші російські військовики? З такими питаннями журналісти Суспільного звернулися до командирів підрозділів, які тримають позиція на Донбасі. Ось, зокрема, що розповів речник батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко.
5: На нашій ділянці, тобто це Мирноградський напрямок, ні на секунду навіть не намагалися, не пробувала дотримуватись будь-яких режимів тиші, припинення вогню. Із ночі застосовується артилерія, міномети, каби, летять дрони, ну от я зараз перебуваю там в кількох десятках кілометрів лінії фронту, над головами постійно чути, як літають катарські молнії, тобто про будь-яку тишу геть говорити.
4: Різні види озброєння сьогодні росіяни застосовували й на іншому напрямку – Покровському, говорить начальниця відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади Катерина Мирончук.
6: Наша бригада тримає смугу відповідальності – це удачна та Котлина, що на Покровському напрямку. Так, дійсно, ми отримували наказ про перемир'я на вказані дати, але ворог не дотримується. Відповідно, вже сьогодні він застосовував артилерійські озброєння, вже сьогодні він застосовував дронові атаки, намагався перебити логістику.
3: Новини на Українському радіо.
4: По Понад 12 тисяч працівників ремонтних бригад отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. Про це повідомила в ефірі телемарафону прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона заявила, що на підтримку енергетиків уряд спрямував додатково ще 242 мільйони гривень. Кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників, газовиків, понад тисячу залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та повертають громади до нормальної роботи. За її словами, загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.
7: Людям, які приймали участь в ліквідації наслідків ударів по енергетиці від уряду, є доплата 20 тисяч гривень. І сьогодні ми якраз закриваємо ту частину. Березнево вже це більше 200 мільйонів, які люди отримують найближчі дні. Нам дуже важливо, щоб ми підтримували енергетики різними методами, різними інструментами. І взагалі підтримка людей під час опалювального сезону була таким важливим, ключовим пріоритетом нашої діяльності.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 25-30 градусів. На півдні та південному сході країни вночі 7-12 градусів тепла, вдень 20-25. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 12-15 градусів тепла, вдень 27-30 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір студії продовжує працювати Віталій Науменко. А з нами на зв'язку продовжує перебувати координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Тема заходи з реорганізації, зміцнення обороноспроможності Збройних сил України, які проголошені були кілька днів тому президентом України і Верховним Головнокомандувачем Збройними силами України Володимиром Зеленським, і за одним збігом обставин збіглися в часі з озвученням скандальних шокуючих так званих плівок Міндіча. Пане Олександре, коли ми говоримо з вами про ці заходи, я думаю, можна дуже стисло сказати, дуже добрі, і багато з них, або деякі з них можна було б дуже класно розвинути. Єдине, що залишається пожалкувати, що це сказано не рік, не два і не три назад, а лише зараз, коли дуже важка ситуація. І я читав про те, що кажуть ті люди, яких ТЦК мобілізує на вулицях. І ще раз, якщо ви не проти, прочитаю те, що є нашими, на жаль, реаліями. Спершу ТЦК відправлятимуть на фронт чоловіків з бронями, бо всі вони на обліку, до них легше дотягнутися, ніж до 2 мільйонів ухилянтів, які ховаються вдома, ніде не світяться. Знову джерело нардеп «Слуга народу» Сергій Нагорняк. В Україні надзвичайно багато заброньованих українців, чи треба їх стільки? А ось ЗСУ сьогодні дуже не вистачає людей. Ну і про те, що відбувається в сфері ТЦК. Про те ми вже говорили, і ця ситуація, і ця інформація, вона настрою не додає, коли бойові командири кажуть, що частина тих, кого вони одержують, це наркозалежні, алкогольнозалежні, просто непридатні, інші не хочуть воювати, СЗЧ і так далі. Кому потрібна така, з дозволу сказати, робота? Що думаєте ви з цього приводу, яким чином можна спробувати організувати порядок?
0: Порядок, якщо дійсно буде впроваджено ті реформи, про які ми зараз з вами говоримо, про які було зроблено відповідну заявою президентом України, то добровільна мобілізація буде демонструвати зростання. Я не можу сказати, що якісь це будуть рекордні феноменальні показники. Ні, тут треба бути реалістами. Але дійсно, на сьогодні 400 тисяч гривень – це якраз та зарплатня, яка є не просто гідно, більше, ніж гідно для України. Заробити ці гроші можна, якраз захищаючи свою Україну, а маючи повагу і маючи відповідний заробіток. От якраз у тому то і справа, що ось така мотивація, вона ще нам знадобиться. А пан Олег Пензін, він минулі півгодини якраз на це і звернув увагу. 250 тисяч, 400 тисяч. Навіть топ-менеджер, не кожен топ-менеджер заробляє такі гроші. Може собі дозволити такий заробіток. Не кажучи про середньостатистичного громадянина України. 400 тисяч, давайте я зараз не буду калькулювати, я як економіст, я просто скажу, це майже 10 тисяч доларів. Майже. По сьогоднішньому курсу. Не кожен заробляє такі гроші на місяць. Тому це дійсно мотиваційно. Реальність вона ще у тому, що, в принципі, на сьогодні ми на полі бою не бачимо таких фундаментальних зрушень, які б можна було б сказати, ви знаєте, війна закінчується в цьому році. Вона закінчується там наприкінці 26-го, або вона закінчиться наприкінці 27-го. Я дивлюсь на ситуацію з позиції того, що війна буде продовжуватися у 27-му році, і ось такі реформи, вони якраз і потрібні, щоб вирішувати проблему з мобілізацією. Щоб ТЦК своїми діями, тут з одного боку і треба розуміти дії ТЦК, які пов'язані з нестачею особового складу в зоні бойових дій, нестачею особового складу в Сил оборони України, але такі дії, вони надають силам оборони не якісний особовий склад, а якраз навпаки. Тому, якщо людина йде добровольцем саме до Збройних сил України і має намір заробляти такі гроші, то тут до добровольців також повинен бути відповідний відбір, щоб це не було будь-кого. Бо, знаєте, такі гроші можуть мотивувати навіть і тих самих наркоманів і алкоголіків також йти підписувати контракти, отримувати ці гроші. І потім у командирів буде проблеми від такого особового складу, а не від тих, хто якраз погодив і ВЛК для таких новобранців і, відповідно, підписання контракту. Тому це жорсткий контроль, він пов'язан бути. Ми повинні ще розуміти той факт, що підвищення таких до такого рівня зарплат ще може викликати ряд корупційних схем, які виникнуть і серед військових. Про це також треба розуміти, про це таке ж треба заздалегідь говорити, щоб не було спокуси, саме розповсюдження сірих схем, як можна ці гроші заробляти і проводити ось такі корупційні маніпуляції. Тому роботи насправді ще багато, але сама тенденція, вона дійсно позитивна. Війна, знову ж таки повторюсь, завтра не закінчиться. І ми повинні вже думати про те, як забезпечувати армію якісним мобілізаційним ресурсом і, головне, хоча б фінансово мотивованим. Далі мотивація вже іншого порядку, вона прийде в підрозділі, в військовій частині, особливо, коли це професійний командир. Паралельно з цим, відповідно, юридичні повинні бути ще підсилення юридичних позицій кожного військового. Я маю на увазі, щоб зменшити рівень СЗЧ, якщо буде бажання змінити військову частину, буде незадоволений командирами. Тобто є ось такі ще моменти юридичного характеру. Але початок непогано, як на мене. Хоча і з запізненням, але хоча б так.
1: Ми говоримо з вами про реформу Збройних сил України, чудово розуміючи, що демобілізація – термін, який активно використовують і військові, і народні депутати, але фактично демобілізація не проводиться, тому що хтось із «Слуг народу» кілька років тому на сесійному засіданні сказав – про що ви говорите? Яка демобілізація під час війни? В тих кроках, які озвучив президент України, і він же Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, говориться про чітко встановлені терміни демобілізації. Але знову-таки військові, кадрові військові, кажуть, піддаються дуже серйозній критиці. Кажуть, ну, 2 місяці на передній лінії витримати це фізично неможливо. І складається враження, що цей напрям, він не зовсім продуманий. Знову-таки, для того, щоб не бути голослівним, процитую декілька заяв, які з'явилися в інформаційному просторі після того, як з цими ініціативами щодо реорганізації ЗСУ виступив Володимир Зеленський. Найбільша шкода в Україні – це коли чоловіки ховаються від війни, вигадують собі, що вона їх омине. Командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади Лопачак. Люди придумали собі ілюзії, що війна десь далеко, що вона їх омине, що вони мають важливіші справи. І люди живуть ці ілюзії вже 5 років. Офіційну платну відстрочку від служби, ми про це вже говорили, та скасувати всі довідки про інвалідність запровадити народний депутат від «Слуг народу» Сергій Нагорняк. Хто хоче, платить у білу і може вільно пересуватися в Україну і виїжджати навіть за кордон. Так, і ще. Нагорняк вимагає нулювати всі довідки про інвалідність. Повний перегляд довідок про інвалідність, він називає більшість із них підробленими або купленими. Паралельно планується переглянути бронювання майже всіх чоловіків призовного віку. Далі. Адвокат Сергій Старенький. Зниження мобілізаційного віку до 23 років, заборону виїзду хлопцям до 22 років вже обговорюють народні депутати на тлі сильного дефіциту людей в армії. Марія Берлінська. Всі чоловіки мають бути мобілізовані, служити повинен кожен громадянин призовного віку. Треба по 2-3 роки життя віддати державі. І ще одна заява, знову ж таки, Сергія Нагорняка. Про те, що... Ні, це не Нагорняк, це генерал-майор запасу Віктор Чумак. 80% українців мріють повернутися в Україну, але якщо вони хочуть приїхати назад, тоді нехай 10 років платять податки у подвійному розмірі. От таке розмаїття заяв пана Олександра. Це говорить про те, що ініціатива президента України зустріла дуже широкий суспільний, мала широкий суспільний резонанс, знову-таки. Але нас цікавить, що ми одержимо на виході, наскільки будуть впорядкованими діями влади. Чи знову-таки будуть вони системними? Чи це не робиться піар заради піару? Як ви думаєте?
0: Одразу зараз сказати неможливо. Це потрібно, щоб були ці реформи впроваджені. Але я можу сказати, що ті заяви, які ось ви якраз зачитали, які я прослухав, вони зазвичай мають популістську складову та надмірну емоційну. Ці заяви, ну, я навіть не знаю, як їх коментувати, більшість з них, вони дійсно виключно таке враження, що вони були зроблені заради підвищення впізнаності тієї чи іншої персоналії, або не підвищення впізнаності медійної, а то підвищення якоїсь електоральної підтримки. На мій погляд, на сьогодні якраз з питаннями мобілізації в загальному такому розумінні потрібно бути максимально обережним, коли ми говоримо, що хтось говорить, що 80% українців бажають повернутися до України, але якщо вони повернуться, то їх треба обмежувати більшими податками. А це вже неправильний підхід. Тоді ці українці не повернуться ніколи в Україну. Вони залишаться в тих країнах, де вони зараз вже мають собі житло, хоча і зйомне, або ну, добре, не орендують, а мабуть, хтось собі навіть і купив за цей час, коли там працював. Далі мають якусь більш-менш стабільну роботу. Відбувається процес асиміляції, інтеграції, так чи інакше. Це 5-й рік війни. Через 2 роки, через 3 роки це буде ще складніше цих людей сюди повернути. Навіть якщо у них тут є і нерухомість, близькі, якісь знайомі, друзі, але це роки, які впливають на ось цей рівень контактів. І одна тільки ностальгія або сум за батьківщиною, вони не будуть якимось рішучим таким елементом стимуляції повернення наших співвітчизників. Якщо тут їх буде очікувати подвійні або потрійні виплати, тому що вони прожили декілька років за кордоном. Оце все – це якраз маніпуляції, яких ми повинні уникати. Популізм, якого ми повинні уникати. Повинен бути конструктивний підхід до такої досить, ну, як ми бачимо, для нас, для багатьох, навіть я скажу так, для багатьох політиків дуже неприємної теми, пов'язаної як з оплатою для мобілізації, підвищення зарплати і так далі, для військових, при цьому самим народним депутатам чомусь зарплату підвищити – це не проблема, хоча це також дуже окрема тема, яка може стати темою для маніпуляції і популізму, але тим не менш. Коли ми говоримо про ці реформи, повний контроль, абсолютний контроль, щоб не було корупційних схем, щоб виконувалися усі ті задачі, які поставлені перед органами, які повинні це виконувати. Я вважаю, це буде складна робота, але ми не можемо заздалегідь сказати, наскільки вона дасть високий рівень ККД, коефіцієнту корисної дії. Воно вже буде, можна сказати, що воно буде давати цей ефект на якихось базових початкових моментах. Але загально, чи це вибухне зростанням добровільної мобілізації, особисто я сумніваюся. А чи буде приріст добровільної мобілізації? Так, я думаю, буде, безумовно. Контроль потрібен бути, щоб при цьому зберігався на достатньо високому рівні.
1: У нас залишається 8 хвилин, ще низка важливих питань. Про затримання Служби безпеки України і про рейди стосовно перевірки діяльності багатьох територіальних центрів комплектації. Дуже багато скандалів, не хочеться говорити, як кажуть, і замітати всіх під одну грибінку, але дуже багато скандалів. Знову-таки, ось переді мною публікація «Економічної правди» за 6 квітня. Довічне знання з обліку ТЦК. Вартість $9,000, вихід з будівлі $5,000, бронювання $20,000 і так далі, і так далі. Я не знаю, звісно, ці стінки треба перевіряти. Я думаю, слідчі Служби безпеки України цим займаються. От сама поява такого під час широкомасштабної війни, вона справляє враження, я не знаю, чи сильного антибіотика, чи удару цим самим шокером. Не знаю. Тому що враження дуже сумне. Ініціатива керівника Офісу президента генерал-лейтенанта Кирила Буданова, який ініціює створення центру рекрутингу іноземців. Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який охопить усі етапи від пошуку до повного забезпечення. Як повідомляється, до кінця травня передбачено опрацювати створення окремого підрозділу Міноборони. Пане Олександре Стисло, ваш погляд.
0: Кирило Буданов, як екс-голова ГУР МО України, він знається, що таке рекрутинг іноземців, тому що ГУР МО України – це одна з перших силових структур, яка під час повномасштабного вторгнення в Україну почала використовувати елемент рекрутингу іноземців, особливо з тих країн, ну, з яких ми взагалі собі не могли уявити, що можуть приїжджати до нас такі бажаючи воювати за Україну. А в цілому за цей час ми побачили багато рекрутерів з інших країн, особливо з Колумбії, наприклад. Це одна була з найбільш і продовжує залишатися одна з найбільших угруповань іноземних в складі Сил оборони України. Багато країн зацікавлені отримувати досвід для своїх військових в реальних бойових умовах і навчитися нашому досвіду, щоб потім передавати і імплементувати, інтегрувати його в свої збройні сили. Тому я вважаю, що це дійсно досить перспективний напрям розвитку для підвищення обороноздатності країни.
1: Знову-таки, коли ми говоримо про сучасний момент, як ви оцінюєте зрив рашистами перемир'я, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським? Воно перебувало рашистську ініціативу, воно дуже вигідно вплеталося в цю канву. Продовження цього, хоча б на пару днів, припинення вогню з надією на те, що це може набути характер якогось такого стійкого, я сказав би, стійкого моменту перемир'я, припинення вогню, але ми бачимо, чим воно обернулося для, на практиці. Варварські обстріли українських міст, нищівні, просто не бачені за жорстокістю, за підлістю, за цинізмом.
0: Було в якомусь сенсі все ж таки передбачено, що Росія не піде на це перемир'я. Ми дійсно таким чином продемонстрували, чого хоче Путін. Путін хоче й далі воювати, але на своє фетиш-свято на Червоній площі, щоб побути на параді, він хоче, щоб нічого не сталося в Москві, щоб було тихо, спокійно, і все відбувалось так, як нібито все йде за планом. Тому, на мій погляд, вже тут питання не те, що Росія як країна-терорист, вона зірвала перемир'я, запропоноване Києвом. А як Київ на це відповість? Які будуть наші дії? Чи ми все ж таки погодимось 9 травня на саме режим тиші і не будемо проводити жодних операцій, наприклад, по території Російської Федерації. Я маю на увазі удари далекобійними дронами або ракетні обстріли. А ще все ж таки ми будемо діяти системно, не зважаючи на те, що говорить Кремль. От для мене найцікавіше, це яке буде прийняте рішення щодо російського так званого перемир'я.
1: Рашисти вимагають вдарити ядерною зброєю по Україні та ракетами по Верховній Раді, Офісу Президента і Генштабу. Один наріжник тут не допоможе, тут потрібно їх декілька. Плюс близько 50 крилатих і балістичних ракет усіх типів, а також близько 500 дронів. Вчора ми публікували, читали, я думаю, слухачі ознайомилися із, я сказав би, переліком того ракетного арсеналу, який Росія накопичила. Цілий арсенал різних типів ракет, навіть частіші ракетні атаки не спустошують, виявляється, їхніх запасів, повідомляє «Нове время» з посиланням на Головне управління розвідки. Кремль, навпаки, тільки розширює темпи виробництва нового озброєння. Балістичних ракет «Іскандер-М» 200 одиниць, «Іскандерівка» 110, «Оніксів» 690 і так далі, і так далі. Орішніково до 10 одиниць в останній момент з'явилося, цирконів 3 одиниці. Що думаєте ви? Ми їх регулярно і дуже вправно останнім часом просто ефективності можна позаздрити, винищуємо, але, пане Олександре.
0: Неможливо позбутися того, що чи закінчитися не може те, що постійно виробляється. У Росії є стале виробництво кожного типу з ракет. От саме ті, от цей список, який зараз ви озвучили від ГУРМО України, наданий розвідкою нашою військовою, треба запам'ятати саме, наприклад, це початок травня, і з цього рахувати, що може бути у Росії, що вона використовує, як вона це робить. Вони на сьогодні є можливість виробляти кожної доби одну-дві, навіть більше, ніж дві одиниці крилатих ракет Х-101 на добу, більше, ніж дві ракети готової продукції. 3М14 калібр приблизно в такому самій пропорції, до двох ракет на добу. Щодо «Іскандерів», це взагалі дійсно в них був стрибок по виробництву. 2-3 ракети на добу протягом 25-го року вони збільшили кількість виробництва. І саме з цього ми повинні відштовхуватись, коли рахуємо, як і скільки вони використовують. «Онікси», до речі, П-800 «Онікс», вони майже не використовували вже. Ну, вони декілька разів всього їх використовували протягом минулого року. Один чи два рази всього-навсього, одну чи дві ракети. А зазвичай вони їх не використовують. У них накопичення вже декілька років відбувається цих ракет. І так далі по кожній категорії. Вони їх виробляють, вони їх роблять, вони їх витрачають, виробляють. Ми намагаємося їх знищити, ми б'ємо по їх заводам. Воткінський завод, «Кремнієл». Але, тим не менш, це виробництво абсолютно повністю поки що зупинити неможливо, допоки ми не будемо мати більш вагомого інструментарію нанесення ударів по цим підприємствам ВПК. Який інструментарій? Потужна далекобійна ракета, і чим більше, тим краще.
1: Пане Олександре, і у нас хвилина залишається все-таки, якщо фіналізувати. Є інформація, є дані західних розвиток, Збройні сили України перехоплюють, потроху, але перехоплюють стратегічну ініціативу. Але є дуже серйозні ризики в частині постачання балістичних ракет та інших видів озброєння.
0: Тут я не зовсім можу сказати про перехоплення стратегічної ініціативи. Оперативно-тактично – так. Стратегічно поки що зарано говорити, це зовсім інший вимір. Скоріше за все, західні ЗМІ в цих доповідях щось наплутали, не так інтерпретували. Але це правда. На сьогодні Сили оборони України мають ініціативу на полі бою, на тактичному та навіть інколи оперативно-тактичному рівні. А Росія, навпаки, значно зменшила ефективність своїх дій у порівнянні з 2025 роком. Якщо говорити в цифрах, в середньому зменшення по кожній з категорій ефективності дії російських окупаційних військ в 4 рази. Це як по темпам захоплення території, пропорції, втрат на один квадратний
1: зрозуміло.
0: Кілометр.
1: Зрозуміло. Дуже дякую вам за участь в черговому прямому ефірі Українського радіо. Координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко був в нашому ефірі.
3: Українське радіо. Реклама.
8: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
10: «Сектор шистий, у нас все під контролем».
9: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама. Українське радіо.
11: Двадцять перша година.
1: В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір, студія працює Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо головний випуск про події сьогоднішнього дня, середи 6 травня, за кордоном і в Україні. Суспільне, новини не пропустіть, уважно слухайте і робіть висновки.
12: Добрий вечір. Суспільне новини підсумовує головні події дня. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестовою мовою перекладають Тетяна Журкова і Олександр Рудик. У випуску дивіться. Безпілотники поцілили у дитячий садок у Сумах. Загинули двоє людей. На Закарпатті палають 75 гектарів лісу. Зупинити вогонь намагаються понад 300 надзвичайників та лісівників. На круїзному лайнері в Атлантиці виявили 8 випадків рідкісного та небезпечного хантавірусу. Троє людей вже померли. У Сумах рятувальники дістали з-під завалів тіло другої співробітниці дитячого садочка. Раніше стало відомо про загибель охоронниці. Ще 7 людей зазнали поранень. Дітей у садочку не було. По будівлі російські війська вгатили 2 ударними безпілотниками близько 11 ранку. 7 травня у сумській громаді оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожих атак.
13: Контролюйте небо!
14: Це перші хвилини після удару російськими безпілотниками по дитячому садку у середмісті Сум. На другому поверсі будівлі спалахнула пожежа. Кілька разів рятувальники переривають роботи, бо лунають повторні загрози удару.
15: Укриття! Загроза!
16: Я как раз пролетела, я просто на улице была, то что и Сергей Николаевич был на улице, так что мы живі остались. А те, кто, это наши сотрудники, а те, кто были в здании, все, жіночку одну не может найти, остальные в лікарні.
14: За кілька годин рятувальної операції з-під завалів дістають тіло 49-річної загиблої охоронниці садка. Дітей у будівлі не було.
17: В закладі в цьому освіті перебували персонал, це був і завідувач, наскільки відомо, і вона також знала пошкодження. Також працює Державна служба надзвичайних ситуацій, є пошкоджена покрівля, там є відповідні завали, була загроза повторних ударів, тому ускладнювалися роботи по ліквідації наслідків безпосередньо по гасінню пожежі.
14: Вдарили по дитсадку двома шахедами, додає Станіслав Поляков. Найбільших руйнувань зазнала будівля садочка. У сусідніх будівлях вибиті вікна. Юлія мешкає у будинку поруч із садком. Говорить, її дитина була вдома одна.
18: Я приїхала з роботи, якраз стояла на Харківському мосту у машині. Бачила другий вже приліт. І донька вже була у підвалі, ховалась. Я приїхала і зараз ми тут ховаємося.
14: Поруч із місцем влучання – магазин пана Володимира.
19: Як це перемир'я, як і дитячий садик, вони що, ідіоти або дуркуваті? Перемир'я. Ніколи не буде цього перемир'я ще. Якби в них і так люди страдали, як наші страдають. Скільки вбитих, скільки погибших. А наші браття жирують. В них пара должен бути.
14: Діана Крахматова, Катерина Гладенко, Олег Вороненко та Валерія Зарудна. Суспільне новини. Суми.
12: Оскільки Росія знехтувала запропонованим режимом припинення вогню, Україна визначиться з подальшими діями після вечірніх доповідей військовиків і розвідників. Про це у телеграмі написав президент Володимир Зеленський. За його словами, на 10-ту ранку російська армія здійснила понад 1800 порушень режиму тиші. Це були обстріли, спроби штурмів, авіаудари, застосування дронів. Суспільне розпитало військовиків про ситуацію на лінії фронту в Донецькій області.
20: Наш конкретно батальйон, мотопіхотний батальйон 60-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу, ми стоїмо на смузі напрямку Лиманський напрямок, обороняємо це місто. Штурмові дії противника, то вони припинились наразі руху противника в смугу наших позицій, бік наших позицій ми не спостерігаємо зночі, зранку також. Досі є активність засобів FPV, як квадрокоптерів, засобів молній, ланцетів в бік тилових позицій, в бік загалом, де ще живуть цивільні, в бік міст Слав'янськ-Ізюм.
21: Наразі наша бригада тримає оборону на відтинку фронту південно-західніше населеного пункту Костянтинівка. Ворог незначно зменшив кількість артобстрілів та ударів FPV. От, проте, все-таки в смузі відповідальності бригади він залишається доволі активним. Наразі ми маємо дійсно розпорядження головного командувача стосовно того, щоб дотримуватися режиму тиші протягом 5-6 числа.
6: Наша бригада тримає смугу відповідальності. Це удачна та кота на Чорнопокровському напрямку. Так, дійсно, ми отримували наказ про перемир'я на вказані дати, але ворог не дотримується. Відповідно, вже сьогодні він застосовував артилерійське озброєння, вже сьогодні він застосовував дронові атаки, намагався перебити логістику.
5: На нашій ділянці, тобто це Мирноградський напрямок, із ночі застосовується артилерія, міномети, каби, летять дрони. Ну от я зараз перебуваю там в кількох десятках кілометрів від лінії фронту. Над головами постійно чути, як літають молнії, тобто про будь-яку тишу геть говорити.
12: Окупанти штурмують Покровську агломерацію попри режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч з 5 на 6 травня. Про це у Фейсбуці повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ. На 14-ту годину у смузі відповідальності бійців росіяни здійснили 28 обстрілів, 6 з яких капами. Сил оборони відбили 3 штурми. Четверо українських військовослужбовців зазнали поранень. У дописі сказано, що оборонці відповідають на дії окупантів дзеркально. А напередодні оголошеного Україною перемир'я російські війська здійснили масовані атаки на різні регіони. На цих кадрах момент ворожого авіаудару по Краматорську. Загалом упродовж минулого дня в Україні від ударів загинули 27 людей. Понад 120 зазнали поранень. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі. Найбільше загиблих у Запоріжжі – 12-ро, ще 46 поранених. У Запоріжжі сьогодні день жалоби за загиблими. Під час вчорашньої атаки російська авіація спочатку скинула на місто керовані авіабомби, а коли почалася рятувальна операція, вдарила дронами. Найбільших руйнувань зазнала автомайстерня. Там же і найбільше загиблих. Про стан тих, хто вижив, але був поранений під час атаки, дізнавалася Юлія Гавриленко.
2: Прильот був прямий, попадання. Ну, як-то повезло, що залишився живий.
7: Численні забої та розірвані барабанні перетинки. У такому стані 47-річний